မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလိုမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်း
1: When you take these actions,
2: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။နှွေဦးမဖုံးမယ်ဟန်တော်အကိုင်းမချမ်းအခက်လဲခြိုင်တော်ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကြောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကတောင်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့ပါသူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: တမင်ပြန်ပြီးကြော့
1: အဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံးအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံရှမ်းမဲတမကြတုံးလူမဆန်ရဆကြတုံး

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလူဝါကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတဲ့နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်လူမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်လူမွေးလဲအမေရိကကမောင်လူမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဘလားစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကက်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံနေတယ်ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရာအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထဝက်တောင်းရှိပါမလားဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူးဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတင်းနေကုန်တင်းကျင်ရင်တော့တင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝန်ကဆရာကပြောပြတယ်စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်းကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဆောက်တာတော့30 90ကျော်ကုန်နေဗျာဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုတ်ချွေရဲ့ဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနက်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်တမနက်စာလိုအားကလိုသာပြောရတယ်လိုက်လို့เสียအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူးဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လူမွေးတို့စီကចောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ចောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်ဟုတ်တာဗောမြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာမျိုးတော်လည်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပြီပဲဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် twisted minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Tristan Mainga, Nipia Dugaro, Sorima, Isboga, Jango Kesani Ware, Luzai Miamuga, Mintet Nirava, Jeroka Santa Marine to appear Tellaye, Luriga, Mamijabi, Dapon Dwee put down so Javare, Lupiovare, Isboga Nago, Akulu, Don Abbe Niraha, Sorinanga, Boyego, Kemia, Piamle Pone, Kepo Yin Shimu, Ganama, Jipare, Ningan to Kupilabo, Jira Pipare, Video Gain Logama, Ate Yemu Trinamare, Luriga, Video Gain Rigo, Hatana Pajabi, Tekele Nitit.
2: จาระผิดไปเลยลูกกษัตริย์มาดูกับสบายสวัสดีอาริบยาเนงะนี่เนี่ยลามิรู้จิตตัวจอลันพี่ตัวมีอาเช่นคุณลูกเอ็มซีดีเอ็นเทอร์เน็ตรีดิโอการ์เน่ทั่วเลยในใจมาลูกจิมินุเย่จอลันทั่วปุ๊กแกมเป็นนี่กูจอญาบุทั่วปุ๊กพี่ตัวเรียลูกมุเย่สาวินเนี่ยเย่ดีเอ็ดเวลูกงานนี่กูมีอาพี่ตัวเรียปุ่มอุติชีอาเป็นนายจาบุเอ็มซีดีเอ็นเทอร์เน็ตการ์เน่จอญาเทตัวจาบุไต่ตัวไปขอไล่ไปเลย จอญาแทบิทาวปุกุญีเปจิอาเพียงจมารุเอ็มซีเดียนโกข้ออาเพียสีบาริเช่เอ็มซีเดียนเย่เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์การ์นี้สะตัวบีสงสันลุยาบาริอากุลุมิโอดีเนียในบิโรนุยุชิตูจอลันบีดูรุเย่จอญาริโกเอ็มซีเดียนอภัยตาริกาเพจ้าเต็นเซปิตอมาเพียบาริเจสุจมารีเช่
1: เน็ตเวทด้วยมาที่กันหน้ากันนี้อโลกไก่เป่าต้องตามกู้ถังพันที่เป็นในพวกมิโอเลนทาวาริเช่

0: Nilo kena tabut sewa tidak kau mengkado bantu lo anda CDM atau ada pelatihannya nilo. Okay ini bantu ni jadi terasa depan ini. Ya, nama ubek ikut pelan itu nilo. Terasa kau tidak mewenda. NUG Federal Tenor Dot Teratur Mucu Kuda Papa Kuwenda Double Sir Federal Taku Bakuti Coca Cola Baca Cola Wecari nilo. NUG Takubakuti Kuto Weklo Pakopo Takubakuti Kuredo Tra Tra Mutupo Sepo Pahu Weda Double Surfedo Takubakuti RFPC Kure E Kure Kuru Chowe Eri Pela Kutusi Eto Ni Tutopo Aweda Nilo Pepukwi La Kutusi Eto Ni Tama Weda Taupopo Federal Democracy Takubakuti Teno Dito La Akli Kuhu Dama Patowe Awo Tupa Weda Wi Kerakuru cawedah, jagakuru ini lo. Kerapu pahweda kisi tegawi, pahweda si kodo, enyuji, taku bakuti kuto teramil jatrepe ni ketinya bani lo. Peko kani, enyuji, taku bakuti kuto weklo, cho, dele, da, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batwe, kose, dok federa tenu susu, taku bakuti kemi di depa, pahweda ni ketinya basi koni lo. Tekadiba, kopi oci ko batre, teratama kere kukle, cipu koka kere kukle to, double se, tau sukli batre, paplusu, paku bakuti, kira pahuwe nepetinya basikoni lo. Takere kuru I demite, kere dipawe kere putepaba, mimi, kepawe da ditutuk, takre taya tepa, kemawe ditutuk. Tekadiba, sumenya siko, kwe muhuwe da, taku bakuti kere ala tepa o. Hitinya wada tu betul ni batar so ni lo. Tak so ke hitinya ni wada. Dia tu atu keluk keso. Dua bakar dadu le keliklah tak so depan ni. Le keliklah tak wahu kuasa application ni. Papa ni wada le keso ke dua hotel ni lo. Dia tu atu keluk keso. Dua bakar dadu le keliklah tak so depan ni. Le keliklah tak wahu kuasa application ni. Papa ni wada le keso ke dua hotel ni lo. Magwi kodo bu ne la kosa kisi ya kosa bu peyo tu atu klo kosa do baka dadu lo kelikle da kosa depan ne meu kelikle da kwa kwasu application ne patla ne we lo kosa kodo ho ogi ne magwi pakapan ne hitinya wana ni lo baka peyo tu kelikle dadu I kemelati depa do da besa tu bu depa ketinya bawe wo magwi kodo pakapan Kori to kosa pakapa tapasa tipu depani Neu kelikle takwa ukwasu SAS application apu Kepakla niwe evite wadani lo Ngui kodo ku kodo kosa to Kori kemle depa Dadadada tipu depani Dito kepu pleto kelikle Android awo Le hokula tablase Tekaba le online kelikle tahi pilo depa kehini wewe Kepakuta do kehi pelawe da channel depa Dagara guru depa kepakuta wi Piyotu akali glo antara heko pluta le hokula miwi le kelikle miwi Dito kepelo hasra niwe ewa pima niwe da niwa Sprint Aeroscope SAS application I batama ole SAS gara wi Le logwa susu upu dagwasa tupu depa CDM tupu depa teratramu depa atato kuru miwe da atu Lateri atani petinya bani lo. SAS Android application I tama odo akei oli lilali ni lo. Dopalo atuwe da anuwi oli jagatum lelu siko ni lo. Baka SAS application I ni nadon lo oti pe Spring Aero Scott website wini paduni ba takso ni lo. Takso sumenya di umiwe da. CRPH kasakura do. Pajade blokulu motor tepati lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, topa lo alapile mataku tepa awo opo tuko wetari ni lo. Kajade tiko, bangka we pe kajade blokulu ni CRPH kasakara to, kajade blokulu motor tepati lo tawi, wako biyo polo abapate uso lo, topa lo alapile mataku tepa awo opo tuko wetari ni CRPH tutopu bawedani lo. Lodati lo tapu ni, segedo ke I kopyo tiko atau ta tepa, Dasar dalam depan, jika kimi kasunya dapat pematuku dalam depan dari opo tuku wedani lo. Dari lota I, macam mawe pe lah budu si koto ni ni petinya masih koni lo. Tekadiba, kocote lagu lo amoto ni, bahado kobio owite plaweda wi CRPH kasapora kato sibu ki tataka diba hihuwe da lita sibu sikoni lo datilo tatabloi ni CRPH korani kobio tiko budo koso logo talo tapani mele piyo tuhini suta suta gmoho walo bako bakri tapawo lito kama sewe awo opotoko weda ato le tapese bu tapese tupolo noko balo matapawo ni kamasa sotrewe balo bala pilamata pakobio pho pamata putapha wo to awet the apuli titapha kamalo bata awo kamasa niwe wo tu ko ga ta heta masa koro tapha kathilo opotoko we we ni CRPH tu thobo bawada ni lo bela ku choni piyo tu otoko na me ala ata hepe kozote tiko wi loki CRPH khasa koro ni su kozote tiko banga we le thilo ta do kozote bloku lo moto tapha wi mawe ta opu sigdo to ko wi ni pito ni ba ta so ni lo ta so lo ku ta ti mo na piyo tu commission wa a hedi to kama sa ta tapha atu klo ta du ni o wi ta du ni we da klo ho su ta wi ni lo ken ni mo tro pa pon ko lo tu ki ye lo ko pe pa po wi ni ya tu commission lo ahadi to kama sa we da article to pha ni knla to pha ledu ni we awet ti to do ni we da ta su we to pha amani kic ta sa we ko pa pha da ni lo pe pu ki la ko tu si kho ta ni ya pha po to kho ya tu commission lo ahadi to kama sa ta ta pha article to pha pe ya to ko to wa ka pa ta ju ni awet ti to kama ni ko we da klo ho su ni lo ya tu klo i o tho we pe pha long lo ko ta lo wi ta ta ju ni o ko awet ti ka le su ta me nya a wo le we ti ju ba le we ki ya ko ya ni pe ti nya ba ni lo ya tu commission ni li tu kama ni pha po we o su pha po ta ju klo a lo sho lo we da ku ko lo a ta le ma se ta a wo wi pe a pu ku la me ni pha po kama ma ke do tu klo lo pe ya tu wi ba a a wo wo he tho we da wi lo kle do to klo du to wa ta pha ni lo we wi ko we da lu me u ta ma ha wo we ni pa ti nya ba se ko ni lo ta la ku tu si ni to ni ne pha lu me la pa ta kho ti ke bi e ko na sa san a to ko me we da chon to tu re le la pa tu ni lo su ko we pha de to pho le kha we da wi ko lo pho u ta lo to tu re ta lo ta pha ni ta pho pha we da ni pa ti nya ba ni lo su ko we pha de lo te ho TKB e kora pokhi ati ki we wi pomuda phuta khudo hi pokha pokhi sible bado bachi wada ni betinya masikon lo sakto ke i palo bado bachi tapane phe TKB e tapo khalo ko ne phe chakha phasa hi bata ku saya blawe te wi pakhu we da do palo bado bachi awe da ni lo taka di ba suko we pha do lo te ho phe tu ri de lo putu taka pa lo to ko develop to ko kamna ta pha ba tu ku atale ta pu phe lo wi ni to ni ba ta so ni lo ta so le ba pha na tu ta yi ni pi na phe ni lo ni na la kam ta bu ku di na ga de ta ka na ba we ta pu tu ni ta ni ni me ta sa wi ni lo ta lu
1: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပိုပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတအူးကသစ်တော်တွေနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
2: ထိုင်ဝမ်မှာဆယ်ရက်ကြာအကြီးစားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတပ်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်ဆင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရွေးချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအချိန်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တုတရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပီအာတွေတွန်းမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘီဂျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကုပ်ကိဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတက်စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ27ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူသိများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်သည့်စတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုံ့ဆော်ခဲ့ရမှာမှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသေး။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့ဒုတိယတနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသေး။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်းအပြည့်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးတို့ကိုဥတီကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကရယောဒီတိုင်းဒေသကကန်းချီဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရဲအနှင်းငယ်ကြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပြီးနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆူနီဘွေကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါ ን ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့
4: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ ဇဲလ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ရတာအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရရတာအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အရက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီ

0: နေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအပြေရှားဖို့တစ်ဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုံသည့်တိုင်အနီးကဆောင်းကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့အထိလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ်းမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးလက်လန်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းကြီးလန်းစင်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံကြီးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနေငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်ရင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးလန်းချောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေရောမြူသားကြီးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံကြီးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတပ်အရက်သားအခေါ်အရာမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖိရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနဲ့၅ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကြက်ခန့်ရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီးငါးနှစ်တက်တန်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရဲဝုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရက်သားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့ကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အင်းဒီနိုင်ငံတွေအကြအရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေအကြမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေသာပြည်တွင်းစစ်ကိုစေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ရှစ်ခုနေပါဆင်နွှဲနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံနီးလန်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ကြိုးပမ်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: American ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40 trillion ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမဲ့ဗန်နာရေးအကျက်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ American ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 trillion ရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာ American လူမှုကိုလုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစရိတ်အတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73 trillion ခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ2 trillion လောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာ News Chronicle အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံတဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာန

0: တချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတို့စစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းတန်းကနေရာခနန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း၊ AR တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့ AA ကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချီကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြတုံထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: ဘောမုဖက်စီလောပလီတမှုပစင်ကိုရရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစင်နာကရလီငူနပါဘာမာခူရင်လပရင်ခလူလရီကြရင်နမအလိပေရှင်နီဒီတီကေပူစီလေအိုတဝငေတခြားတပအကလကလိုဒက်စီရင်နမမေထေတာတိန်ညူထရန်နီဒူဖုနတီကေဒူကူဒူဝါလရှိလာအလဟိနီဒီအရီကြရင်နဟစ်စုထေလူပဲစီပါဘေအော့ဂတ်စ်လက်ဆုံရရှေခေအလီတာတိုနီဒီအပါချာဆူရှင်နာဆူနာတူလီဘောဒီမိုကရေစီအရီတော်ပေါ်မောင်ရတမတေတရာတတိကိုရင်နအလီပေရှေချန်နီဒီတီကေဖူစီလေအိုတိုအငေတခြားတပါအကလကလိုစီနမညို့ချတာတရာနီဒူဖုနာထအချီအရီမေဘယာနီဒူဖုနာဖဲလူမီစီတေဘလော့ဂျီနီဂျီအငေခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူကူဒိုဝါလေရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီဒီရှင်နာဗရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအတူကူ NLD တဖြစ်တမဲ့ကော်မတီအလေးပတ်တရီမင်းနီတီဒီမိုကရေစီရေတော်ဘုဒ္ဓမတေတရာတရီကူရင်နထီကဲ့ဒူခွေနာရောအဟိတာကန်နီဒူဖုနာထဒရခေတရီဒါယဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတူတဖြစ်တမဲ့စီရင်နမပေမေပခာနီဒူဖုနာအဟိတာကန်နီဒီနာပရေစီပရိုပြချာအကလကလိုလေလတူပဲနီချာတိုင်ငေဖဲလူမီထီကဲ့ဖူးစီရင်နမအပွင့်နီနီဒီရှင်ညာအစာပပခာနီဒီတူတူတခြားတပါအရှေခေအထူပခာနီဒူဖွင့်လာရောတိကေပုစီအလေးစီပရာစီဒါနီဒီနမအိုအဲနီတူဖုနထပေပေမြကခေဆာနီဒီနမအလိုနီတူဖုနနေတုတို့ဒဲ့ညစ်ခေတခြားတဲ့ပါအကလကလိုစီနပေမြကခေဆာနီတူဖွင့်လာရောခုံညတခြားတဲ့ပါအကလကလိုရင်နမပေပေမဲ့ပေချာမဲ့ပေဟာရယာနီတူတုတို့လေးလျှော့ချန်နီဒီတခြားတဲ့ပါအငေတကြခုတဖြစ်တမေစီရင်နမတထူတထူပေပေမဲ့ပေဟာရယာနီဒီနမအလိုနီတူဖုနအတဆူစင်ညတာနီကတိရင်နပရင်ကွန်ရရှုခေတိကေပုစီရနမမြတ်ချေပင်ဤဒီနာခြေတရောဆဲစီတခြားတဲ့ပါစီနာတပြတဲ့ရှေပုတ္တချေအစီမြတ်ချင်းဤဒီမနာရောပရမေချေဖုကလေမအပလောမှုစီရနမအခြားပါဏီတွေတိကေပုစီအခေတာဏီဒီနာကုသဖောရှိနေပရဒူစီမေဆာဏီတွေတိကေပုစီနမအိုအေပဟယာဏီတို့ဖွင့်နာပရေပုနာရောအလိမေချေမေချင်းဤတိကေဖုကလေမအပလောမှုစီရနမပေပေရှပါကခေရန်ဤတို့ဖွနာထပေပေမေတုမေရာနီတေပေထနမအလိုနီတူဖုနဒက်ဆူစင်ညေနီကာဒီရင်နာပရေနေတုတိုဖရိုင်လူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအဒူခူအန်အဒီပါတီအပလော့မူရင်နာရောဘစ်ကျူလီပလော့အေရော့ပိုအကူနာဒညိခေတခြားတပါကူရင်နအလီတီလျာနီကာဒူဆက်ဖရကူဟာစီယန်ညေဒိုင်ဒိုင်ညာနီတူဖုနထဇီဘရိုဘီယာချာကလကလိုအလီထူထေပဟယာတူအညေအစီခူနီကာဒီတေကျာတော့တေဖုနဟေနမစင်ညေနီတူတိကေရနမိုင်းစောထန်ကြီးဒီနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကေပလော့ချီအငည့်မြာနီဂျူမြေချတိကေပူဇလော့ပရီတဲ့ပလော့ချူဖုနာထအကျရရှပပဟယာပူနီတို့ဖုနာပါအတက်ဆူစင်ငယ်နီတို့ဖွေဟေနမစင်ငယ်နီဒီနာတရီတဲ့ကြရင်နာပရယ်အလီပူနီနီဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာတိကေရီကူကလော့
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရှင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တိဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ် Zero Play Liberty ဖျာပင်းညတိုင်းငယ် American ရာရောအလေးကွေးချာနီတီတရီတဲ့ကြာရင်တော့ဟေစုထေလူပဲစီပါတိကေပြေပေးစေအတူကူကူလော့တို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအလေးပွင့်နေကြီးတူ ticket recruit to silo play leprute prebenity and American Queen Aro Aquitia Ponica do Puna Pre. Ticket prepe sea do good or stansuchina, Abesenaki Mulo play Tachini Committee ICRC in Aro, Alimia Tini Dinner Ake, American Ticket Blotch in Aro, Emotion Nidu Puna, Abesenam Yachiki, American Tanjo in Aro, Be August Land, New Year, you know, Ditiluni Lupuina Ke. Leplute prebenity to our Sansuchi and ye aquitiani cadu punapre. Be August lesson ye assure care to our Sansuchina, ICRC, Sape Alimia Tini de assure care guina. Alipunini de ticket reclod to lobbyina. Leplute prebenity and ye aquitiani cadu inapre. Nedudo, Nadjiki, go a little tini de the piate chessina. Metu prebenity and ye. Clema aplomusinama, a besena aplomu lobby, Nati de Niani de and ye. The truth are diluting the genre. Lepo Miaquini do Sasuji de Musu and ye, Esihi Prekuna, Abesena, Aplomusino, Hemiati Beniti and ye, Zibrovia Plomuina Ro, Gibeni de Aquia and ye, American Queen Aro, the truth are Hani di in a bre. Letudo Alipunini do ticket regular law to see Lopli Nilo, you know. Lehiamiati Beniti and ye, Apomo Beni de Clack Lopuna Pama, Yasu Nidu Puna. Diluteni di pui hinama singe ni dina teri tekia jinabre. Ali chikani di de piu chiket de chikagle aku, ali emotioni di miaula aku yinu. Piu chiket bluplo adu kuna, sule hopu aplomushina da aplomuina ro, metatu sanapiani di puna tu. Piu chiket kui yinama, esimema mediani di nama uno do puna, ali hitini di ari kia yinu, hisu telubesipa. Pangavi Musape, Chikipu Pati Pluplo Aduku, Tauta Anusun Tam Chai in a row. Be August let New Year, Nidanga Liplo Nidulu Mila Arika Pergu in a. May all I in a, Hyatuni do Be Pil Chikipu Kalipu in a care. The Bedu and ye, Lemichubeni do Pelumia and ye, Aliho Ganidi in a ma. Emotion into Glegudo do Puin a row, Achuno do Puna, Higanidi in a bre. Tauta Anusun in a row. Feu chike kuina, feu chike pluplo kali yinu, ali emotion ni du meaula yinu ma, abeshe jani du feu chike tadama anye puna tu. Kajikaram yani du tabedu anyena, democracy a klaklo sinu, limite pehabeniti anye, asia plomu, mema meja, lechu ni du lutadri sinu, lukume rabeniti anyena, feu chike nam yachi keke kukali, a little teni du, dekupe busi, ali meku ni du kiesi. Leme la hole hani de online kuta he si yena, meliplo beni de anye aquitia ni de puna he gani de inabre. Nutudo, chula lauko ho tu kale si. Nanda kuru ho tu kale si o, sule opu aplomu shina da aplomu inaro. Ale emotion ni de meola yenama, esime tatu ni de puna, he tilu ni de inabre. Besule ho pu aplomu si inaro, meola yenama. Dara kea na niri nishina tana asura kea ku apsi peni ka du zi pru puna atu. Kunyam yachi ke ku teke rui anye si, prelumi akwa ya si na lime chuni tu prelumi anye te piate she si inama. Alo dula ni tu te dea ku puna. Esi pi peni ka du zi pru puna ro. Sule ho pu prena chepu se le su siya ni tu te si te pe si inama. La chuni ka du tuto. Ke ku kale te piate she si. Ape sena le po miya kweni he ku dokle si na. Abe she any dinama o ni do puna, diluti ni do pui hinama sing any dina, terute kyajina bre. Sagai vidu, hotel viduna, iawa dividu kali siyo, prelumia apreni si lo yinu, yachi beni dina, chit the rose puna tu, alun dunidu, the mechu ari kyajina, hisu tilubesipa. Sagai vidu, hotel viduna, iawa dividu siyo, femu akushi kali yinu. Tidu tiani do puna tu, prelumi apreni si lo yinu, miati bedinina, titro se puna tu. Aluni di temechu puna, prelumi te plojini di anye qui, prechakumabu inaro, dilutini di inabre. Atuni di be august le anye siu kali, ale pitanini di taraku inama, hotele vidu. Sagai viduna, iawa di vidu, vimu aku she kali, prelumia apreni si ni sona, riri le kali yinu, miati beni dina, titro se puna hinama singini di, kichidu ni dina, kota pro ni du puinaro, chidu tiani du puna tu, gea sani du si, hipia pigani du si, esi ju koni du kali si, o eni du puinaro, temechu sina, လိမေချူနီဒီပရလိုမီယာငေအလိုဒူနီဒီတေမေချူစီဖုနောဒက်ဆိုစင်ငင်းနီဒီနာပဲခုညာရွှေခင်နမလေလေအိုစီတခုစီနာလေကွနီဒီခါလီစီနမအလိုဒူနီဒီဖုနောဟိနမစင်ငင်းနီဒီနေတတောစကိုင်းဗီဒူဟိုတယ်လေဗီဒူနာအေယဝတီဗီဒူကူအိုဒုက္ခရဝီမူရှင်နာညုကယီနောချီဒူချာအနုပယာအင်းနီဒူဖွင့်နာရောအဘေစင်နာတတရာကူတဲဟီစီနမဥပေါ်မြခွေနီဒူအရှုခေဖုနောထအလူနီဒီတမေချူတဖြစ်တမေစီနအမေပယာနီဒီနမအူနီဒီအစီဒီလိုထင်နီဒီနာဗရေတပယာကချီတူပယာပိုနီဒီဟေနမတန်လွေချင်နဲ့အေယဝတီချီနမအဒူချာချန်နီဒူဖွင့်နာရောအူနီဒီဘေမကွေးဗီဒူအကူအူနီဒီဘေအေယဝတီချီထခါလေဒေါ်ဆိုခါလေစီနမဥပေါ်မြနီဒီကချီကလဆဲအရှိခေဖွင့်နထအလူနီဒီဟေနမကျိုးခိုးဖရဘဲနီချန်ညေဖရလူမြစီတောပလော့ဂျူနီဒီအငေခွီတဖြစ်တမိန်နားလည်းမချွနီဒီဖရလူမြအငေဖရချာကူမဘူရင်တော့ဒီထေလူနီဒီဖွေဟေနမဆင်ငင်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲကိုညာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတန်ရီပူရီကြမာထင်းရတဲ့ပြီဟာနီတာနီဒီပွားမှုပဲစီလို့ပြီးဝမှုရရကျွဲတဲ့ဆင်းနီလို့ဒီပွန်လက်ဖေပါနီဒေဘွေတတရဲ
3: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားအချို့ကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယစီမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လိုင်းရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာမွေရခိုင်ငါးပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံလေးဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ့ငါးပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့တွင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်ငါးပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာဒီလိုလုံကြွေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖာကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဝင်းလဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလဖလက်ထဲလွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြာမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျွေးရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ချွေရကြချွေရမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်လျာနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထင်းရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖာကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖာအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကစစ်အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကတိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။စ ဆရာနာသိမီနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းသားနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လူ့ကျွေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာအန်ယူဂျီအစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီးအနည်းကြောကလာရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူတော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖာကကျွလွန်တဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ွယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယံဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာရမပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါပြပြတွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တံပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာယူစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ယတမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညီမနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းအောင်မင်းစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နေနေကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ200
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
4: 90လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ကျိုးတဲ့တာပေါင်းပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခု၄မျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြီးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလှူလို့ရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံး။ပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြမတမ်းမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံး။အလောက်ဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ယာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ပြူဟောင်းမှုကွက်ခဲ့ပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်းအား၃၀၀ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ၉ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တရာရခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယဉ်အနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံးမီးစက်1လုံးဆိုလာ2ချက် laptop 1လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောမရှင်တက်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရလမ်းမိုင်းအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနေအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောမရှင်တက်က jet fighter နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာ jet fighter 5စီးနဲ့ဘုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမေ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောမရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်ထိဆုံးသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်ဆိုသူဟာတိတိမျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစင်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ2ဦးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်တွေထဲအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,500အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်သုံးဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီကိုအချိန်လောက်မှလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရဲဝင်းနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်း မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်္ဂလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမင်္ဂလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အတွက်အော်ဂူလာ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်300ကနေ1000အထိစုကြည့်ပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစင်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်300ကနေ1000အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်300ဘိုးအဆင့်300ဘိုးကြီးအဆင့်300ဘိုးမူအဆင့်300ဒူဘိုမူကြီးအဆင့်300နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်300,000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲ။အရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲ။အာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးအရာလည်းအောက်ကနေလန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေးပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ယိုးမနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မျိုးနဲ့အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။တွေစုံညီအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲကြီးအဖွဲ့နေပြည်တော်မှတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင်း drone နဲ့လက်ရုံးအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ချဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားထမ်းလူရေးနဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစေအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေတာမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကြာဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရည်သတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်မပန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းချဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတခါဆေးဥစုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆဲအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆဲအုပ်စုကိုပုံမရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆဲအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေတက်မြေဩစာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆဲအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်တီးရဲ့ mobile banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝင်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် geo blocking, location based restriction နဲ့ IP based restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေးရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ pay account တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay account တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာ ဒီရင်းဖန်အကောင့်တွေကို mobile banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမယ့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မိပညာပိုင်းအရာလည်းပြပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ပြီးတဲ့နောက်ပြပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောင်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တွင်းနဲ့မျက်ရည်ကြားကနီးရဲသောပန်းတဝင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1889ခုနှစ်ရဲ့နှွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်နှွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီနှွေဦးဟာဖိနှိတ်ခံလူဒန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျော်လင့်ချက်ရဲရဲတို့နဲ့နီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူန်လို့ကပီးထုတ်မဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာနာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းကသုံးလမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြကဘာမီပေါ်မှာနဘုံနန်းနတ်တစ်ခုကိုဖန်ပြီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာခြေခွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လယ်ဝေချင်းဖြင့်ညီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြွန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံးအဓိကသွေးကြောဟာပြည်သူလက်နက်တွေဖြစ်ကြတဲ့အမြောက်ကြီးများပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရက်ရှာစစ်တပ်နဲ့စစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်တစ်စပေါ့အဒော့ဖ်သီယားစ်ရဲ့အရင်းရှင်အစိုးရဟာပါရီပြည်သူတို့ကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပါရီပြည်သူတွေကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးစိုက်ထုတ်ဝယ်ယူထားပြီးတော့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့အမြောက်ကြီးအများပြားကိုသိမ်းယူဖို့ဝါဆိုင်အစိုးရကစစ်တပ်စီလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1887မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လဲမောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လဲသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမဲ့တော်လန်ရေးသမိုင်းဦးမီးဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးမြေကျတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစစ်ပါရီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလာတဲ့အလုသမားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်းသောရဲတရပန်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးပတ်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုတ်ချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လူသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကွန်မြူန်အဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကြမ်းတနက်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြူန်ရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအဓိကဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါလေ။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဦးဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြူန်ဤပန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကိုထူထောင်ကသူနာပြူအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေ့တန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဦးဆောင်မှုဟာဖိနှိတ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့ဒီသချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူဒန်းစားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ချင်းရဲ့ကြ བྱ ာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြ བྱ ာဆရာယူဂျင်းပိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ ဝါဆိုင်တပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစီတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေချိန်သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရေဟာဒီမော်ကွန်းဝင်ကဗျာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်ထလော့အငတ်ဘေးကြားရောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူ့ရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကရုံထွက်ခါကဘာအဖိနှိတ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိတ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဖဲလာရှေးတုတ်တန်တဲ့ဖက်ဒရယ်တိုင်းကကြွေးကြော်တယ်ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေကုန်းကဗျာကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါတယ်မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြူးရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကွန်မြူးန်ရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမှတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြစ်တက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တတိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြူးန်ဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်တန်ပါစီလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝွန်းဝွန
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းကြီးကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ။ရန်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာများ။ပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လေ။ကောင်းမာ့ခ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တမိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးစွမ်းခဲ့ပါလေ။မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကိုအစင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလို့သမားလူဒန်းစားဟာအာဏာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါ။အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်နေရဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအစအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။နံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူးန်ဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါလေ။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်လ်ဗီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လေတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလို့သမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနှိမ်ခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း။ဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘန်ကြီးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်တမိုင်းရလက်ဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်5တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်းပါရီကွန်

0: တောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မာ့ခ်စ်နဲ့အင်ဂါရိုထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီးသုတ်တံကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်ဆောင်များဟာ၎င်းပိုတီရီရဲ့ International သချင်းသံတွေနဲ့အတူဖိနိတ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူန်ကိုဘယ်သောအခါမှတည်ဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်တင့်တယ
1: ်။ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲMCDM ကရလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီနာကရလီငိုနာပါပါမခူရင်ပြန်ဂလူးလရီကြရင်နမဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်ပြမဲချေဖူကလီမန်အပလမူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်ပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆီယန်ငေKECD အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီတခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတူလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလေမအပလော့မူစီအရှာပါနီတီနာကစဖော်ရှင်နပလော့ဒူဖွေးနာတော့မေတာတူဂျူဖရဗနီတီတဆုဆရာငေကရင်အက်ဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECD အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုထိကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်လာပြန်ကလီမန့်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဒပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်လာတော့အပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပူစီဖွင့်လာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဲဆူဆိုင်ငင် KECD နာရောအဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချာနီဒီတမေချိုဒထိကိကလောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာဘလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကျဲဖူးစီလေးဆူဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနုအပြစ်လာကျွေးနီကြတီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာငေမေယီနုအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနုတုတိုဒေါ်ဖူးဆူဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနုအစကန်နီဒနမောအနီဒူဖုနာဟိနမဆိုင်ငင်းနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိယာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒောဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နာတဆောပူဆောပဲခါလိစင်နုအစီမေမမီဒီယာခေနီဒီနာရှင်နီယပရိုဒူစီရှာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟယာအနီဒူဖုနု KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပရင်အလိရှာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေပူစီနာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီဒူဖွင့်နာရောအပေစင်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနာမှာအပေရှေအနီဒူတုတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟနီဒီနာပြန်တဆုအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခက်တာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလော့တူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မူစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီဒူတဆုဆရာညက် KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွီချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမဆိုင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပြန်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမလိမလက်တူဖရန်နီကတိကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရာရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေဂျူနီကတိလူတထရီညာကွီနုအလိမ်ခရိုမေတိုမြအပလော့မူစီရင်နမအာဆီယံရင်နလေမတာတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညမလေးရှားထီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြန်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နာမြာချီကိဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားထီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူလက်မြပူနီဒူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရာစာပေအပ်ပုံမူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလက်ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေဂျူနီဒီလူတတရီကိုရင်နာမလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညံအချူရာသာနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန်နမနာရောခုံညာရှုခေရင်နာမ

0: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေတယ်ဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်တဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချခိုင်မျိုး
1: မြမပြေကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေကPDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

မူနီမမကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCD အဖို့ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာအကန်နူဒန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုရေတော့ဘောတက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ထမာယိုနီထောင်နီစီခူးနီလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရားချမှုမခလက်တာထေယုံနော်လို့တခုရဟိုစီခုနေလာကဟိုတံဖဒုနေတတကပကထန်လက်မွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါယဟိုစီခုနေလာကဟိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောက်ပါတီအမီတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လက်မွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနကကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြန်စတုထွားတုတ်ပဒန်ဒုနေတတအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိတောင်လမွယ်ဝိတခုံးတော်ောင်းမန်တိုမလမြိုင်လမွယ်ဝိတော်လဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘရယူရဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီနေနီဘလန်ဘလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လီတနောင်လမွယ်တပုဒူလဖာအန်လာယုဒါလည်းခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖစ်တိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒေစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောက်လခွေခဲတတဒေပဒူတုတ်လဖာနနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ပါစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါဆာခိုက်စကားစကိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိစမအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ခုဒမိုင်ယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာယောဘူလောထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာယောနမဝိတာလူခံဖာယောရှာခွင်ရစကခဲထုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒိုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအခန်နော်လို့စထောနော်ဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတ်တိခံခိုင်လဖာယောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလထော့နီစီခူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်လိုက်တမောချင်းအလုပ်မှာဆန္နာပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mars ဒုနေတတလဖာကိုက်ထံဝိဒါလနံ ticket debia store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow ယူရိုပုံနောလောအယူရိုပုံရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယူလက်မမဆလပါတီခေါက်ဆာတနောင်လဖာကောင်ဝိဒါခောက်တိုင်းဆက်ထံလနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောင်ရောနောဖို့မာကောင်နိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောတောပတူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမာလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပတူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဘကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်းတို့ကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတူထုတ်လဖာနော့တုတ်နယ်ယုတ်တုတ်စပော့စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပော့စပရာအဖန်လာအဝဒလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘိုယီရိုပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝေးတာတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာညဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုက်အဖူကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝေးတာလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနော်ကောဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်အန်ဒီပါတီအပါတိခန့်ပါတီအခုကလဖာခဲကွာဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝမ်းတဲ့စူစားစုဖောင်းစပုံးလက်ဝမ်းလက်ဖာဖဘုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်အဖူကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခဲကွာဝိဒါနော်လို့ဟိုလိဘောစိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခန့်ခဲပါတီလက်ဖာတေဖိတ်ဖန်လာဖစူဖောက်အဖူကောက်လက်ဖာဆိုင်ထံဝိဒါရောမဝိဒါတိခန့်ခဲစိုင်းစကွာနော်ကောင်ရှာလက်ဖာတို့ဆန့်လိုက်အောက်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုက်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော့ကောင်ဝိဒါစပုတ်စပလာခိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပုတ်စပလာခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော့ပုံထဝိဒါနော့လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစေဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော့ကောင်ဒါခွာယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော့တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထီရဲခန့်ရိုက်ကရုစီလဖာနော်လို့
masala thodao khansan sphne gai public set law ba de chout thai tikhan na ba de white chan yu khansan sphne set gai no ga phalaw wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw la phar yu pada ba no lo pyan su khan naw community party pakapha aphu lan pha wada no chao hai sai chan yu su sa su phaw aphu la phar la mwa wa si si saw gai tou ko gan phaw tou nda ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုင်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောင်းစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မအီယုစဖလန်ယုခေါ်စားခိုင်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟုတ်စီဟုတ်နေဟိုလီဘလုံယူရိုပိုကိုင်ချံအောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုပူပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုင်အပထုတ်ဆူဆာဆူဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နောင်လဖာတူဖောက်ထဆူဖော်ကောင်းကဆောက်ကခကံနောင်ဝအခုကလဖာဖဆစ်ခေါ်စားခိုင်စခုတော်မခွင့်စဖေးစီပြန်လဖာစခန်ထံရုပ်စလူတို့ဝေဒူလဖာနောကောစခါစခိုင်အပထရထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ပူလဖာနောနဝတာတုတ်ပဒူနောနှုတ်လန်တုတ်ဆက်နောလို့ဟိုလိဘရယူရိုပိုရတုတ်ဆောင်မန်တို့တနောက်တဲ့အနိတေယုဆောင်မန်တို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်ချစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်နောလို့ဒါနံဒီခန်ခိုင်ပါတီခိုင်ပါလဖာ ABSDF စုဖောက်ဖို့ DAB NGUB လောက်မအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ချံဝဒန်နောလို့ဟိုလိဘယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖတ်တနော်ရောလဖစ်ချစ်ပါအဝိရောမဝိတာအဖုတာဝေရှာကားတာဝစ်တစ်စပါဂိုက်ပါလဖာနော့ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေရောတုတ်လဖာရောလဲအမွေတခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ဂိုက်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမခေါပါရစုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင့်စိတ်စိတ်နေနော်လို့တောင်းနည်းစီကနေအနှစ်တင်ဆောင်းမန်းဒူကအလက်ခန့်ကိုင်ဆိုင်ထံရုပ်ဆလပါယောဟိုလီဘလော့ယူရိုဘွေမြပ်ထူခေါနောခါစကိုင်းစဝါနောအခိုင်ခီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါနောအဆောင်မအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်ထောင်းနီစီကနေလက်ခိုင်ဖောက်အောင်ထံဝိဒါနောလို့ဖန်ဖောင်းလဖာတို့ကဲထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလဖာယောအိမွက်ကန့်နီယုစမားလို့အခီထုံနောခါလက်ခိုင်ဆက်ခိုင်လဖာဖဆစ်ဖန်ဖောင်းပါမထောက်ပါလေခေရဟာခေဝိဒါနာနဲလူနည်းပါစခန့်ဖောင်းယုံနောကောထန်ချောက်တာကောအိမွက်ကဆော့စိတ်ဒူဒီလဖာနောအခါကမားတိုင်းပါယုတ်တဲ့ဖန်ဖောင်းပါမလဖာနောစစ်တရားပါနောလို့စကိုက်ထန်လဖာယောဖဖန်ဖောင်းလဖာယောကိုက်ထန်တဲ့ဘလဘပလန်နောလဲအမွဲဆလောင်ဆလဖာရဆိုင်ထံဝဒါနောလို့ပါလပါခုလနခုလီဘလိုယူရိုပိုဖဒေဘူနာယောထောင်းနီစီကနေနွေဥစပုံးထန်ယူရိုပိုဖပါလပါလဖာယောပါလိုက်နောအောက်ပါဘူတလိုက်နောဆလောင်ဆလဖာယောတတလဖာတဲ့ဖန်ဖောင်းစတန်နမခောပါလဖာနောကောဖန်ဖောင်းရောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တေပါနောအခါဖန်ဖောင်းထောက်ပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါယောစပမာလဖာဘလဘအဘလန်နောပရပထတထတနောနောစဒုဖောက်ထန်နေတာထဲအနုယောမတာခွေရောလို့မပကမလလက်ဖေရဖစ်ပါ MCDN ပရိုရှုမနုစတီလန်ဒေါ်နန်နဖာကဘာမိုရှူကိုကလေးလာစေ

0: Oke, Mama Siska, langsung aku mau tanya-tanya bahwa you can keep us made the background my stand of bank belakang kita jangkang MCGM itu kalau mau yakin lari kan mau dicap gue penggunaan kerja kecing komedi NCLC pun dulu sama yang versi C gerakan sampai yang kita kan lebih ini aja ya pun gue kalian di video online sekarang kita kisah pun sengai mau kerja beli การจัดการเห็นกับแรงกราบเสือมาคันนั้นตับแรงนั้นไปสุดจากปุ่นแก่ที่ยาวไม่ปกติเด็กที่สงสัยหรือสงสัยอังกมอคุยคำนอกกับยางอันมาคันนั้นท่านมอจ้ากันกับยาวพิการแล้วมอคือจ้าโต้มันกับไรกับผิดกับยางนอกกับตีปนกุกกระจอยมอคือจ้าปนกับยาวจักรยานอย่างอังเซนซีจีกระตอกยามเองนอกกันกุกกระอินจีที่ท่านมอกราบเสือไว้กุกกระตองตีกระตอกอุกกระกุยนอกก็อังยังกุยกะฟาฮอมฟาฮีท่านมอสนปลักแรงอุดนำกุยอังอาก็กุยกะขี้กับยังนอตุตีกราบิมังอาฮินันเฮยังมอคนนั้นก็ได้ครองกับยาบีปกยังเองแข็งขี้พอมอจุดจอกันจอประโยชน์กันจอมบังอังอาหมายพันมอผู้ประปนเดือดหูก็ได้ต้องไปตับแรงมันสะซ้อนเนี่ยปนกุยกับวายกิติพอมอจุดจอบกุยปนกรอมก็ตัดเอิญยิ่งนานพันมอก็ได้ต้องไปนายยงแปลอังอาก็กระดอกยำอิงหายปนติดตุ่มตายอยู่การจอมเมืองไม้เมืองปลักปลายไม้ประแกการกุนนายกุตากุจีปนติดแม็กนายของอุดคำเลยนะคือปนติดต่อสติจินานี้สตังหลังจิตจีกันแน่ผันมาตัดเล่นมันปุสุกสักปะมือเอาไม้คอยกระดาษมังชายเด็กที่สงายยาสงายต้องหอยอันยาสงายผันมอกหลักกลางมังไทยอัจฉริยะแรปติต่อแรปติยาวเนาะยังคนนั้นกระดาษนานเลือดต่ออันมัดคันเกี่ยวปนติดกุยกะกลายลูกกูจีตเตะปนกุยกะจองกองกับยาวิแกนแนมอกะขี่กะคาสนเมืองมันท่านมอกองกับยาวิแกนแนอังกมาสอกปีตุปีมอต่อที่ยังราวกาตับเลนมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอคนนั้นท่านมอกกับเร็ดอจิระมังชายที่ยาวตับเลนมันผู้ศึกษาโซซังในปนยุติการจอสังลังกับยังกราบเสือนอัดอื่นนั้นท่านมอกกองกับยาวิแกนแนปังจุนนั้นโซซังปนแม่กุมที่กระทัดกระกรังยอมกับยังกราบึงมังไม้กรงกับเพชรประโยชน์ตับแรงมันผู้สุขกราบึงซึ่งสสารในปมยุกิกรงกับสอกติดติดเลยมองประคองประจอนาอาจเอิญในนั้นเลยขยันกระนับยามกับยังกราบึงมังกระเติมกระจอยไม้กระตัดเตยกระยองกรอกับยังออนไลน์กระตัดเตยสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่ไม้กระกรังปีซึ่งงามเมืองมองเคยกุยกระคริ้งระพริ้มกระกระอุดกระกุยกราบึงซึ่งที่ท่านมอกองกับตัวสตูชอมที่พันจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรสร้างแม็กเวกับกบคิวพีที่ผลดูต่อกระตองตองอยู่นั้นควันปีเหมืองมันสมัยที่ต่อวิยาคำพื้นที่ยังมาก่อนนั้นท่านตับแลนทายที่ผลดิบหมดนอกที่ขี้คำที่ขี้คำที่กระหมดที่ตับแลนมาก่อนนั้นอังผลดิบต่อวิยาคำพื้นที่สร้างแม็กผลงอมอดที่กระดับมันชายสร้างแม็กผลจุกที่ไกลมองมองผลดูต่อสติตะกะไข่ตะกะไอ้ปนกุยกาตองเฮ้ยสังหรือจิตชีแกนะคาหอยปีตัดแดนมันปุสุกซักออกสปรับสร้างในกุยกาปนกิบหลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปนดุยาวอจุยาวใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาทจุดจอนายลมไกลประจอดิติเป็นกรองปลักกระเป็นเชียงของตัดแต่ไปเอิญเฮ้ยตัดแดนมันปุสุกซักคันที่ห้อยกระดับเมืองใช้กรองกับอีกนอกคันที่อังอาก็จุดจอนายลมไกลไปเอิญลายตะมูกระจัดที่สุดได้ยาสังไงท่านมอนปุยปุยกระดับมังชายไม้ประมาจุดจอประตูไข่นายปุยประตูอยู่กันกระดับมังชายแทนที่โซซังอังเอกบนปุยกระคีกระคาจอดุขอดกาเป็นกล้องเองพันจีท่านมอจุดจอปุยประจอตุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายลมปลายแทนที่ท่านมอปวดสลับประยุทธ์ตัดแรงมันผู้ศึกษาไม้ประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตะมอประหลาดประสีโซซังอังผลตุตอบหลักง่ายกับยังนอมอคือเจ้าเจ้าเป็นสตรีไม้ตัดแรงมันผู้ศึกษาเลยนั่นปนที่กุยกับตับแต่กับยังตับแรงมันผู้สุดสักอยู่นั้นท่านมอกกันจบอยู่ตับแรงมันกระทัดกระทางมาจับปูขันขีกุยกระทัดกระตับยังก็ราบรื่นเสียงโซซังในกุยกับตองปีติกระตับเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ปนที่ต่อหลู่จีนนั้นเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจบกลางไม้ก็ราบรื่นเสียงกระตับไม้ประมงจุดย้อนไหนลมปลายแขนขีอังอาก็สมัยที่ควบคิวที่อื่นเมืองอาเซียนไม้เมืองอัจฉริยะไทยตั้งควันเป็นเมืองมันเฮ้ยตั้งปุ่นจีจีกันนะกระดาษปืนเมืองมันมันชายประมาทจุดจอเป็นยองกรอกับยังออนไลน์ประมาทจุดจอประโยชน์การจอไลน์ก่อนเป็นเมืองอังอาก็ dùng cần cho cả thịt cật lăng của loa bướm và có thể cần cho nái thịt kỳ bì ý nái có một chút cho dùy chụp ăn à có hay bốn đi dùng cần cho cả tạp sống cần cho lại như thế văn mà ủy nhau bạc mà cả ý dùng cần kỳ cả đạp lạc là sáng ngái đặc tí kỳ ta cụ trì ăn à bình dùng cần cho cả thịt cật lăng của loa bướm sờ nái có một chút cho bình nhau lo đi dùng cần cho lại đi có loa bướm mà ăn à có hay bốn đi quý cả tạp tí cật lăng cần cho bình dùng kỳ thân nó có cả bình dùng chút cho yu gan nem mo kwe wan so so ko la bu sang so sa pun kwe ka tap te ki ti kan jo ka nyo klo ka nya online kong pe kom le mai pa mo ki jo ka ta ju ki ti pi e kwe ka mo ki ti ku ja ku ti e wan kwe ka jo hai han mo lai sta ni mo lai sta pa pa ki jo pu yu kai kan ka da chang pan mctm ka wa nya pe kong lai sta ni ka ku ka pa ro pa ni mai ke mo ka pa pa so pe ku chen chen that's fine de ma so ku ka da pu e
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နီးပါးရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘူဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်မှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီပါကိုတော်လရင်လက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေပေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် ARD တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ ARD တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတိုးစစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းငန်းကနေရခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကမ်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ် မန်အောင်မျိုးတို့သာအနာသိစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငတ်ပလီကန်ချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုံးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
4: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျရွာကရက်သားချို့ကိုအောက်တိုဘာ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှာဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလိုက်ဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ့၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှာချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ ြမလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူလုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျမရေးစစ်ဆေးမှုရဝင်းလဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပလပကပဲဖန်စီပြီးပလပနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလပလက်ထက်လွှဲပြောင်းပြီးတည်းရဲ့အကြံမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရော်ဒေတာဂန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေရာကြခြွေရာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာဝေ
5: းမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ဖွဲ့စည်းဖို့ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ခန်းစည်းစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကယူစောထင်းရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်ထိနှိပ်စက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ခုပြည့်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အနာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လေးအစပိုင်းမှာ NUG ဆိုရလောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NUG အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NUG ဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြမှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုစီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတွေမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုတရင်ဆူဆောင်းနေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဓမပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမျှတစွာစီရင်ပြည်တံပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လနဲ့ကန်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်လည်းအရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ခါပင်ဖြစ်စေ၊ရတားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းမိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝလနဲ့ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝနဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အိဗေကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ email ချက်ကိုမှဲမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
5: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆဲအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောက်မှာစစ်ကော်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတုထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုကွတ်ကဲပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတိုက်ဆုံခဲ့ကပြင်းထန်တရာရခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်တီမှာထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံးမီးစက်1လုံးဆိုလာ2ချက် laptop 1လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က jet fighter နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာ jet fighter 5စီးနဲ့ဗုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းကို၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်1ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာတိတိတ်မျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီးဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပြည်စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအုပ်ကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲချင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအူးကပြောပါတယ်။
2: Rangoon Scout Network ke thauk pyan chat de ya ti ya ba de. Ogola 26 ya ni nya 7 na yi law ga taung dagaw myu ne Mamakan Kanta Lan nat sin mat tai ni ma yawet 3 u ga Probox car ne yauk la bi lulat pai myu ta 2 u ko ga paw swet tin ga phan si kho saung twa ke de lo so ba de. Ogola 28 ya manat 7 na yi ko a chain law ma le Tagida myu ne sat mu lat mu yak kwa nya khwa nyu lan ma atat 25 ne ywe lu nge 2 u ko yawet 2 u ga Honda Fit car de si ne yauk shi la ga yai nat thu chait khe bi ကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရွယ်ဝင်တဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်္ဂလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်္ဂလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစီမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တိန့်တရာကနေတိန့်တထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ရာထူးအစ်စင်မော်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်ချက်သိန်း100ဘိုးအဆင့်ချက်သိန်း200ဘိုးကြီးအဆင့်ချက်သိန်း300ဘိုးမူအဆင့်ချက်သိန်း500ဒူဘိုမူကြီးအဆင့်ချက်သိန်း800နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအနာယူတွေကလူစိတ်ကဲမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုတေးရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးအရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေးပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီးပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာရေးစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နှီးပြဟမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ ထားပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှိလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့ထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်ဆက်နေရင် drone နဲ့လက်ယုံအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူမှုရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းလူရည်နဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရစေ
6: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရန်သူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချမှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးရည်မှန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရည်သတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမပန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းချဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးဥစုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆဲအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆဲအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆက်အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေတက်မြေဩစာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆဲအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆဲအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံးခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်

0: ရှင်လောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် geo blocking location based restriction နဲ့ ip based restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ pay account တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CBP အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး ARP အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZB ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိတ်တန့်ဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း geo blocking location based restriction နဲ့ ip based restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို mobile banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှုခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖို့ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆွေတို့မှာအတ္တမမို့ကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအာရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြစ်ရည်တွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကြေပြက
1: ်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: နဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေပေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်းမြန်းရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးချီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတန့်ခံရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ၂သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတန့်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြီးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြီးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြီးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ခြာမောက်ခခြာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငနီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝုတ်ယုံနီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိအတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ယွင်းပြတ်တဖက်ဆောင်တဖက်ဇွေမျက်နှာခြေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတင်တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြတနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီ။မကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့စိုးရတော့မှသိပြီလေ။ချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီ။အင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီ။ရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီ။မသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လား။မော်ဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲ။အခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီ။ဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလဲလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယန်တောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတီ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံးကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိန်းခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမယာခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမျိုးစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွံ့မင်းလဲဆိုသေး။ရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့။ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်။အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်။ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလှုပ်တက်တာလည်းမရှိတော့ပါစွဲတဲ့လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလीဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်းကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: Có thể nói món thịt có rất ngon không mà phải nhận mạng cứng gọi tôi khen kỳ. Ở xe máy đi cài còn lại sẵn tôi bằng cửa khăn cái đó chọc bằng MCTF. Tôi có mời lại khi lại. Thế mà tôi chọc quyết định còn cái đó cho chính công là tí anh chị ở xe cũng được hướng dạo mày áo cho xe chí. Cái đó cài cho bây giờ thì tất cả người ta nhìn nghe ở chị là bốn được quyết cả việc thì biết ơn lại sẵn. Cái đó thì xin đại bốn sáng ngày. Mà cứ cho bây giờ thì cần cho cả hình cập đang có ra từ xưa mà khẩn năng tập lên màn từ sự sao cũng được kể khi dạo mãi bảo tỷ đợi khi xin đại lưu sang ngại ăn cầm mò quy không nó cập lạng ăn mà khẩn năng thành mò cho cầm cập với dạo khi gần nếp mà cứ cho tốt mừng cập lại cập khi cập lạng nó cập tỷ còn cứ cả cho hết mà cứ cho bốn cứ dạo cành cành và ăn sơn si chi cứ đã bọc lầm em nó còn cứ cả in chi thì thành nó còn là từ xưa mà quy cả tòng thì cứ đã cả út cả quy nó có ăn nhang quê cả phá hồng phá hủy ăn mỏ sơn bạc là nhang út nhang quê ăn ác có quê cả khi cất nhang nó tự tì có là bình bằng ác hình ảnh ấy nhang mà còn nán cả đã con cả bây giờ vì bọc nhang yên khánh kỳ mà mỏ chụp cho can chó vì dù can chó mang ăn ác mãi phần mỏ vui bà bồn được hút cả đã tồn tại tập lên mắn cho xa nghe phân quê cả loài dị tì và mỏ chụp cho quê phân gồm có tạ tự ứng như nàn phần mỏ cả đã tồn tại nàng dùng phải ăn ác có cả đã bọc nhang yên hạch phân đi tụng phải vì dù can chó.
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်မောင်မားမောင်ပလက်ပလိုက်มาประกาศการคุณนายกูจะกูจีปนดีนักนายของอุ้ยคำเลยนะคือปนดีต่อสติจุนันเองสตังหลังจีจีกันนะผันมาปัดเล่นมันกูสุขสักแบบไม่เอาไหมคอยกระดามังชายเด็กที่สบายยาสงายจะหมดอันยาสงายผันมาปลักกระมังไทยอาจจะยาแรปีต่อเรแรปีเหยาเนาะหลังคนนั้นกระดานานเลือดต่ออันมาทันกี่ปนดีกุยกะกลายลูกกูจีปฏิเอฟันกุยกะจองกองกับยาวีกันแน่มอกกะขี่กะคาสมังมันท่านหมอกองกับยาวิกันในอังตมาสอกปีติปีมอต่อที่ยังราวการตับเลือดมันผู้ศึกษาอาหินนั้นมอขนั้นท่านหมอกับเร็ดอจิระมังชายที่อยากตับเลือดมันผู้ศึกษาโซซังในคนยุติการโซซังล่างกับยังกอลาเปอร์เซนโนอาตอมินันท่านหมอกองกับยาฟีเนนปังจุนนันโซซังคนแม่กุมยุสกาลัดกาแกงยอมกับยังกอลาเปอร์เมลมาพร้อมกับเพชรอยู่ตับเลือดมันผู้ศึกษากอลาเปอร์เซนโซซังในคนยุติกองกระสอบติดไปเลยมองประคองประจอนอาจจะเอิญอย่างนั้นเลยขยันการนับยามกับยางกระลาปืนมากระเติมกระจอยมาการตัดเตะกระยองกรอกับยางออนไลน์กระตัดเตะสตาร์ทีก็ออกแข่งขี่มากระกังปีเสียงหามันมองเคยคุยกระครีนเราพิมกระกระอุดกระคุยกระลาปืนสันติท่านเนาะกองกระตัดสู้ซ้อมที่ผ่านจีกระดับหลักอาเซียนอังอากรส่วนสังเวยกระกบคิวพีที่ผลิตออกกระตองอยู่นั้นควันที่เหมือนมันสมัยที่ต่อไปยาวคำคือที่ยังมาก่อนนั้นพันตับแลนทายที่ปนดิหมดนอกที่ขี้คำที่ขี้คำที่กำหมดที่ตับแลนมาก่อนนั้นอังปนดิต่อไปยาวคำคือที่โซซังในปนเงาอุดที่กระมังชายโซซังในปนยุคที่ไกลมองมองปนต่อสติตะกะไข่ตะกะไอปนกุยกาตองให้สร้างหรือจิตชีกันนะคะหายไปตับแลนมันผู้ศึกษาออกสับรับโซซังในกุยกาปนดิปลักง่ายกระดับเมืองอาเซียนปนดิยาวจีราบใช้อย่างเมื่อก่อนนั้นประมาณจุดจอดนายรวมกลายเป็นจอดที่ตีเป็นกรอบปลักกระเป็นเชียงของตะเตะดิเอิร์นเล็กตับแล้วมันรู้สึกสักคันที่ห้อยกระดับเมืองใช้พร้อมกับอยู่นอกคันที่อังอาก็จุดจอดนายรวมกลายเป็นเอิร์นลายตะมูกระจัดที่สุดได้ยากสังไห้อันนั้นคือประกุยกระดับเมืองใช้ไม้ประมาณจุดจอดประตูไข่นายคือประตูอยู่กันกระดับเมืองใช้คันที่โซซังอันเอกบนกุยกะขีกะคาจอดุฮอดกะเป็นกล้องเองพันจีท่านหมอจุดจอดุกะจอดุตีเป็นกล้องกระดับหลักอย่างของนายหนุ่มปลายแขนขีท่านหมอปล่อยสล็อปไปยุตัดแดนมันผู้ศึกษาหมายประจอนอตุตีเป็นกล้องอังอาก็อังตมอปราประสีโซซังอันผลติดต่อหลักง่ายกับอย่างนอหมอคือเจ้าเจ้าไปดิสตรีหมายตัดแดนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นผลติดกุยกะตัดแต่กับอย่างตัดแดนมันผู้ศึกษาอยู่นั้นท่านเนาะกันจอบอยู่ตับแลนมันกระทับกระทางมาจับปูขันขีกล้วยกระทับกระทับหลังก็ราบหรือเสียงโซซังในกล้วยกระตองปีติกระดาเมืองชายไม้ประมงเมืองอาเซียนอังอาก็ให้ปนติดต่อหลู่จินนันเฮ้ยจุดจบจะเกิดการจอบกลางนายก็ราบหรือเสียงกระดา မိုက်ပမွန်ပုစောနိုင်ရုံပြိုင်ခံကီအံအာကောစမတိကိုကီယူဒီအန်မန်အာဆီယံမိုင်းမန်အချူယာတိုင်းတန်းကွန်ဒီမန်မန်ဟဲစတန်ပွန်ကြည့်ကြည့်ကနဲကတပူမန်မန်မန်ချိုင်ပမတ်စုကြပညာကလကတဲ့အွန်လိုင်းပမတ်စုကြပညာကန်ကြလာရင်ကွန်ပင်မန်အံအာကောယူကန်ကြကဖိတ်ကတဲ့ကောရပင်မန်ပကေကန်ကြနိုင်တီတီဘီအမိုင်းပမတ်စုကြသူချုပ်အံအာကောဟဲ့ပွန်ဒီယူကန်ကြကတတ်စုံကန်ကြလာရင်ဒီပမောဥညပါတမကာဤယူခန်ကြီးကတပ်လက်လာစငိုင်းတတိကတကုတီအံအာပညာကန်ကြကဖိတ်ကတဲ့ကောရပင်စမိုင်းပမတ်စုကြပညာကလဒီယူကန်ကြလာရင်ကောရပင်မန်အံအာကောให้คนที่คุยกับอาทิตย์จะแยกกันจบไปอยู่คือท่านเนาะร้องกับไปอยู่จุดจอที่อยู่กันในมอกุยวันสดสนก่อนเราเป็นเสียงสดสังคุณคุยกับตับแต่กิติกันจบกับน้องรอกับยังออนไลน์ของไปคอมเลยหมายประมาณจุดจอสักระจุดกิติพีเอคุยกับหมดกิติคุณจะคุยที่เอวันคุยกับจองให้ท่านเนาะไลฟ์สตาร์เองเนาะไลฟ์สตาร์ก็ต่อจุดจอไปอยู่กันขั้นกระดับจังพัง MCGMข้าวันนี้เป็นกองไลฟ์สตาร์เองแต่ก็คุยกับพาร้องฟังหมายแต่เหมาะกับผ่านผ่านส่วนตัวผู้ชมชวนแต่สไตล์ที่มาส่งก่อนจะพูดเอง
2: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအားလုံးကလူသားအားလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေအတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမယ်လူသားအားလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမားမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြမနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရည်ချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတိတ်ခါလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချင်းချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှာပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်။ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်။ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါ။လဲသူစားပါပဲ။သူတပားပစ္စည်းကိုလိမ့်လဲယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတောင်အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားပြင်နိုင်သည့်အထိလိမ်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရတော်လည်းကောင်းရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤဆိုးမှုမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများမွေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွမြောက်ပါစီကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်ညှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
3: ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရီကိုရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူးလို့ရီကြရင်နမှာဒေါ်ပုစုဘူးစီလို့နီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလမူစီအခက်တာနီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်ပလော့ဒူစီဖွေနာရောမေတာတဲဂျူနီဖြာဘဲနီတီတဆဆျန်ငေKECT အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီဒီတမေချိုဒဲထိကေကလောအပလော့မူစီနီလိုအရိယာရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါဒေါ်ဖုဆုဘူးစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီဒီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချဖုကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီဒီနာကစဖော်ရှင်နပရဒူဖွေးလာတော့မေတာတူဂျူဖရဗနီဒီတဆုဆရာငေကရင်အဂျူကေးရှင်းအန်ကာချာဒီပါမန့်KECT အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုထိကိကလောအပလော့မူစီနီလိုဖွင့်လာပြန်ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်နအခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဒပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွဲလိုဗီမှုကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်လာတော့အပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပုစီဖွင့်လာထဂျူနီဖရဘဲနီဒီတဲဆူဆိုင်ငင် KECT နာတော့အဒီထင်းဤဒူလီလေတပါဖွင့်နာထအကွေချာနီဒီတမေချိုဒိုထိကိကရောပရမူစီနီလိုဖွင့်နာပြန်အလိခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူဖွင့်နာခဲထီလော်တီထာဒေါ်ဆူလေဟိုကူအိုပကြေဖူးစီလေးစုဆာနီဒူလီလေတမုတာတဲစီနာတဲလဝါတာတဲစီနအပြစ်လာကျွနီကြတီတုတိုထိကိဖူးစီလေးဦးနီဒူခိဖြာရှင်နာငေမေယီနအပြစ်ကန်နီဒူဖွင့်နာဟင်နမစင်ငင်းနီဒူနေတုတိုဒေါ်ဖူးစုဖူးစီအလေဘွေနီဒူပူစီချာစီရှိစီနအစကန်နီဒနမအိုအနီဒူဖုနာဟိနမဆိုင်ငင်းနီဒီကလမအပရမိုစီနမအဟိနီဒီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေယနမဒေါ်ဆုကူအိုထိကေပူစီလေဦးနီဒီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီဒူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိဒူခါလိစင်နတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလိစင်နအစီမေမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နီယာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခေတာနီဒီနာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနမအမေပဟယာအနီဒူဖုန KECD အပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာပရင်အလီစာပါနီဒူဖွင့်နာရောအိုနီဒူဒေါ်ဆိုထီခေဖူစီနမအဆက်ပလောက်ကူတတရောဆဲအိုအနီဒူဖွင့်နာရောအဘေဆန်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနမအဘေရှေအနီဒူတုတိုပကြပုစီလေးစုဆာနီဒူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမအလကျူအနီဒီနာမအိုနီဒူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာပရင်တဆူအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမတပဖျာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီဒူခိဖျာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလီဟိုခါလိစရာခုနအလေးခေတာနီတင်နာကဆောဖော်ရှင်နာပလော့တူဖွင့်နာရောဒုက္ခရူတီကေအပလော့မှုစီရင်နာမမေတာတူဂျူနီဖရဘဲနီဒူတဆူဆရာညက်KECD အပလော့မူနာရောတထွတ်ချာကွေချာနီကတိတမေချိုးဖွေဟင်းနမှာစိတ်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်ပါတယ်အာဆီယံပလော့မူရင်နာမှာလိမလက်တူဖရန်နီကတိကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွတ်ချာဟေချာနီဒရာရီကြရင်ဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူအလေးဂျူနီကတိလူတက်ထရီညာကွေရင်အလေးခရိုမက်တိုများအပလော့မူစီရင်နမှာအာဆီယံရင်လေမတတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညေဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညေမလေးရှားထီကိကလောင်ညေဖရချာခုဒူနာကုလာသမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပရင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နှများထီကိဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညေအကောင်စီမလေးရှားထီကိကလောင်ညေဖရချာခုဒူလေမြပူနီဒူကုလာသမကအရိယာမီရှင်ခုကြော့နာဖရလူမြအခွာရစာပေအပ်ပုံမူစီနာရောအဒိထေနီဒီလီလေဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒူအာဆီယံအပလော့မူလေးဂျူနီဒီလူတက်ထရီကိုရင်နမ limited tri tra beni ti anya achura tani dina ma uni du phuna manaro khunya shu kheina ma limited la tu beni du climate applaud mu se anya tatri na ma esime ma me diani da tho ahilu theini di na bre ne tu ro phreme chebu climate applaud mu si na ro amela hu cheni di asian applaud mu na ai ta tho phuna thu tu do ese plu plu ku ina ma asian le ju ni du lo tatri ku na atya ta kya ni dina ma uni du phuna dilu theini di na bre ဖုနာရောအာဆီယံအပလော့မူရင်နာမှာလိမ့်မလတူဖရဘဲနီတီကီလိုမီတာအပလော့မူဆီယံညင်အလေးပူနီနီတီတီကီရီထော်ဖူစီနာတီကီဂူကလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီတီညင်မေမမေဂျာနီတင်နာအဆွေခဲဖွင့်လာရောအကွီချာနီတူဖုနဒီချန်တင်ညာနီတူဖွင့်လာဗရင်ကီလိုမီတာအပလော့မူစီရင်နာရောအခရိုမက်ဒိုဟင်နာမှာလိမ့်မလတူကျူဖရဘဲနီတီတဆဆန်ညင်ဖုနထဖရလူမြေတပလော့ဂျင်းနီတီညင်ခွေအပလော့မူတုတ်တိုတခြားတပအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတီအငင်းအလိုနီတူဖုန်းနအတထူချာဟီချာနီတူဖွေဟင်းနာမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတေကြာရင်နာပဲတိကီကလောလေဘီတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထေနီတီဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလုံနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတပိုင်းနာမှာအထူတေရှောချန်နီတူဖုန်းန ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထေနီတီအရိကြာရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစေလပကလောမာနီဒီဟေဂူခါလီစီအို
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။လေခုနီဒေဟေခုကောက်ရတဖြစ်တမေစေအိုနီဒီတော်ဆူခါလိစီနုတခြားတပိုင်းကြီးရင်မှာအထုထေရှောချန်နီတူဖို့နု ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ကြီးနီတူဖွင့်တာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထင်းနီတူရင်မှာမဲအောင်လိုက်ရင်နုအဖြစ်ဖေထူနီကတူတီကီအတူခုခါလိဖို့နုထကလီမတ်ပရမိုစီရင်မှာလလဘပါအပကလောမဘေတိုဟေကိုခါလိစီရင်နုလိပိတာဘေနီတူအမူရာတရီဒူလေအိုနီဒူတော်ဆူခါလိစင်နပကလောမဘေနီဒီအငဲအစီတရီတဲ့အချမ်းကြီးတို့ဖို့နဒီလိုထင်းနီဒီနာဗရဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလောမှုစီလပကလောမနီဒီဟေခုခါလိစီရင်နလေခုထင်းနီဒူဟေခုကောကြစီနာလိပိတာနီဒူအမူရာတတရီဒူစီလေအိုနီဒူတော်ဆူခါလိစီရင်နမှာတခြားတပစီအထုထေချောချမ်းကြီးတို့ဖွင့်လာတော့လိပိတာနီဒူအမူရာစီလေအိုနီဒူတော်ဆူခါလိစီနတခြားတပတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထေချောချမ်းကြီးတို့ဖွင့်နအလရှာများနီဒီရင်နဗရဲခွန်ရလေးမဲ့ဒူတာထူတာလို့ပိုနီဒီတထရီဟေးနာမှာတခြားတဲ့ပါအပလော့မူစီလေပဂရမနီဒီခေကူခါလိစီရင်နတီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီတူအကလက်ကလိုစီအိုနီဒီတူတိုတခြားတဲ့ပါတကေစီရင်နမှာအရှူရှောချန်နီတူဖို့နအိုင်အက်စ်ပီနာရောအထူးချေများနီဒီရင်နဗရဲတထရီကူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇေပရိုကလမဲအပလော့မူစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါငီစင်နမေထယာလပိုနီဒီဖုန်ထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေဖြစ်ကခီဘဲနီဒီအငဲအချဲရီနီဒီတူတို PDF C အလေးချကနူဘဲနီဒီအငဲလေပနီဒီရှင်ညာမြေချူအပလော့မူစင်နအမြချေရှင်နီဒီဖုန်နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘဲနီဒီအငဲအစီအချဲနီဒီဖုန်ဒီလူတီနီဒီနာပရင် ISB အပလော့မူအရီကြာကူရင်နမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖြစ်နိကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီနာမှာအလာချူနိကြတဲ့ဗီမူတရဲလခါလီဖုန်ထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယောနာယင်နာမှာအဖြစ်ကခေဘေးဆန်နိကြတဲ့ဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖုန်ဟိနာမှာစင်ငယ်နေတူနာတရီတက်ကြယင်နာပဲခုညာဟိဆုထေလီဘစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထနေကြတဲ့ဘေဟာနီဒာနီတူပွားမှုဖက်စီလောပလီဥမှုရရတရသက်စင်နီလောတူပုန်းတဖရပါနီတေဘွီတရေ
4: း
0: ဟုတ်ကဲ့ပမောစင်စကလော့စမြန်ပမောတာယမကိုင်ပွိုင်ပွိုင်ကန်ကီဟောစမက်ဒ်ဂရိုင်ကောင်လိုက်စတန်ပဖန်တွဲခိုင်ကရောဂျပန် MCTM တူကောမောယာခီလာဟိစတန်ကကြီးကနေဆွန်ဆောင်လီမောတိမန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်တမောချွတ်ချောကောင်စီ SCEF ပွန်ဒီကန်ချောကရာကုမ်နွန်ပန်ဖန်မကရကရာကုမ်နွန်ပန်အန်ကန်နေတူချော့တိမန်ကလုံချော့ချကိုင်တင်ကနေမောပလကရာKNU, KNLE, Nambad Ra, to chop to kind thing, double chop thing, bojo hey, my black crack KNU, to chop kind, double chop to kind thing, double chop thing, bojo hey, my black crack KNU, to chop kind, double chop thing, guan shao, jo the deepen glom.

0: ညာရဲ့အရာသာညာတွေကိုတဲရစိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လုံးမွေးသဘောကြတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရရန်ကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညာကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လုံးမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဥ်မာလျက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချိန်းချောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစနှလုံးစပေါက်လာလေ။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တော်တိုက်တဲမှာတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြတ်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်းကိုမကြာမကြာကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လူမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခေတ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်ရာသီတွေ၊နှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဝေါ်အတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တော်တိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုဟင်းအိုးကိုနှွေးမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတူတူတယ်ညတွေထဲမှာတော်တိုက်ကတဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်မျိုးပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲတဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်။ရွာတွေမှာဆိုလေပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဒလိထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားလေလူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တော်တဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတတ်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပြင်းချတန်တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောင်ထက်ဖီးရားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတော်တဲ့တနည်းအားမှခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Flooding in Upper Myanmar affects more than 470,000 people. At least 10 killed in military airstrike on Monastery Hall in Myaung Township. SCEF briefs Japanese media on Myanmar's political crisis and federal democracy affairs and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. More than 470,000 people have been affected by flooding in Upper Myanmar following days of heavy rainfall and dam water releases, according to the Ministry of Humanitarian Affairs and Disaster Management of the National Unity Government NUG on 18 of August. Flooding has hit 23 townships across Sakai, Mandalay and Ayawadi regions, affecting about 111,672 households. At least 28 people have died and do remain missing. More than half of those affected are in Sakai region, where homes, farmland, drinking water wells and pumps have been damaged. The ministry established a Joint Emergency Response Committee, JERC, on 9 of August to coordinate emergency relief affairs. The committee has received 100 million shares in CSR funding and 50 million shares from union and unit governments to provide food, medicines and clean drinking water. It is also preparing mobile medical services and distributing RDT kits, oral rehydration salt and agricultural assistance. The NUG said recovery efforts include emergency aid, heat and disease prevention, agricultural rehabilitation and reconstruction, while damaged infrastructure and food production remain major concerns.
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: At least 10 people, including a Buddhist abbot, were killed and many others injured when the Myanmar military carried out an airstrike on the Dharma Hall in Swaleo village, Myaung Township, Sakai region, on 21st of August, according to local sources. The attack occurred at around 9 a.m. when the abbot and local residents were attending a religious gathering during Buddhist land. A fighter jet reportedly took off from the Tadawu Air Base and carried out two bombing runs on the village main Dharma Hall. Myaung Township, which is not under the military's affected control, has frequently been targeted by airstrikes. On 19 of August, a military airstrike on Lading village reportedly killed two civilians and injured 90 others, while another strike on 28 of August reportedly killed several women. The military has continued to face accusations of attacking religious sites despite claiming to protest Buddhism and religion. Leaders of a steering council for the emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, had a press conference with Japanese media and journalists in Tokyo on 10 of August, explaining the council's formation, ongoing activities, and plans to establish a Federal Democratic Union in Myanmar. Japanese journalists questioned SCEF officials about Myanmar's political situation, the transition toward a Federal Democratic System, and the council's political role. SCEF representatives responded to the questions and provided further clarification. SCEF officials also met with Myanmar's national in Japan at a discussion organized by the National Unity Government and NUG Representative Office in Japan. Participants discussed ongoing efforts to establish a Federal Democratic Union and future plans. While Myanmar nationals shared their questions, suggestions and views with SCEF representatives. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia on 28 of August urged Thailand to halt plans to deport 26 Kenyan villagers to Myanmar and release them from immigration detention, warning that they could face persecution, abuse or death if returned. The villagers were among 28 people detained on 10 of August during a raid by Thai military, forestry officials and district authorities on Bambadan village in Phetchaburi province. The group included 8 children and 2 pregnant women. 2 people were released after their registration records were verified, while the remaining 26 were transferred to an immigration detention facility in Bangkok and reportedly faced persecution and deportation. AP Asia said that deportations could violate the principle of the non-refoulement and international law. It also noted that the whereabouts of at least 10 villagers deported from the same village about 2 months ago remain unknown. AP Asia urged Thailand to assess each villager's protection needs and risks before any return and to end engagement and security cooperation that could legitimize Myanmar's military junta. The U.S. government has designated Ko Min Sin, a Myanmar-born American citizen detained by Chinese authorities, as wrongfully detained and said securing his release will be a priority, the U.S. Department of State announced on 28th of August. Gu Minxin, founder and executive director of the Institute for Strategy and Policy Myanmar, ISP Myanmar, traveled to Yunnan province in early June at the invitation of the Chinese government to attend an academic discussion in Kunming. He was detained after arriving in China and has now been held for nearly 3 months, or about 11 weeks, despite having a valid Chinese visa. ISP Myanmar welcomed the U.S. designation, saying it demonstrates that Washington considers securing Gu Minxin's release a high priority issue. The designation was formally made by the U.S. Secretary of State Marco Rubio. The U.S. Embassy in Yangon also called on China to release all American citizens who are wrongfully detained or subject to exit bans in China, following U.S. Secretary of State Rubio's designation of Gu Minxin. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
3: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာ drone တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီး Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရှင်နေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလျပြပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လျပြမျိုးသားဤနယ်ကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရည်ဤနယ်ဆက်ဆိုင်ရုံကိုမင်းငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရည်တောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားကွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံတွေဟာလျှပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့တက်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
4: နေရာယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့အတူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ Usain Bolt ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဆန်ခြင်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chanyeol Ultra လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တည်ထောက်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလဲရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပရိသတ်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုသိပ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှာကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစိတ်ယုတ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစိတ်ယုတ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစိတ်ယုတ် 2,000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါတယ်။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စိတ်ယုတ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပူလုံနိုင်လာပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားစေယုတ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် DAI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပရိယတ်တစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်ထားပါတယ်နီးပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစေယုတ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တွန့်ပြန်မဲလို့ကြုံဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Shanghai Stock Exchange မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စေယုတ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ5ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင
5: ် င်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆူလာဝေစီ၊ဂျာဗာ၊ပပူအာနဲ့ဆူမာထရာကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျမ်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့တွေဟာအလွန်ချောက်သွေ့နေတဲ့တောင်ယာတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေကွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်ရေးအဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေတာခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုကြီးနေလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြရည်ကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမပြောက်ကင်းနိုင်တော့ဘဲလေပြွန်ရောင်ယောဂါကအဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုတံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာစိတ်ကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်ဒီဘူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကတ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ဂါနေ့အထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်ဒီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘိုကာကွယ်ဆေး16,000ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့အများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစေ့တစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်။ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာပြီးထားတဲ့ခရီးအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်အလက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါ။ဒါပြင်လူရုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုးမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
7: ်ချစ်ချစ်ကြောက်လို့
6: ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဘူးစင်းညီရေးစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပူပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စပြည်နိုင်ဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမ္မတလီကျဲမြောင်အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးစိတ်တပိုင်းတပိတ်မှောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Yonhap သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရ ဒီသပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 9,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဂါဇာကမ်းရွှေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နန်းကတာမန်ရေကူးတင်နန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတွေမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နန်းအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုငီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 6,400 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာက
8: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react being page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: ကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင
3: ်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေတာဂန်တွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေတာဂန်တူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှဂျန်သစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်ခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သိန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်
5: Nibolang and Dio Pine, Diva, Nesama, Botabuniga, Pipa, Kere, Lierbia, Jimua, Pajam Piara Valle, Nibo Anna Banigarong, and Linjan Piadalo, Sobai Majusa, Kejabare, Tabime, American Bumi Pida, Lilai, Ape, USDS Garo, Tambo Yigame, Yigani, Shigeron Jidon Puja, Topi, Shigeron Pujamu, Chisin de Coup, Pipa, Kiralu, Piovari, Eri Yigeroha, Paytown Jim Yaniagani, Ako, Puja, Topi Namaro. Shaker Mujang, she pure toppy, tree shoe rim yet a die. Season toyama, show no in a piaciriwa, taxa torello, shusa yabare. Every piston down, she meet dagani, send me dalauti, mene, line long jiri, pupo, kebare. USGS car, every titama, pian, other the man in Yimare, Loshamu to Kugu, Tainta, Yashi kepime. Now by Lila Jadri, ya, every Loshamuha, Nalijam Hobe, she gave me pure jamujang, pupo, keralu, suare. A she in her season are, she re, shaker mutaha. Long as a congregate, she relobe, Lila, the intended, lo, gentle duriga, suare. ဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လုံးနာကြောင်းဒေတာခန့်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုအချိန်တိတ်မရခဲ့ကြပါဘူးဒေတာခန့်တို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဗရန်ဒါပေါ်မှာရှိနေတော့ခြေရီကအပေါ်ဆုံးတက်တီတက်လာခဲ့ပါတယ်တနအိလောက်ကြာမှာရေပြန့်ကျသွားတာပါကျွန်တော်စနီးကတော့ရှုံနှုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်လေးငါးနာရီအိလောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုရဟန့်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာစီး လျှက်ပြက်ရေးကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စောလွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့နွေရာသီအလယ်ပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ် အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
3: လမ်းမေးတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
9: ။ It is basic right that is
3: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကရက်ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်နေဟာမိမိအန်နီရဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတွက်ခွင့်ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်၏ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နံမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအာဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြမှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံအောင်တတောင်းကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: VTR ကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝင်ငွေ90ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးကြီးမားနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Technology ကုမ္ပဏီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်တာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတဆုံးတရာလျှော့ချစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft Community ကိုပူတဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးသမရာရှိချင်းဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရိဒတ်သမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်ဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့ American ဘက်ကဦးဆောင်ပြီးအနေရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Hyundai လုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ငြိမ်းချမ်းတုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်နှစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။အလုတ်သမား၄000ခန့်ဟာတောက်ကြနေမှာအလုတ်ရန်နာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တချင်တွေကိုဂီတဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းတက်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအော်စတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒေါနာရဲ့ Like a Prayer တချင်ကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတဇာတ်ရီမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဩစတြေးလျအတန်သင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တချင်တွေကိုဂီတဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တချင်တွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမြို့အနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတန်ခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံငွေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်။ မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စည်းနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ၃နေရာလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းကနေရာခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နဲ့မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက
0: လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်စုတလို့လုံးဆောင်ခေရာဖြစ်ပြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြေခံရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘယ်လောက်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပ ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။ကြက်ကရက်ဒီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေယာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖျားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွယ်ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတွားရယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကအကူလာ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လရင်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာအကူလာ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်၅ပေါင်တက်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်ရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့တွင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရွာခန့်၅ပေါင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တက်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရက်သားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတဲ့ရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတဲ့ရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တဲ့ရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမိုင်းစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လွှဲပြောင်းစာတွင်လည်းစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလာဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ရွှေသားကျကျေးရွာမှာပကဖပါလာဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သံသယနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်နှိပ်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်က ဒီလိုလိုမျိုးရေးဖွဲ့ပါလာဖာကကျူးလွန်ခြင်းကဒီလိုလိုမျိုးရေးအနေနဲ့တော်လိုင်းအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါကုကီရဲ့နယ်ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖာဖွဲ့ကိုဆင်းဆင်းသောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြိုင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူးရတားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တဲ့အနာရှင်စစ်တဲ့ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ ဒီကနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရပ်သားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်မြင့်မတ်မှုနဲ့ပြည်ပြမှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလိုအန်ယူဂျီဆိုရအောက်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြည်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမြို့သားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကုန်သတင်းဖြင့်လူတော်လိုင်းရဲ့ကုန်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခု PM time male, bada in a bega, ura bada ponoji, cream bada, pasta, sashi, durego, tapia, PM mure, she get the low. Yet bari they got the name bait, the lens, ure, nidesu, sweja, dune, yeman, they set the piamure, she nicker up your body. Tom Mure Mabe, Jiradia, Mat, Yem Yang, the day of Jali, Makali Kunu Gango. The Rinsu Zaman Suret and Yanet, Pansy, Adama, Jujit, Tapia, Kerry, Mule, Pipa, Kerry, Pipare. So my people to Majulu Nurigo, but Makwanja Ben Yatas was seeing Pit and Pina and Gazim Shiraja, Kupia Lujulu Mure, Taman, Pipa, Lara, Sue, Mam, and the Timau. Then I got to Lane Sura, Sajizagon to Bohira Maho. Kabia Yepo, the Lusaku, and Yamaho Pulu, so you, Yosu Mure, Shigeja, Ubare. The Dritz in Nego, kind of Pier Shin Jayama. Say Queen Sadabo Yepo, the Lunia, they win it, Amaho Pulu, so we mellow. ยะฮันตังกาเมဖြစ်စေယတမြို့သူမီဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်ဖြစ်စေရိုက်နှက်ညီမနေစက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်ထောင်းအမေဘေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင့်ဝတ်လက်နက်ကန်တော့ဖွဲ့ရရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်နဲ့စနစ်တစ်ခုစီဦးတည်တ
0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကောင်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြမသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြမတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောဝါမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ကြိမ်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ပြူဟောင်းမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရာခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမပုံသီး3လုံး40မမပုံသီး4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယဉ်နေတဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံး၊မီးစက်1လုံး၊ဆိုလာ2ချက်၊လက်ပ်တော့တစ်လုံးတို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာကျေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမေ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MTF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းကို၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MTF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်တိတ်ဆုံသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာတိတိတ်မြို့နယ်ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ2ဦးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,500အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကျန်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fokker တစ်စီး၊မီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကျန်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှမ်းမရဲ့ကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးလှူရှားမှုတွေလှူလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USB ကမြမာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွာချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေကPDFမောင်နှမတွေထောက်ပို့မိဘပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင် ဆလဘီရခိုင်ယုံမဘကစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တိန့်တရာကနေတိန့်တထောင်အထိစုကြည့်ပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့နောက်ဖက်ချမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယုံမဘစစ်ကြောင်းထုတ်ဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအ 300, Bomu sent Jetting Gaya, Duo Muji sent Jetting Koneyane, Bomuji sent Jetting the town be melu sobari. Minom Yogani and Alpha Raka Yuma Bago, Sejang Togo, a day Adama Bosang Kantayabi, Bodazwe Kanayare, Bidu Simutani and Ine, Akulu Yati Uruma, Raka Yuma Boga, Ego Tapi, Sejang Tome Suraha, Mion Naya Luze Michide, Mainibe. A shin Langa Yetara Tako, Bosure, Simi Pime. Anna Yuriga Luze Game Meswane, Minugo, Terine Bobi, Minu June, Duru Jo Sibarigo, Kakai Lightada, Pietelo, Goba Hang Up Yobari. Tabin, see Yale, Algani, Landayama, Pippi, Minong Nemanga, Piaoga, Pippa Muri, Lemiani, Ajao, Lenade, Julabi, Donae, Tadine, Puba Mo, Goba Hanga, Taiton Tara, Pippari. Tati moving Arusigo, Lagelaiba. A yen sejanga, senior, Bidu Simudani, so, Arusima, Sharon de Luyanevi, Piane to Le Pian, Piore to Le Piolo. Begin Longjomo, a piene, Boago, Pietani, Javilo, the Akiai, Pagapa, Tawanganga, Tipi Tabari. Menom Munet, now Pachanga, Raka Yomane, Niza Soniari Sigo, Anadin Sitaga, Kuya by Ma Siku in our Tongaya Winching of Botare Lutiavari. Arakata do, ee, then by Tare, Raka Pine, Dango Mugo, Pianle sit down to Naimo, Nizonia, Piede, Menom Munet, now Pagani, in our alone in a way on Naimo, Siko Machina, Jovani Rabe, Piparishi. Akutaka, a two dice sitanaga, dumhuri, so ni siwe pilobi, see it do joni go, don't that swinu kere, so redring or dimpia bivami. Bidukago e demro, a mette sissing in me, a two dice sitana, dumhuri, so ni siwe o, dice sitana yoma, ogula nasa thongyane, nasa li and idiga, pilo kere, lutopian tavari. So va siwe o, dango gay, a poet nibuha muri, dayem murine, do dayem muri, so ni za deo ketari lutiavari. Ziwima, be get it and hit our pagoda, mumbine and game pineruma, some your ketari, sissing it, do it, Johnny. Adaja, anejadine, thing as I, you are made chedigo, piano, don't that swing you ketari look so bari. Tabian, celebi, your gaunt hair, poor sound yame, ye manjadi, she long as any appear. Dayen tapoet, didiga, ye worry, a two lu a chedigo, let swing you ketari, lu, popia tabari. A two dine sitana, sissing ye, go get mu ama, BDF dayen, sanaye, drone, layon, two tapoet, conapoe, bagapa, dakaye, sit down, don't jowne. Did that achieve you gagway to put don't wet bow in a bee? Leave you ha, legune supertara pitelo diavari. So what day interpuri ha, gain bean and can you dumb ha chow name ye? Mom bean and it, but good I sit down you want to darima see, lo shani jara pitelo let the shiavari she. Celebi, Mondola ye in Asuri, Nino Jabo, Jalna the Magane, and our FF Buddha Titan like the ring or dimpia pivami. Ogula Nasashi anima, Jayame, Kunasa Kunimia, Mondola ye ni etra. Molomia Dagdu, Jangamia Tamagane, Ramanya Federer in Ansu, and our FF Doga, Budu Topian, Jet Yet Topian like Bari, Lashima, Guebiani, Montolay in Ansuri, Jan Yinyo Yeha, Moluruye Lula Jet Pippi, Siye Nangaye Buwang Sang Yam Murigo, Mahabuha Jaja, Po Sang Jabone, Dolay Gala, Mombi, Soya de Yago, Miazon Turang Jabo, Topian Jama, Daiton Tabari, Tabian, Dolay Lungere, Kanganago, Mintin, Thima Buo, Dolay Lungans in Ego, Mombi Duresi, Pulim, Yentaswa, Siyan Kami, Dawan Cambone, Mumji Durie, Chigan Ya Panquin, Longjong Yu, Gagwe, Bibu Gule, Down Su Tabari. Kisses at Mondola Yi Kangzani, Shevorine, Yoche Piduriha, Taipwe Winge Chavime, Muda Tenuine, Gujama, Go Pandi Quenu, Jenny Dine Social Niaze, Pippi, Si anak tadi minat bayi monte dama, jadi api duri lumusi buah buah di jasin lara di api. Pini muri gula kenyar di lusuh bari. Monte duri ini nene bayang dugu demi talon ini asu atau nene suzi jalan cabu. Kugan jalan ini muda ini cawan pih tanjang cabu nene. Monte jengah jalan ini asu rigo lulu cebu tanjang musane pasang cabu tajon tabari. Monte jalan ini ha nene bau sese niba jamin lara nene mia. Mula dalam ejimen cedebo, pogliga josi wari ramu melazai dari pujabo ti pechabi. Lainnya cedebo, pogliga josi wari ramu melazai dari pujabo ti pechabi. Lainnya kain dalam ye anima penaiu, abida

ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပတ်စေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားစေအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆရာနာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေတက်မြေဩစာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျပ်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးဥစုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးဥစုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမက်ကြီးကပြောပါတယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမက်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တွင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, WavePay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့ Mobile Banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုစစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ Mobile Banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ pay account တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay account တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းကမိသားစုဝင်နေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်ရင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို mobile banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှုအခက်အခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောင်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Y... ¡Cállate!

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံ

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်Be on you, you, no more, no more.

အောက်ချုံရေးရာနာမလဲကြတော့တနနေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရင်ကျောက်စီရမြည်ကျောက်စီရမြည်တရားရုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတစ်လျှောက်ဂွါမြို့ကတစင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေသခိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုံးကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက เลี้ยงใจไข่มูรีเสด็จสุดลู่ล้วงเข้ารับเชื้อไปเลี้ยงใจไข่มูเนี่ยเดียวนั่งเงยพิอารีปองไล่เจนามาอพยพแก่ยาปุตบอตุเขจาราเชื่อไปเองอากูรักใครพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาเต็งเสด็จเลี้ยงใจไข่มูรีกูบ่าวจริงจังยัดดีมาเลยสุเรมีกุลเลยชินิดลู่อีอันนี่เนี่ยอีอารีได้ปะกูได้นักเชนชุดที่ตารีเนี่ยมาคุยได้เนี่ยรักใครเสด็จกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบี
1: สุดท้ายก็จำเป็นที่จะต้องทำในสั่งเลี้ยงสัตว์ตัวใหญ่ไม่ละลายตาเมื่อด้วยนิยามเมตบอลลูสูนัยบาลีเมชินแม้ในครั้งนี้ก็อาจจะเสียชีวิตในมีงเวช่างมีเนปาลพันธุ์เล็กๆในสวีดาจัดว่าอุจจารเสียรูปยาล้อ สกายได้ชาวมิวเนชวีราจะเจียวกันเสียรอนเนจียวกันยัดด้าชูโกอกุลันเสชียนิมาชาวมิวเนปิดูกาเกย์ตัวเพื่อกาลายอพันซิโคซังตัวเกบินาชาวเอเคนจามาเสียรอนเอลังอุไลโวชาวมิวเนปาลาพากาเจียวมานิทางดูเรโกจังจาราจาวเสียรอนเอลังอุตัวยาฮิวซังเกจามาในสัตว์ทะเลเดียมีอาบยาตุเชียบีในสมุจจเสียรอนเตสโซชงเกียเรลุยูซาจาบีแต่ในหน่วยมีดีอารีมีอาบยามาพิเอนเกราพิบาร์เอ ยิ่งมาเดินทางนั้นก็อกุลันนั่นเสียเลยนี่นี่ส่วนเนี่ยพอพิจารณาเดินทางมาแล้วชาวมิวเนเรนต์ตัวเลี้ยงพ่อเวียนเนี่ยเราจะเสียรอบพ่อเวียนที่ได้แก่เนี่ยพันสิขยะเสียรอบเนี่ยที่ได้แก่เนี่ยเป็นหลุดที่เขาเสียบาดเรามาอกุลันเสียเนี่ยก็ชาวมิวเนเรนต์ที่อยู่เดียวมามุยอาเคงอาบังจิตจะพ่อเวียนเนี่ยเราจะเสียรอบพ่อเวียนที่ได้แก่เลือกพันสิขยะจังพอพิจารณาไปแต่ยังอาบังยามาพันสิถึงยามาชาวมิวเนปาลาพ่อเวียนที่เดือดรูปพอพิจารณาเสียบาร ချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူလုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပလာဘာထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပလာဖကပဲဖန်စီပြီးပလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလာဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျွေးရော်ဒေတာဂန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေသားကြကျွေးရော်မှာပကဖပလာဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။သတင်းတပုတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထင်းရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ကုပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြိုင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ့်မိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ့်မိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့အဲ့ဆက်တပြည့်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ၊ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြည်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကုန်သတင်းဖြင့်လူတော်လိုင်းရဲ့ကုန်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖာကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကျကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပြည့်ရမတမီမှာလဲဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယံဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရေသားတွေတဲကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကြေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုတရင်ဆူဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဏာပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဘယ်မခွဲခြားပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလူကျူးလူမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာစီစာကုန်းတပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့ညံ့သိမ့်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ခါပင်ဖြစ်စေ၊ရတားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မိန်မင်းစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကောင်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို9ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ပြူဟောင်းမှုကွက်ကဲပြီးခမရ9လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်းအား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကြီးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့အရာခဲ့သူ9ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင် SPS 110 Portable Jammer Gun တလက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တလုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တလုံးနေမိုင်း6လုံးမီးဆက်တလုံးဆိုလာ2ချက် Laptop တလုံးတို့ကိုပါသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာကျေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MTF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်ကို၄ကြောင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးMDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်တည်ဆုံသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာဒီတိတ်မျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငှားရင်မောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပျက်စီးပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစင်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်နေအိမ်တွေထဲအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,500အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝဲ3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝဲ2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်္ဂလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းမင်္ဂလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတပ်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်300ကနေ1,000အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစင်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်300ကနေ1,000အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူဘိုအဆင့်300၊ဘိုးအဆင့်300၊ဘိုးကြီးအဆင့်300၊ဘိုးမှုအဆင့်300 ဒူဝမူကြီးအဆင့်7300နဲ့ဘုံမူကြီးအဆင့်7100ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲ။အရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲ။အာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုတေးရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အကျိုးနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စည်ရည်အရာလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေကင်းလုံးချုပ်မှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ပကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံညီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံညီအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲကြီးအဖွဲ့နေပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင်း drone နဲ့လက်ရုံးအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ၄ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရန်သူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချမှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးညီမှန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်မှန်းနိုင်ကိုအပြီးသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ရိက္ခာအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျက်တဲနဲ့စာနာရိတ်ခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးဥစုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းနှီးတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးဥစုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။ရဲသားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံးခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းတမန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တွင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့ mobile banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လာအောင်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် geo blocking, location based restriction နဲ့ IP based restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့အပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CBP အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး ARP အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay အကောင့် login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း geo blocking location based restriction နဲ့ IP based restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို mobile banking ကနေစီမံတာနဲ့ payment အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်လာနိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောင်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေERR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကြိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကြိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကြိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ် တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနှဲငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ2ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ
2: ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြု

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မုံတိုင်းကြမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်လင်းမှအိမ်ပီးမှကျက်ဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလေထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာဘေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျက်စင်မီမြရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်ရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာပေါ်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းဆောင်နှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံကြုံတဲ့ရက်ကွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြက်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကူညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကူညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်တချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလားလူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသနည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှာမိဘဘူးနဲ့အကျော်ကျော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်။အကျော်ပန်းများတိန်းကစက်ဘင်းလေးနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမစပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တူတီတော်မျောလင်းချက်ပါတက်တန်တွေဦးຫນွေဦးနိုင်ခြင
1: ်းခေါင်းလောင်းတန်တေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်။မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့။ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင် red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်။တ တတိပေးခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံမြေဟိန်းလာလိမ့်မယ်ဝဲမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဥတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူချုပ်ငလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင်မကဤတလီတကယ်တော့မာလာဥတုံးကငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ
1: ်
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်း

0: ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒေသခံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥပဒေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဦးခွေးတော်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အ
1: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသားသူတယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုံးမရဘူးပြောပြီးသူတယောက်ကိုတရက်လုံးတမြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူးငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေးသုံးမှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုတ်ထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာစင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားပါချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသားကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန့်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒူးမလှုပ်အဲ့လေဒူးချုပ်ဆိုးဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထလို့မလားကျန်တဲ့ဘုံရုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော်ဒူးမဆုပ်လို့မလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူးတိုးပြီးအမွှေးစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဘုံရုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကျန်ဘုံကျုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမို့လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်းသူမှန်သမျှချိန်ချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဒနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်းညူစိတ်ပြတ်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟော အခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနဲ့ပန်းမုံးတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီ။ဗိုလ်ချုပ်ရုတ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြေးစွတ်တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမ ्या ကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာ။ရင်နဲ့အသွေးနဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာ။အလွန်တရာမိုင်မဲအသည့်ညံမွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေ။ဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဗိုလ်ချုပ်ပုံညင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲ။ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်တွင်လှိုက်ဆူဥကျင်လာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပြစ်ချင်လာတဲ့အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လေဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဆက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောเสียရှိတာတိတယ်ဟောခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တလင်းတဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒံဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတော့လဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲ
1: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာလင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တော့ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေဘာဘာလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေးဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားဘော်ဒါဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီးတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်းကြောဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလို့ခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတဲ့ဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညှီနှက်ထွီနှက်တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုတ်တန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစင်စားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးကြဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားရှင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
2: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကန်တက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလန့်ထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
2: အ
0: ယ
2: ုဒ္ဓမာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇာပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြန်ကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာ
2: What?
0: ပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတဲ့သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားပဲခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြဘူးဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းပင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတီရှူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတီရှူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกงชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูฤโกลุไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเดบ่าวลุไซไก่เลยสรอะเซ็งหยองอฉองใจลุโซลาเปียวจาเดตูกะยวยดุเนี่ยต้านมาจีอตุบีบีอตุจ้องงงจินมยงจินลุลุแค่เยอะๆเสียมาเตียวก็รอเปียวจาเด
2: ဝါလာကလို့
0: ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတီရှူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွဲအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တိုမယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတယ်တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တီရှူးငပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တီရှူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပြိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွာဘလောက်ပြက်ပြက်စိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှာတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲသူတို့ဖြင့်နဲ့တရုတ်ငှပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုပ်မှာပေါ့တီရှူးငှပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျမ်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေထုညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲ့ဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာတ်တွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံအသက်ကယ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီခလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ပြားဘူးအုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်လုံးမသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့မိကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရေးတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင်ပဲလဲတေးရတတ်ပါလေအသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကိုတော့လမ်းခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူအတုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါ။မောင်လုံးမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု၅ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့ အိမ်ရှိမှာယာယီအမိုးလှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စီရင်နာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရင်နာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တင်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုန်းကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှုခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လုံးမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံကိုယ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှည်တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတူလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာပေါ်တင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယခြေအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုခင်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင့်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည့်ပညာတက်အသိလိမ်မှကျွေးဝါးကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဝန်ထမ်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုကြိုးစားကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါ ပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီတီချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ
3: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှန်ဘဝတည်းသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတော်ဝါပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသစ်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောပြနိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါ။တို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖယ်ပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
0: သူ၏ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဥ့ရဲ့အင်းရမှားတော်ဘုံပါဘယ်တဥ့သမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးစွလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာ အမောအမြမောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထည့်ခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလီအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတလက်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမျိုးသိနာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအပ်ကနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျိုးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်မနက်အိယာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကျောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်စစ်ဆောင်စခန်းအစ်တွေတိုးတယ်စစ်ဆောင်ကျောင်းအစ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်အခုမောင်နှမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာရာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်မောင်နှမွေးလဲအမေရိကကမောင်နှမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှူငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုဘလားစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူးစာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်းတွေဟာဆူညံ

0: င်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ចောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ចောင်းတောင်ဝန်ကဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်။ဒီចောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေပြာ။ဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ចောင်းဆောင်ဆောက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။အားမတော့မခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ဘူးဟာចောင်းသားမိဘတယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလူဝါကနီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနတ်စာလူဝါကလူသာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်နှမွေးတို့စီကចောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနတ်စာလူဝါကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စာအုပ်အလှထက်ကျမတို့ကိုပြစ်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖို့တန်တယ်ဆရာ။တန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့။မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုယ်တိုင်သူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကြောင်းကော်မတီတောသားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပူပါတယ်။စာအုပ်တွေပေးလှူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကြောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်နှမွေးကိုမှားတယ်။မောင်နှမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်ဆိုင်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာယုံဆိုက်ရမယ်လို့ဆိုင်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: မျောလင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့နဲ့နိုးထားအုတ်ရိုးဘော်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြိုလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့government ရတ်ကရတရားငင်းချမ်းရီလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့យွာលែលန်းលីមីរីឡောင်းលូပြာបုံចាတဲ့តាបៀវရှားတဲ့មីយិនរីပြာបုံចាတဲ့តមីបៀវရှားတဲ့ផាគិនរីပြာបုံចាတဲ့អមីបៀវရှားတဲ့តារីပြာបုံចាတဲ့អផបៀវရှားတဲ့តមីរីផាសិតយេរីប៉ាត់លែវ៉ៃបាលូဖက်ဆက်တရေတွေပက်လေဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်အကင်ကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြက်ဝန်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်းချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြီးရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေမျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကစ်နေတာ

0: 何
1: နိုင်ငံခြားဝေအများကြီးသုံးနေရလို့စက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းသလိုကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုဒိုဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောစေရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နယ်ဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နယ်ဆက်ကနေကုန်မပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝဲမပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသန်နှော်ပြီးထဟောင်းပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူငပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်ဒါသွားအောင်နေသေးတယ်
2: อืม
1: သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
3: ဝါလာကလို့
1: ဒီတခါငလာမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်တွေပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဥဒန်လဲဆုံးရောသူသမီးတယောက်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမီးရှေကြိုက်မှလေးရဲ့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်တရုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကစက်ယုံသတင်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်းနဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယူဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံစည်းနှုံးပါလို့ခုဤပြပြန်ပြီသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယူစည်းထက်ငားစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတ िश ူးငပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမိနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လင်းအုပ်စုကမလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေတွေကတော့ကွဲရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
5: ယုဒီမှာ
1: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်းချက်ကတော့ဗော ကုန်တယ်တွေကိုမရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တာနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်တာဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယူဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယူဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဦးပြန်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုန်ထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံသားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာစီရေးအတွက်ပို့ကုန်တိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုန်ကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူတည်တနာလှုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုံးကရှိတဲ့နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်ရဲမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကတို့တို့တိတ်တိတ်ညည်းကြတယ်ကြဲကြဲညည်းရင်လဲခွေးဆွဲခံရတာကိုမြမကြီးမှာအဲ့ဒါလို့ခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတ िश ူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လုပ်သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြက်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတယ်တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အချီခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စီအိုစုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေစိုက်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးညေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြတ်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြတ်ခြေပြတ်မကြခင်အာနာပါပြတ်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင်းစီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလားယူကျုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နေအကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ခြေနဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ရောက်ကြပြီမပေါ့မြမရေမြေတွေဖြက်စည်းတယ်လို့ပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရတယ်လို့ဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်တယ်လို့ဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်တယ်လို့လေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးတယ်လို့သေကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့တဘာဝတရားကြီးကလည်းတဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလစစ်အုပ်စုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှီချင်းပြင်းနင်းနဲ့ဝန်ဤတန်း တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီ။ဒီမိษาပိတ်တာအဘိษาကောင်တွေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်တွေရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါက်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြခြင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာတေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံမှရှုံရင်မြန်မာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မိအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးထုတ်လုပ်ပေးအတိမှန်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလေနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြမရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအာလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာစင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

နွေဦးကိုပြူစားလိုက်တယ်တင်ကလေးစီကငါစာရီရလိုက်တော့နွေဦးပေါက်ဖို့နေနေသာသာပြန်လွားတကောင်လောက်တောင်ရောက်မလာသေးဘူးတဲ့ကြာသွားတဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာပထမဆုံးပဲကြံနေခဲ့တဲ့အထဲမှာလဲကြဗျာနောက်ဆုံးပဲတကယ်ကမရေရတာကြာခဲ့ပြီပြဿနာရှိရှိနဲ့ပြဿနာမရှိသလိုမြုံနေမိခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပြီမပြောရဲသောမြေကလေးရဲ့နဘေးကတောကဘင်ကလေးရဲ့အောက်မှာအသက်ရှင်နေရတာလဲအသက်ငင်းနေရသလိုအစင်အသွေးနဲ့ပန်းကလေးတွေလဲကြွေခဲ့ပြီဒီလိုပါပြည်ရင်းပြည်စစ်စစ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုတောင်အမြင့်ဆုံးဈေးနဲ့သုံးနေရပါကြောင်းလူတွေမကလေပါညဉ့်ညမ်းနေပါကြောင်းဖောက်ပြန်ဖို့နေနေသာသာနောက်မှကြံနေခဲ့ပါကြောင်းညီကိုမသိတသိမှုခိုးသား900နဲ့လို့ထင်ခဲ့မိပါကြောင်းမမေ့เสียတနေ့မှာပေါ့ငမားကြိတ်ကိုငုံပြီးရေထဲခုန်ဆင်းသွားမိမှဒီကဘာမှာငါးတွေရှိနေကြောင်းအသိနှောင်းခဲ့ရသူတယောက်ရဲ့နှစ်90စာဇန်ဝင်ခန်းလေးဟဲ့လူကိစားဝင်ခမားကျင်းနဲ့မဆင်းခင်ကြဗျာနဲ့တရဏဂုံတင်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်ကြံခဲ့ဖို့အရေးခမားကနောက်ချံပေးခဲ့တာခမားသွေးနဲ့ခမားရေးတဲ့နွေဦးကဗျာဖြစ်မှာပါတယောက်အရေးပေါ်တယောက်ဖိတ်ဖို့ကလည်းလိုးနေသေးတဲ့ရေဒီယိုကလေးရေရေနေရရက်တွေမှာသာမိုးရွာပါစီပေါ်ဆိုတော့ကဒါတွေဖြစ်ခဲ့တာတကယ်ဆိုရင်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဒါတွေဆိုရင်အရေးတော်ရဲ့အရေးပေါ်နေခဲ့ရင်လဲအဝေးကအေးရအေးချောင်းကလေးအချောင်းတွေးရင်ငါပြန်လဲပြင်ဆင်ရေးသားပေးပါမယ်။နှွေဦးရေနေမသားပေမဲ့လဲနေသားသလိုနေရင်ငါမင်းကိုပြူစားလိုက်ပြီလို့ပဲဒီနေရာကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ညိုထက်ညူ

ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အစ်ငါကဗျာနိုင်ငံတော်အတွက်ငါဘဝကိုငါစတဲ့ငါအသက်သွေးနဲ့ရေးတယ်ငါဝိညာဉ်ကမိုင်3000ကျော်အဝေးမှာမရှိမိုင်ပေါင်းကလေးအလွန်မှာမရှိမိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းမှာမရှိစက်ကြဝဠာမှာမရှိကိုလူယုံထွက်ပြေးရာမရှာမရှိကြီးကွယ်မြက်ကွယ်မှာမရှိအရေးချုံဝေကုံကုသူတွေကြားမှာမရှိအတ္တဆူးတောင်ပေါက်နေတဲ့အခွင့်ထူးကံလူညံ့တွေကြားမှာမရှိငါနဲ့ငါများငါအသွေးအသားငါမဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒုက္ခဇိုးအိမ်ကြီးထဲမှာငါနောက်မဆုတ်တန်းဒိုးတူပေါင်ပတ်အတူဖြတ်တန်းငါနိုင်ငံတော်သစ်ပန်းပွင့်ကောင်းကင်လမ်းစီလာပြီငါဝိညာဉ်တဲကမဟာအလင်းတွေနေရောင်လရောင်လက်လက်ထိန်လင်းနေစေမနခင်အပြာငါချစ်သူတွေနဲ့ငြိမ်ချမ်းရေခေနှစ်ပေါင်းဂရေတီအဆန်လမ်းတဲကမျိုးဆက်သစ်တွေစီလက်ဆင့်ကန်းလွတ်မြောက်ရာလမ်းစီတံပြိုင်တေးသစ်သည်လာပြီ။မောင်နှွေထက်

0: ခေပြိုင်ပင်မ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ရည်စည်းအဆန်တွေကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခေကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲ့ကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေခမ်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတံမဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပီနေ့ကိုရောက်တော့မယ်ငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေတဲ့နင်မွန်းကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတံမဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစေခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ခန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ယင်းအလင်းနှင်းစီရင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတွေကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတံပြိုင်တေးသည့်သည်ကောင်းကင်တည်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံး၊ပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်၊မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဆဲအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောဝါမှာစစ်ကော်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကို6ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ပြူဟာမှုကုတ်ခဲ့ပြီးခမရ944တပ်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကြီးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ6ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတိုက်ဆုံခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့ရာခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်ဒီမှာထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင် SPS 110 Portable Jammer Gun တလက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တလုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တလုံးနေမိုင်း6လုံးမီးဆက်တလုံးဆိုလာ2ချက် Laptop တလုံးတို့ကိုပါတိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစာကျေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်တိတ်ဆုံသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာဒီတိတ်မြို့နယ်ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအုပ်ဖြစ်ပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ချက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစင်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလေဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တအုပ်ကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအုပ်ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မဘော်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား၈စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်တွေထဲအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအုပ်ကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါရယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရဲဝင်းနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲ့အများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ဖော်ကားတစီမီးဆက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တင်းတရာကနေတင်းတထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စေအုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ရင်ယာရုအစင်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူးဘိုအစင်ချက်သိန်းတရာ၊ဘိုးအစင်ချက်သိန်း200၊ဘိုးကြီးအစင်ချက်သိန်း300၊ဘိုးမူအစင်ချက်သိန်း500၊ဒူးဘိုမူကြီးအစင်ချက်သိန်း900နဲ့ဘိုးမူကြီးအစင်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲ။အရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲ။အာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စီရေးအရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တတိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါအရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လဲစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံညီအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံညီအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲကြီးအဖွဲ့နေပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒူးတရင်မှုတွေစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင် drone နဲ့လက်ရုံအထူးတပ်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ4ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝန်ဒေသတွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့ တော်လိုင်းကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ချဖို့ကိုထုတ်ပြန်ကြမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိမှတ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုတော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းအစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားထန်းသူရေးနဲ့ကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရန်သူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမားချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမဘန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြေတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမှုရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေတက်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ဇင်းခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖြက်လေးဖြက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာတမ်မတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တာယာဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရိုက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ပေးအသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်တီးရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းအသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမိုဘိုင်းဘန်ကင်းစနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တယ်လို့အရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့အပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ ထောင်ရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CBP အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး ARB အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZB ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်ရင်းဘဏ်အကောင့်တွေကိုမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပြီးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နယ်ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လုံစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်6ရက်ခန့်ကြာမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတွားရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာမွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်းကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာဒီလိုလုံကြိုရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလဖလက်ထဲလွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရော်ဒေတာဂန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ရွှေသားကျချေရွာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။မ ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘူးနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကဤသူလုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖားကကျူးလွန်ခြင်းကဤသူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါကုပြည့်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖားအဖွဲ့ကိုစဉ်စဉ်တော့တာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကိုင်းတွဲဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူးရဲသားတွေပေါ်အနာသိမ့်စစ်တဲ့အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ့်မိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါဆီယနာသိမ့်မိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းသားနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြို့တော်လေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO နေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖားကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြက်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးအန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကြေးရွာတွေမှာရွေမြောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုတရင်ဆူဆောင်းနေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဏာပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါပြပြတွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲခြားပဲမျှတစွာစီရင်ပြည်တံပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လနဲ့ကိုင်းတော်လင်းဆိုတာစာစီစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြဥပါတယ်လက်တွေ့အခြေအနေကိုကိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့ညံ့သိမ့်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ငါပင်ဖြစ်စေရတားမျိုးသမီးဖြစ်စေတက်ကြီးရွယ်ကိုဖြစ်စေရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထောင်းမိန်မေးစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝလနဲ့ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝနဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ email ချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
1: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေတာရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေးမျက်နာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျေပြန့်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူးလက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်က Lien se zi ne bong long ti a wun jin jie cha ta kai ke re lu. Yi yi lana ka yin pwe ka ta din thok bian ke ba re. Ngap li gan chi ma shi re, yakin se ta ye ta yin ni a re pye de. Ka la ya ngā za ngā ne, ka ma ya ngā chao chao ye ni a. Sibi shang sikhan di ye zi piu gong ji yu a ni ka. To tong ni a re gu, li jang ka pong jie ta kai ke ra lu. Thok bian jie bian. Tadien ta na ta chu ye po pya jie di ya ti a ba re. Li jang ta kai mu jang, yi ta ta u te song ka. ဆလီဦးတန်ရရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန်းချီကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ရင်းနေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင်အေအေရီတိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခ အလေးကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေးရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာတုံးနေရလောက်နည်းနည်းချီထိုးစစ်စစ်နေတဲ့အေးအေးတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေးဆုံးသူ၁၀ခန်းငါနေရှာကနေတိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အေးအေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြ ရင်းနှီးပိုင်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေးမြို့နယ်မအောင်မြို့တို့သာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသချို့ကွာမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကဆင်းမြင်လာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အာနာဒိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကအေးအေးထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နယ်ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ရှမ်းမြောင်နယ်ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်း၊စတဲ့ဒေသတွေမှာလည ဖွဲ့ဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကမင်းအောင်လှိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်

ုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေကွန်လည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။

0: ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတစ်စုံကျယ်ပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာကြွားသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်2နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကုညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြီးကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရှိသူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တောင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကမြို့ရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။တရားရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း22ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရသည့်ကာလအတွင်းဘေးရန်တွေဆိုးရင်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချိန်ရင်းကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လည်းလူများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်တပ်ထုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်အများစုဟာနိုင်ငံခြားတပ်ထု 2.8 ကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရဲမွေးတည်မှုမြင့်အောင်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာဂုနစ်နောက်မိုက်မှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကအကြောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ရင်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုးလုံနေခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူထုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်သလို2024ဇူလိုင်လတော်လန်ရဲ့အတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။စီးရီးယားနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကအဘူအယ်ဒူဟာလေတပ်စခန်းဟာအင်ကာနစ်မနဲ့အစောပိုင်းကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်လေယာဉ်ယုံတွေနဲ့တခြားအဆောက်အုံတွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံတဦးကမနဲ့တနိုင်ခွဲလောက်မှာပောက်ကွဲတံတွေစာကြားရတာပါ။အိတ်နေတဲ့ကလေးတွေလည်းလန့်နိုးပြီးကြောက်ကုန်ကြသလိုအိမ်နီးချင်းတွေအလုံးလည်းနိုးကုန်ကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာသမရအာမက်အယ်ရှာရာဦးဆောင်တဲ့စီးရီးယားအစိုးရတင်နဲ့ဣသရေလတို့ကြားအမေရိကန်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆန်မှုနဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းဖလှယ်ဖို့သဘောတူညီပြီးလပိုင်းအကြမ်းမှာပဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်တမန်တွန်ဘားရက်ကလည်းဣသရေလတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ပြီးဣသရေလကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။သူကအခုလိုလေတပ်စခန်းကိုဣသရေလကတိုက်ခိုက်တာဟာအခြေအနေကိုပိုပြီးတင်းမာစေသလိုဒေသတွင်တည်ငင်ရေးကိုလည်းအထောက်အကူမပြုတာကြောင့်အတော်လဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။အယ်ရှာရာအစိုးရဟာတခြားနိုင်ငံတွေကိုရန်စတာမျိုးမရှိသလိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ထားမရှိပါဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာအစ္စရေးနဲ့တင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့အတွက်ပဲအစဉ်တစိုက်စ조사နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စီးရီးယားလူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအသုံးမပြုဘဲပြစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီလေတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့တူရကီစစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးနောက်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်ပြည်ပခန့်တွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ACLED အဖွဲ့ကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားစစ်တပ်ကိုအားနည်းအောင်ထားချင်တဲ့အစ္စရေးရဲ့မဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့တူရက ီနိုင်ငံကိုသတိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဘာရှာအယ်အာဆက်အာနာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းအစ္စရေးဟာဆီးရီးယားကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရတဲ့အခြေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျာခါနယ်မြေတွေထဲကိုလည်းအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေးလွတ်ပြီးဆီးရီးယားပိုင်နဲ့ထက်ထိကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာတွေကိုခတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကဒမတ်စကတ်မြို့တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကလည်းအစ္စရေးရဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင
0: ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကခြေဘာဒေသတချို့မှာ24နှစ်အတွင်းမှာနေမိုးရေချိန်တလာနီးပါးစွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အားလဲရဲ့သတင်းပတ်မှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေရေနှင်းမြုပ်ကုန်သလိုအင်ဂျင်2500နီးပါးလည်းပြတ်စစ်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတအူးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဆေးလွတ်ထားပြီးရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်တိုကျိုမြို့နာရီတိုလေစိတ်မှာခရီးသည်9000နီးပါးပိတ်မိနေပါတယ်။မှန်တိုင်းပြောရရင်လူတွေဘလောက်ရှိလဲသေချာမကြည့်မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အပေါ်ထက်မှာတော့လူတွေနေရာအနှံ့အိတ်နေကြတာပဲ။ကျမ်းမြင်မှာအိတ်တွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလို့ခီးတဲ့သူကပြောပါလေ။နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကို booking လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအရန်ဝင်းနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။တက္ကစီတန်းစီတာလည်း၄နာရီလောက်ဆောင့်လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးည၂နာရီခွဲမှရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာတဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခံရပါလေ။တခြားသွားစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်နာရီတာလေးစိတ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါလေ။ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရှီကာဝါခါရှိဝါနဲ့ဆာကူရာစားတဲ့မြို့တွေကအင်ဂျီတာစင်မောင်းများစွာလဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနှစ်နှမ်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါတယ်နမ်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေသီးပေမဲ့အပင်ထိပ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါတယ်။ဒီနှစ်ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာ။အရင်တုန်းကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးတွက်နေတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်တွေအုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါတယ်။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းပင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝဲဆိုင်တဲ့နှမ်းနေလဲကာလီဆန်တော်ကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါလေ။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နေရေစီလောပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါလေ။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလဲကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တော်လိုင်းရင်ဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တာပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တာတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲကာလီဇန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လူရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်ပါလဲတကယ်ကာလီဇန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါကာလီဇန်သူတွေရဲ့လူရကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေကာလီဇန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဇန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကိန်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္နာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါတယ်ခေတ်ကာလအနေထားကိုကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွယ်ရွှေကိုခေတ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါတယ်ကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျောအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
3: မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝင်းလင်းမှာအိမ်ပေးမှတပ်ဖတော်တန်းကြောင့်သူမအိယာမှာလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုန်းနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမရတဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းတွေကရေကိုစွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်။အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုချနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေ။တကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်။လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနက်နောက်ကျမှထတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကန်တရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတိကျတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစေရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံ့နေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်။ပြီးရင်လက်ဖရည်ချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်သေးကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်မနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားအသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါစိတ်ထဲကြနေလို့လည်းမရပါလူကစိတ်ထဲကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲစားရင်လည်းရှာရမည်လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကူညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ကိုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကူညီပေးနိုင်ရင်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမည်ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမီးဘုံမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မီးခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ
4: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလားချွေများတကူလုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်လာကုံရင်ရဲဘော်လေးများအထက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ်သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအထက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်းပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုသည့်များကိုမပြောတော့ပါဘူးအေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါလှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော့တယ်အကြော်ပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာ အာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတရုပ်ဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်တိုင်းကသိမယ်လို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိမ်ရဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတီတော်မျှော်လင့်ချက်ပါတက်တန်တွေဦးနှွေဦးနိုင်ခြင
5: ်မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန်ရဲ့သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်နှစ်ဆက်မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါင်နာမိုးနေတာအပြင်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တည်ရောက်မှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရွာသည်ကြာရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာပြည်ရေးစိုးရိမ်မှကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုခြင်းစပားစိုက်ခင်းတွေရင်းနှီးမြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနှီးမြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုမြေတွေနှီးမြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညစ်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်ရယူတန်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေးပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝန်းဒေသတွေမှာခြေရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေးဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လယ်ဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကမ်ပလူမြို့နယ်ထဲမှာခြေရွာ14ရွာ30မြို့နယ်ကခြေရွာ20ဝန်းကျင်ကျူးမြွနဲ့မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော်ခင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာတပင်းမြွနဲ့မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်ရွှေဘုံမြွနဲ့မှာကျေးရွာ18ရွာဝက်လက်မြွနဲ့မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြွနဲ့မူးမြစ်နှစ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော်ရေဘေးတင်နေပြီလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြွနဲ့တွေမှာကံဘလူကလွှဲရင်ကျဲမြွနဲ့အားလုံးဒီဘက်ရဲ့ကျေးရွာတွေကိုပြည်ရလနဲ့ကင်တွေကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခမျိုးနယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်နယ်မြောက်ဦးတဝိုင်းဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့ရင်းရွာတွေရေဘေးသင့်ကတရင်တစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကင်အဖွဲ့ကပြေဝါထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကြားရောက်စဉ်အရခဆူရနဲ့အရခန်အာမီတို့ကရေဘော်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိတ်ခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေတည်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့သက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲတစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာလေမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းချောင်းကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင်းလူရေအဖြစ်4000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။လေမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြုပ်ရမှာတော့ဦးတန်းသားလာမှုအတားအဆီးမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကတော့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင်းနေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်ကိုခုချိန်ထိမပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေထားဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်အတွင်းတတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပါအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းတွေ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြူသားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းတွေထုတ်ပြန်နှိုးဆော်ချက်ကိုတွေ့ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာဘယ်လိုကူညီနေသလဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေဘေးအနေတွေကြာရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးရနယ်မြေဖြတ်တန်းသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒေသောင်းကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေနဲ့ရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေနဲ့ကြာရောက်လာတဲ့အခြေအနေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းတယ်လို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေထားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်

တွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်။ခုတရင်ပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရကခုရက်ပိုင်းမှာတော့တလုံးကို600ကနေ900ထိဖြစ်လာတာပါ။ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျုပ်ဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဦးစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တိရစ္ဆာန်စေဝါတင်သွင်းဖို့ permit တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျုပ်ဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့ supermarket မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မိဖို့ချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသွန်းကုန် permit တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်သက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေချမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တရံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3ရက်မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်လေးလနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်စင်းနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အချိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြတ်သဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တဖက်သက်ဝါရပြန်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္လေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သက်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးစွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသပြီးခံနိုင်ခြေကုံဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပေါက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမည်အများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့
အသက်သေးဆုံးအောင်တက်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအောင်ကြွားမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှု

0: ကိုယ်ရေးစီပုံမှုအဖြစ်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဗ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်းမွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်ထဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ် L shape ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်က L U byte မြို့နဲ့မြို့တော်ခါတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့
2: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
3: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
4: ်
3: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုခြေမုံတော့မှာပါဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူးဖျားသခင်အလိုတော်အရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်။တချင်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက L U ဘိုင်းမြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီ။ဇေဝါရီကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အအုံတခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဈေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ကန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။2023 April မှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနောက်ပတ်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပေမယ့် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲလူနာ2000ကျော်ရှိနေပြီးသေးဆုံးသူ190ကျော်ရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ဘက်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတိုးစစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းန်းကနေရခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း၊အေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လှိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းက เลี้ยงจังแต่ใครมูรีเสด็จสุดลู่ลูกสองเคราะห์พี่ปีเลี้ยงจังแต่ใครมูเนี่ยเดียวในเงี้ยพี่อารีปองไล่เจน่ามาอพยพแก่ยับปุตโตตุเคจาราพี่ปารีอากูรักใครพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาติสเตย์เลี้ยงจังแต่ใครมูรีกูบ่าวจริงจังแก่ยัดดีมาเลยสุเรมีกงเลยชินิดลู่อีอันนี่เนี่ยอีอารีได้ปะกูได้หนาวเช่นชุดที่ตารีเนี่ยมาคุยได้เนี่ยรักใครเสด็จกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบี
1: สุดท้ายพี่อาโก้แต่งเพียงนี้ได้อันนี้ท่านเองสั่งเลี้ยงสายตัวยามีอลาลาลีตาเมียนด้วยนี่เอาไม่ตบลูซูนายบาลีเมชินยามานุยอุครุนิกะโอโกลันสักคนยังนิมยังเว้ลิมยานามยูเนกะจูปาวเตต้ามาไปนั่งเงี้ยน่าจะเจาะยี่จีมูเนจงยาเบียนสุไลนาตงเซยันนิยากะซาบี ตาจูเป่าเขเรลิมยานามิวอันเอาไปเอียรีมีเย่เมียนเลเจพเจเจงงงมีเยกูกาทาร์เรตาเย่จูเป่าเตนียากูมาไปสู่นั่งเกมาเอียรีมีเย่มีแต่ลายากะปีเกเรย์ยับไปงะย่อจ้าตัวเรย์ยี่เมียนเทปปูมูมีแต่ลาราจังยักษ์เห็นตระหนี่ไปจุยกะยี่ไม่เอาตีเรมิวเนจิอารีเอทียี่วันยาวลาเรเอทีนี่พิลานีราวะลิมยานามิวอันนี้กะตาจูยากะวันยาวลาเรยีรีฮะงะตั้งจังจงโยรูดามะกะยี่จีมิวเรเอที สักก้าวเหยียบดาบพี่บารีอากูอยากไปอันตรายเอียรีมีเย่เหยียบไปงานนี่เอียรีทั้งสี่ซีซันลาเรย์ยี่มีอะไรกันยากะลิมยานาอับยังเซซันนี่เรียมยูเนรีตะคูปีตะคูยี่มีแต่ลาเรย์แอนดี้เน่จงดุยลาจายาเรย์นี่ท้าพี่บารีอากูลาสักคนยันนี่มางาตั้งใจมิวเยกวัดดุยยี่วันยาวลาเกียกะเตียตาอันตรายต้องไปกันที่มีแต่ลาเกเรลูแต่ยังพบยามูรุยาตียาบารี ปีกเรียนเนี่ยจวนยี่เปียโนตัวเรนียารีเลยี่เปียเลยมีแต่ลากายักษ์ยี่ไม่เอาแต่นียารีที่ยักษ์คุยไปจวนยี่มีแต่ลากายรัลูแต่ยังพบยามูรีอยาตียาบารีคุณยี่เกษย์ลูกสองยามาต้องนี่เรื่องแล้วไม่เอชูยี่โจราเนี่ยมีดารีสีลาดลูยี่เนี่ยมีนี่เรื่องนียากะยายเต็งชาวนี่เรื่องนียารีกูยี่วันยาวลาลูแทบปีรอช่วยเปียโนนียารีเลยสีนี่เรื่องลูสุวารีอยากรีได้มายักษ์คุยไปว่านี่เรื่องยี่เบตมูฮะ เอเรียอาเพียงเจ็บเพียงดลูเต็งเนี่ยชีเรลูยีรีกูที่ใครแข่งขันนี่อาดลูใส่ผิวทาร์เรสบ้านเนี่ยตีเนี่ยนุ่ยเปียสีส่งโชว์มือรีกาเลยจีมาเรนีทาพี่บารีอากูเนี่ยมวยดีเอสโซไปพรมาส่งยีจีเรจังกูแข่งสายยาระรักแข่งบีเนี่ยมีเอาไปเจ้าโตมีเอาอูปงเนี่ยจวนรูปพี่บีโรสุไลล่าอาสาไปมาแต่เรนเป็ดจะเป้อวันเจนจามีเนี่ยยีบีเรนแข่งสายกันยาระพี่บารี รักแค่บีเนียมเอาไปยีจีร่าเนี่ยเป็นตัวที่จีด้ากูเทนโชว์ทาร์เรอาร์คาเจโตเอเอสุยาปะกะเกษยีเนี่ยกูยีปีร่ารีโลเคราพี่บารีอะไรน้องมารอเอียรีได้ลิมยานามิวอันนี้กะงงงี้ยีกูกาทาร์เรตาจูตาจาวลิมยานามิวเนี่ยเซซันนี่เรียมีในแบงค์ดีด้ารียีจีลาเกราอยากคุยแต่เรื่องแบบต้องแบบนี้วะจามีลาเกวีพี่บารีเอียรีได้ลิมยานามิวเนี่ยอันนี้น่ากามิวเนรียีวันยาวเนมยูเดอพี่พี่ปัวบีมาจากเงี้ยอันนี้ไงมาเว สกายนั้นแต่เพียงใจเสียยี่ปียากะยี่ลูกแค่ยามามูมีวันเดียวมิวเนสเซกุตันมันเองยี่จีเรียบีเน่จงตุยนิจายาระอากูอยากดูเอทีพี่บารีนั่นละวันจันทร์กาลาอัจฉริยะมีมานั่งเงี้ยน่าเบะมีว่าจงบอกดีด้านเนี่ยเลวไปด้วยมายี่จีเรียบีเอเนรุยจายาวยามายาวรีได้ตะคูเรกุดาอาณาเต็งเสียสุยาบะกะเกษยเนี่ยกุญยรุยลูกสาวน่าตุยาบีโรจันทร์ดีด้านนักกูกะอสุบานเนมีรุยกูเทนโชกสุมูเรจายันดาเลนกันอพยเน่ตอนไหนเลนกันเจ้าโชค ยีเน่อดีตดาวดวงกับลูมุกุญยเกษย์อพยพริกาดาอากุญยปีนิจายาเรชีนีพี่บารีอาณาเดินเสด็จอันนี้เนี่ยตอนไหนเล่นกันเทนโชเนมิรุยมาแต่บ่าวว่าพี่เอเนจ้าเยาเดชีนีกูจีเน่หนีตลาดสุราโรมาตีนายพี่เม่ดีดีดาวดวงกับกุญยปีบุพิสิรุยปีปูระลูมุกุญยอพยพริตัวเยาจ้ากูคุ้มมาพิวเรอพี่กูจีเอโนแต่บ่าวว่าพี่เอเนกูนั่งเงี้ยสิยีอดวยเท่ากูเล่นเนตะคู่อพยพต้องชาระ เทนชาในราเล็บเฉพาะรีกูยี่ไปเปลี่ยนขยะเจมชีเรียรีได้มาเป็นเลยอาจารย์ตัวดีตาริกาลายเอาเดลูโมกูยี่ปีอพยพรีอันนี้เนี่ยรู้อันนี้เดกูยี่ประมาณนั้นกูมาพิจารณาเดลูกูยี่เกษย์มาดีกาลูเอเดลองซาซีเวียยุยักเคเรปยัตนาเนี่ยจงดุยนิจายาราเล็บเฉพาะรีเอารีได้กูลองซาซีเนี่ยรู้ต้องกูพิจารณาเตะสาวนางกูไปสู่มาขยะพี่เม่ เจ้าเวมเป็นเจ้าทาร์เรมอจอยเองสังเกตุรู้ก็ได้สีจันรู้ก็เคยเรียนเนี่ยย้อนชาปีราจังอากูรู้ตัวว่าพี่เจ้าเชื่อมามาลงน้ำเดียบยัตนามองคูสีกว่ามาสีจีปีเวียร์เดียบยัตนารีจงนิยาราจังกูนี้ลงเงินรีน้องนี้นิจายาเรลูแต่เรนี่มาอีตานิจาราตุยาวารี ถ้าจังสกายนายยี่ปีลุ่มยุ่มมากูนี่เกษย์ก็ปูบีโรคแค่ก็กูนี่แม่เพื่อสิรุยพี่ดูรู้เช่นเช่นกูนี่รุ่ยก็กูนี่แต่เราไม่ยาวเดียบยัตนาเนี่ยเลยจงด้วยนิจายาราพี่บารี ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနည်းရေးခါအစီအစဉ်လိုအဖွဲ့တွေကရေဘေးသင်းသူတွေကိုအကူအညီပေးရမှာအရာဝတီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖော်ပြမှုတွေသာတွေ့မြင်ကြရပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီတဲ့သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုမှမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါရည်အခုလိုနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရေဘေးကြုံနေရပေမယ့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလေကြောင်းပုံချဲမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မြေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါရည်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်နေတဲ့အရာဝတီတိုင်းကလေးမျက်နာနဲ့မဝေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်တာပေါင်းမြို့နယ်ရေချီမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုရေဘေးအန္တရာယ်တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့မကွေးတိုင်းကနေမြေဒေသတွေမှာလည်းစစ်တောင်းတွေလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးတန်ခံစားနေရတဲ့ဒေသတွေအပေါ်ခွဲခြားကူညီတာပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေအပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းအင်အားရှိသလောက်လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရပဲအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဝန်ကြီးတွေကစဘာကင်းတွေပျက်စီးကုန်ခဲ့ရင်စဘာအစာအချားတိနံစိုက်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုမျိုးတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချနေတာလို့သာကောက်ချက်ချရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတော့လေခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းမိုင်ကပြစ်စမအကြိမ်မြောက်မြန်မာအရေးနိုင်ငံတကာလေးလာရေးညီလာခံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်နဲ့၄-၅နာရီကားမောင်းတဲ့အကွာဝေးမှာတည်ရှိတဲ့ချင်းမိုင်မြို့မှာမြန်မာအရေးနိုင်ငံကလေးလာရေးညီလာခံကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှ16ရက်နေ့အထိ၃ရက်တာကျင်းပခဲ့တာပါညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကပေါင်ပေါင်းခတ်တူဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်စမအကြိမ်မြောက်အဖြစ်ကျင်းပတဲ့ယခုညီလာခံရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအချက်အတဲနဲ့ဖြစ်တန်းကြီးအကြားကမြန်မာအသွင်ကူးပြောင်းရေးရဲ့အတန်များမြန်မာအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာပညာရှင်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါဒီညီလာခံကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့နိုင်ငံကအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့အချို့ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြာမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆွန်ဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမယ့်လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရ
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကအ e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေတည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမူနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဘန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရိခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမယ့်မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအတွက်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တောင်မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပုံမှုများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အပြားတွေမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆက်မင်းကိုကြောဖြတ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ခံအနေအထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်နှိပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်နှိပွဲကနိုင်ငံကပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပေါ်ပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစူးနွေးကြတာဖြစ်လို့ဒီစူးနွေးပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်။အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှိမ့်မှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လား။အလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လား။အများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မိကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနေပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပအောင်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအကောင့်အကောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြံဖတ်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဦးတည်ချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလီလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေမြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ဟပ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆေးဥစုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောဝါမှာစစ်ကော်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတုထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုကွတ်ကဲပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတေဆုံးခဲ့ကပြင်းထန်တရာရခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်တွေမှာထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံးမီးစက်1လုံးဆိုလာ2ချက် laptop 1လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရာလမ်းမအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနေအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က jet fighter နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာ jet fighter 5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းကို၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1ဦး CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ် မြို့ကြီးတွေမှာဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကြ ндай ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်ဆိုသူဟာဒီတိမ်မျိုးနဲ့ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးမှာအငှားရင်မောင်းလောက်ကိုင်းနေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပျက်စီးပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအူဖြစ်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းတေဆုံခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျပ်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်တအူးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအူးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်အတွင်းအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအဲစင်းစစ်ဆေးရင်းနေအိမ်နေတဲ့အထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရက်ဝတ်နဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရက်ဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအူးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်သုံးဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသားနှစ်ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရဲဝတ်နှစ်ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရက်ဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရက်ဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကျန်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ပမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့နောက်အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလပီရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တိန့်တရာကနေတိန့်တထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်တွေအနေနဲ့စစ်အုပ်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ရာထူးအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့ တရက်ခိုင်ဘဂဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူးဘိုအဆင့်7300၊ဘိုးအဆင့်7200၊ဘိုးကြီးအဆင့်7300၊ဘိုးမူအဆင့်7500၊ဒူးဘိုမူကြီးအဆင့်7900နဲ့ဘိုးမူကြီးအဆင့်7100ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမရောက်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲ။အရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စည်ရေးအရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တက်တိမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတောင်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ပကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကရခိုင်ရိုးမနယ်အနီးဆက်ဆုံးနေရာရေးစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော်အေအေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အနီးဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲရီအဖွဲ့နှိပြုဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအာသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့ထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်12ရင် drone နဲ့လက်ရုံအထူးတက်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၃ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ၄ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေ၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာ
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်းlike comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။စီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကနဲ့ရာမညဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူလူရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်ဒေါ်လာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားထန်းသူရေးနဲ့ကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေတာမှာအရသာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမားချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမ့်ပန်းနိုင်ကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆေးဟုတ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းခါအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire: The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သံတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကစပြီးအခြေခံကုံစီတွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ဇင်းခါမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြန်မာသံမတ်ကြီးကပြောပါတယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တာယာဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတိုက်ရောက်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်တီးရဲ့ mobile banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ mobile banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သတ်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် geo blocking, location based restriction နဲ့ IP based restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ pay account တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay account တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay account login ဝင်ရမှာ error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအူးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှုခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ ငွေရွေးပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ်မြန်မာ news chronicle ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုအော်ဂူလာ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခိုင်ကျမဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့လမ်းကိုတွားရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှာနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယဇိမသတင်းဌာနကအော်ဂူလာ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လရင်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလ၁၈ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာမွေရွာခန့်၅ပေါင်းတစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်ဆိုပါတဲ့မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခဲငါပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးလမ်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကျောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခိုင်ပကဖကဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလုံဆောင်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်9ရက်ကြာအော်ဂူလာ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျမရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာရင်းနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလဖကပဲဖန်စီပြီးပါလဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရော်ဒေတာကန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းပေါ်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ခြွေသားကြခြေရွာမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်အထိနှိပ်စက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ခုပြည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်တိုင်းသားဒေသတွေကမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေ၊ကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူ့တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာ NGO ဆိုရလောက်မှမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီးအနည်းကျော်ကလန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချို့စားအဖြစ်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပတ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO ဆိုရအောက်ကပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်လူ့တော်လှန်ရေးဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖြစ်တာကြောင့် ဒီပြည့်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာတမကကနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကူးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပြည့်ရမတမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကပုရဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယံဘာသာပါစတာဆာရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရပ်သားတွေကသတင်းပေးတလန်းဆိုတဲ့ညီတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မြန်မာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ ဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွင်မှကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲခြားပဲမြတ်တာစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလူကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းဆိုတာစာယူစာကုန်းတပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့ညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ခါပင်ဖြစ်စေ၊ယက်သားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဖို့ဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှိမ့်မနေချက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းမိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အဂုလာ22နှစ်နေမြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအဂုလာ22နှစ်နေမနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘီးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ
2: ်းမြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ် UKP ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတရှောင်းဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဖက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှိမ့်နှဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရာခန်းန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲ့ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေသခိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ EP လာကမင်းအောင်လှိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြတုံထားပြီးတရက်တာအတွင်းလေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: မြန်မာ့ဉွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နီးပါးရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပို့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းဆားနေကြရခြင်း AR တိုင်းကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေးပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးသင့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပါမယ်။ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနယ်မှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပေးတံခန်းစားနေကြရပါမယ်။စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့င်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအနေ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: NVIDIA ကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝင်ငွေ800ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးတည်မနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Jeff Tolloy ကုမ္ပဏီကြီးကတတိပေးထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ခန်းနှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ခန်းနှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်ကြာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတဲ့ယင်းနည်းမြုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ချစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft ကုမ္ပဏီကြီးကိုပူထဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်သမ္မတရှိချင်းဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေးဆဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ဘီလီယံနာပရဟိတသမားကြီးဘဲဂိတ်ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါတကယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကဥဆောင်ပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတမကဟာလည်း AI ငြိမ်ရီတုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်စေစုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်ပင်စင်နှစ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်ခဲပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါအလုပ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြနေမှာအလုပ်ရနာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုဂီတဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းတတ်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါဟာအော်စတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒွန်နာရဲ့ Like a Prayer တခြင်းကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတာဇာတ်ရီမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အော်စတြေးလျအတန်တင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တခြင်းတွေကိုဂီတာဇာတ်ရီမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြည်တပ်ရှင်ကြံရည်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။အသက်ရှင်ကြံရည်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နှစ်ကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေတာဂန်တွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေတာဂန်တို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှကျန်သစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်ဂါနီကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားအပြည့်ဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ coffee site မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွဲရင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ယင်းနယ်ကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရင်ခြေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရင်းနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ယင်းနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတဲကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်။အဆောင်ရရေနံဆက်စပ်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ဒရုန်းတစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စ တယုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မကာဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိရောက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလူပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူးထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
2: နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူဆိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကပ္ပဆန်ချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကပ္ပလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အလ်ထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တဲထုတ်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလဲရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြိသက်တွေကိုအနာကတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့မြန်ရီတု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစိတ်ယုတ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစိတ်ယုတ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစက်ရုပ် 2000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပူလုံနိုင်လာပါရဲ။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါရဲ။တရုတ်နိုင်ငံဟာကပ္ပလူသားစေယုတ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် DAI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ခရီးရတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်နီးပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစေယုတ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ5ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်
0: နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘုနိကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။နီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ကြောင်းဖြစ်တာလို့အစောပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေခဲမြစ်ကနေရေခဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။
3: အဲ့ဒီရေခဲတုံးဟာပေထောင်ချီမြစ်နဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့ရှိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရေပျော်သွားပြီးထရီရှူရီမြစ်အတိုင်းစီစဉ်သွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်10မီတာကနေ10မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ USGS ကအဲ့ဒီဒေတာမှာပြင်းအား 5.2 နဲ့ညီမျှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းလည်လာချက်တွေအရအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရှိန်အဟုန်နဲ့စီစဉ်လာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီစင်ဟာမြန်ဆန်လွန်းလာကြောင်းဒေတာခန်တွေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုအချိန်တိတ်မရခဲ့ကြပါဘူးဒေတာခန်တူကကျွန်တော်အပေါ်ဝရန်တာပေါ်မှာရှိနေတော့ရေတွေကအပေါ်ဆုံးတက်တီတက်လာခဲ့ပါတယ်တနအီလောက်ကြာမှရေပြန့်ကျသွားတာပါကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှွန်းနှွန်တွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်၄-၅နာရီလောက်ကြာမှတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးအရရေးပါတဲ့ကုန်သိန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခန်ကြီးရွာတွေကိုကုန်စီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာဒီတိုင်ဝမ်လမ်းတွေအတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟီမွာနာတောင်တန်းဒေသတွေမှာရေခဲမြစ်တွေအရှိပြောတာပုံမြန်လာတယ်လို့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာတွေဖြစ်စေပြီးလျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စောလွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှံကတာမန်ရေကူးတင်နှံတော့မဟုတ်ပါဘူးပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကပ္ပဆန်ချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နီးပြတ်ကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကပ္ပအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှံအဖြစ်ကပ္ပဆန်ချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့ စိတ်တန်ရာကိုကြောလွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမြူးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာ
4: ။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင
5: ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပည့်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရင်းနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါဟွန်တိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုးမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်တိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်
6: ။ရှင်းရှင်းကြောက်ရဲ့
5: ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူ့သမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။နဖူးစည်းနေတွေစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးတစိမ့်တစ်ပိုင်းတပိတ်မှမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး You have the ဌာနရဲ့ခံမှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ9,500ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီး American Dollar 1.6 Billion ကျော်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရတီအလယ်ပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမြန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒ ဓာပြင်တင်မောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်။အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကဘာတင်းမော့အရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့တင်းမော့အရေးအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါရဲ့ရှင်။
0: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆူလာဝေစီ၊ဂျာဗာ၊ပပူအာနဲ့ဆူမာထရာကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျန်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတက်ခွဲတွေဟာအလွန်ချောက်တွေ့နေတဲ့တောင်ရွာတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေခွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်ရေးအဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေတာခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြားတွေကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမပြောက်ခင်နိုင်တော့ဘဲလေပြုံရောင်ယောဂါကအဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုတံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာဈေးကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနန်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြင်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှူဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံအောင်1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ်းမှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်ဒီပူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကကတ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တတ်မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲ
3: ဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါရယ်တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ကာနေ့အထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါရယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်တီပူကိုမျိုးစိအတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘူကာကွယ်ဆေး 16,000 ရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့အများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစိအစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါရယ်ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါရယ်နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရီလိုက်စားမှုဖြစ်ပါရယ်မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တမိုင်းဝန်တန်းတွေဟာပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်လက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်လက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါ။ဒါပြင်လူမှုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ချက်ရှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂထိန်းချုပ်မှုနဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်104တွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်းနှန်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စင်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
6: It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစံဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုသလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရပ်သားသူပါ။သူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
2: ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့ ဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်းပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါရဲ့ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ဝတ်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့ငါကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးကြောင်းသာသနာမောင်ရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြန်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှပြူပြူလေး

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539519215နဲ့6539519215

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: အလံမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်ကတ္တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ကို့နာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဇေတမ်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှေးစေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုံနဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တစွန်းချောင်းဆိုတော့နှွေဦးနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေခြင်း၆ပြစ်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမရှိဖို့လိုတယ်ယတုသွေ
1: လာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အညာနဲ့အီယာဝရီစပက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနေနေချင်းတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာဆန်ဆိုပြီးအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲလိညာဝါရပြန်လာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ GW 11ဆိုတဲ့စဘာမျိုးကိုပြည်ပအယောင်ရာဆုံးမြန်မာဆန်ဖြစ်အာနာသိန်းတန်းဖတ်အုပ်စုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာလက်ကင်တုပ်သတင်းတိုက်တွေကတဆင့်ခွာရပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စဘာကျင်းကျင်သူပြည်ပပညာရှင်တို့က GW 11ဟာတရုတ်စဘာမျိုးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
2: တရုတ်စဘာထုတ်တဲ့အခါမှာသူကအခုသူ့အစီအကဝန်လုံးပဲသူကတုံးတာပေါ့။ဘုရားအမှန်တိုင်း CNS A line နဲ့သူကဆက်ပြီးတာမှာငွေ hybrid ဆီထုတ်တာပေါ့နော်။အခုအဲ့ hybrid ဆီထုတ်တဲ့အခါမှာတုံးခဲ့တယ်။အဖိုး line ဒီ R line ကိုသူကအခု GW 11ဆိုထုတ်ပြီးတော့သူက
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဂရီဘောဦးတင်မောင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့လည်းအတန်းဖတ်အာနာသိန်းအဖွဲ့ဝင်ဘူမူဟောင်းဘွားကနေပြည်တော်စုဝင်ကြီး9နေရာဖြစ်ခဲ့သူဦးအောင်နိုင်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ GW 11စပါးမျိုးဟာအထွတ်နှုန်းကောင်းတဲ့စံတန်းအုပ်စုထဲမှာပါပေမယ့်တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေကြဒေသမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အမထငစိန်စတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့မတူကွဲပြားပုံကိုရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိတောင်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ GW 11လို့ New Era လို့ဆက်ဒီအဲ့လိုသွားကြည့်တာကျွန်တော်တို့ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တယ်ရေသားနောက်ဆိုင်ဒီမှာစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ဥမာစိုက်တဲ့အချိန်ကလူကုန်မယ်ဆေးလာပိုင်းကူးလာပိုင်းဆေးလာပိုင်းတော့ကိုစားစိုက်တာလေအဲ့စားစိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကျတော့ရာသီကကျင်းသွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမိုးနဲ့စိုက်ရတာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစိုက်လို့ရှိရင်သူကကျမတို့ရောအညောင်းကြီးထွက်တာမရေရပဲနဲ့ဦးအညောင်းကြီးထွက်တာအဲ့လို
1: GW 11စဘာမျိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်မှာမျိုးစဘာတွေအပင်မပေါက်လို့တပင်းရင်းကလက်သမားတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ GW 1စဘာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဘာမျိုးကို GW 11လို့အမည်ပြောင်းပြီးဈေးကွက်ထဲမှာဆက်လက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လအတွင်းနေဆက်ကနေဆန်နဲ့ဇကွဲတင်ပို့မှုလုံးဝရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အပြင်ဇကိုင်းနဲ့အေယာဝတီစဘက်ကြီးနှစ်ခုရင်းနှီးနေချိန်မှာတရုတ်စဘာမျိုးကိုမြန်မာမျိုးအဖြစ်ပုံမှားရိုက်ပြီး export ဈေးကွက်ကောင်းမွန်တယ်လို့ဝါရဖြန့်လာတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့ online ကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ် Keir Starmer ရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ Keir မျိုးကိုစီးရီးအထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။အန်တီဘာဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBTA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးဖို့ကတိပြုထားပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတ Zelensky ဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇလန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပို့မှုရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပိတ်ရပ်ဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသာတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလုံဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြည်တော်ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူးတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင့်တ်ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေတိမ်အခန်းနေတိမ်တော့မင်းဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ဘာစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမင်းဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လမ်းခွဲကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မက်ချင်းတူတူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲ။အများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုကင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်းအားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည်ပညာတတ်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတည်တည်ချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတိသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်းခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော့လဲကိုယ်ပိုင်ရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့ CDM များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့ CDM များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်၅နှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဗူဒာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောပြောနိုင်ရမည်ဟုသည်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียရမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် စီဒီအမ်များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
4: ဆူဒန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အဘ်ဒူဖာတာအယ်ဘာဟန်ဟာရှေ့တန်းကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အောင်မွေးခံနေတာပါဆူဒန်စစ်တပ်နဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး RSF အရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေစီကနေနယ်မြေအချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြောက်ကော်ဒိုဖန်ပြည်နယ်တဲကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးဘာရာနဲ့ဂျက်ဘတ်အယ်ရှိတ်ဒေသတွေကမြို့တွေပြင်မြောက်ကော်ဒိုဖန်ကအယ်ဥပိုင်မြို့နဲ့မြို့တော်ကာတွန်းကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကီလိုမီတာ360ရှိလျားတဲ့ဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆူဒန်နိုင်ငံရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်စစ်မှုအတွက်အဓိကကျတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ RSF အရန်ပြည်သူစစ်တပ်တွေကချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ဟန်ဒန်ဒါဂလိုကအထက်ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲတပ်မှုတွေကိုချက်ချင်းလက်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ
6: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: ဒီညကစပြီးအစိုးရတပ်တွေကိုခြေမုံတော့မှာပါဒီနေ့ကစပြီး RSF တပ်တွေဟာနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုပဲတိုးတော့မယ်ဘာမှတွေ့ဝင်နေစရာမရှိတော့ပါဘူးဖျားသခင်အလိုတော်အရငါတို့တပ်တွေကိုရှေ့တန်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ RSF တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်တချိန်ထဲမှာပဲ RSF တပ်တွေက L ဥပိုင်းမြို့ကအစိုးရအဆောက်အအုံနဲ့ El Rahat ကဂျမ်းမာရေးစင်တာတခုကို drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားပါပြီစေဝါတွေကရိယာတွေနဲ့အဆောင်အုံတစ်ခုလုံးပျက်စီးကုန်တာပါအဲ့ဒီထဲမှာဆေးကန်လူနာဆောင်ဓာတ်မှန်ကန်နှလုံးစစ်ဆေးတဲ့ ECG ဌာနနဲ့ခွဲစိတ်ကန်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်2023 ABLA မှာဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ခဲ့ကြတဲ့ကနှစ်ဖက်စလုံးဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲခံခဲ့ရပါမယ် RSF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါ RSF တပ်ဖွဲ့ဟာကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာအကြီးအကျယ်လက်တုံ့ပြန်မှုပြင်ဆင်နေပြီးမြေပြင်မှာလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကျက်တဲတွေပိုပြီးဆိုးရွားလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရကော်ဒိုဖန်ဒေသမှာကာလဝန်ရော့ကလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစပြီးတန်လျာဖြစ်ပွဲလူနာ 2,000 ကျော်ရှိနေပြီးသေဆုံးသူ 180 ကျော်ရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်ဆူဒန်ပြည်တွင်းစစ်၄နှစ်တာကာလအတွင်းဆူဒန်စစ်တပ်ဘက်ကအသာစီးရနေပုံရပေမဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားတွေကတော့ဆက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေကြရဆဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
7: ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်အတွင်းဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇလန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကဖို့စ်မော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတော့ပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘာနန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်ထဲချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေမှာပဲဗြိတိန်မှာ၃ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လဲကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီမှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလို ဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘာနန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါ။ခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနယ်မြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
8: ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။စပိုကင်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတံကိုပို့ပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရင်နဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်အရန်ကို၆တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ဒီရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါဗျ။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟိုယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
7: ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hector 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်စီအာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကြားစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီးပုံးတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရတက်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွဲမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရတက်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်းရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီးသတိအင်ဝန်ကင့်နေတာနိုင်ငံသားဝင်အများကြီးသုံးနေရလို့ဇက်သုံးစီရောစားသုံးစီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတယ်မယ်လေအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့ဒိုဒိုဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီးရှောင်းမယ်အနည်းအနှိပ်လိုက်မယ်ရေမှန်းသုံးမယ်စီရောဆေးရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ပဲနေဆက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဆက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ပန်တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝဲမပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်းပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးဓာရီကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွတ်မြေလက်မကြံတေရှူငပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုတ်များများထုတ်ပေးဖို့အော်တာသွားအောင်နေသေးတယ်သူကနွားစကားပါတတ်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကတော့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းနေပါဆူပွက်ကုန်ပြီဓာကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်ခွေးတိုင်းတည်တယ်လीအဲ့ဒီဦးသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပေးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့တားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလीအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချင်ကြံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့အခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူယောဂမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရထက်ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံသားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်ထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီတော့ခွေးစာတစ်ရှူငပြောစိုက်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမိနှံမပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြီးအားအားနေတယ်ဒေါ်လိုင်းအုပ်စုကမအလောက်ကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုန်းတွေကတော့ကွဲရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
2: ယုဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကန္တနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယူဝဝလေးလေးကြိုက်ရရေးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲပြည်ရင်းမှာလူချီရှာအမဲယိုးဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်ရိုက်ထုတ်ရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတဲ့တွေကပြောကြတယ်တခါငါလာမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစရိတ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဥပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလယ်လုံကိရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှုစက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါအောင်နဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇေယိတ်အတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တည်တနာလုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုန်းကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွန့်တဲ့သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်းနေတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှက်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုခြုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငံလုံးပိတ်မိတော့မယ်အခြေအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်းမြင်ရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကပ်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်အောင်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော့ဝန်းရံရုံရှိသေးတာပူတင်အောင်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးမြေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းတွေထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြက်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါတွေအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်းမြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကျုံးမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မအားလကကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မို့နင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဤယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းသိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲငါတို့ချိ
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်တက်တိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ ਨੇ ပြန်မနှင်းမိမဲ့ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါ့။မြမရင်မြေတွေဖြက်စီးသလိုပြက်စီးရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရင်မြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြတ်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့တဘာဝတရားကြီးကလည်းတဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလာစေအုစုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းမှတော့ မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝန်ရီတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိစာပိတ်တာအမိစာကောင်းလေးနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်းလေးရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြည်မှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခုတ်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မြစ်တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲသဲသဲမဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှာသေးကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံမှရှုံရင်မြမာတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝေနေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မည်အဲ့ဒါကတော့မြမာပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဥကြော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရုတ်ဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂတွဲမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးထုတ်လုပ်ပေးအတိမှန်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခံပို့တာလီနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနှင့်ရဲ့ကိုတိုင်းမြေကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြန်မာကိုငရဲပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင့်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါတယ်လို့2026မြန်မာရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်နားလည်ရခက်ရင်မအားလားငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာစင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ခက်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတယ်ငါကငါခက်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်မှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံထဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်နဲ့လာတာပြနေတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခေကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်ပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျော်လင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခေဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်ထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ဖိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေခြုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေခြုံငွေကုံမကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စားကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်ကိုကြောင်ညာကိုရေးပြနေတဲ့ကောင်မမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီက ကောင်းကင်လိုဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီးပင်လဲဒီရစ်တွေလိုအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီးရိုးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကျော်စေခဲ့ပြီးလာပြီးအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ညီလာပြီကောရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲ့ကထွက်အရှိတ်အလင်းပွင့်ရစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည်နေပြီမောင်နွေထက်

ူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတူသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဦးတန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာသေသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစင်းသွင်းပြီးနစ်နာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လဲထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကံကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတင်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရဟမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကတံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံသလေး

0: ကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ရမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲဒါလို့တက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးခန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားရှင်အောက်သေးပေါက်ချီးယိုမိတ်လိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးခန်းတက်ချီးပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ယိုယိုမအူတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
2: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဗလာပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပင်မဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာပန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလည်းဒါမျိုးမကြဘူးခွေးမျိုး361မျိုးထဲမှာပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေ
3: ယူရင
0: ်ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့အင်းကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကလုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนี่ยอกုံชอกไล่ไก่นี่ล่ะเอราฤโกเสียเสียมาฤกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูฤโกลุกไข่น่ะบ่คู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเ
2: ดอกุตะคาเม็ดเสร็จไปจินน่ะก็รอจมารู MCDN เยเม็ดแฟมีเดียဖြစ်တယ်มุมคามีเดียก็ထုတ်ဝင်နေတယ်อีบุ๊กสาอุดิဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘာလို့စိုက်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်။သူကရွေးတူနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူချောင်းငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွက်ရွက်ဆံမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ
3: ်။ဟိုလာကတော့
0: ဆရာဆံမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲ။အဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွဲအသုံးပြုပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တိုးမယ်။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကင်ဆာဖြစ်မယ်။တရုတ်မုံတရုတ်အစားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငှပြောကမြေဩဇာနဲ့မြေစည်းလောပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပျိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစပြန်လာ

0: မလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးမြေလွှာဘလောက်ပြက်ပြက်ဆိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာ။အေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့မြေပြက်တာဘာထက်တွက်မှာလဲ။သူတို့ဖြင်းနဲ့တရုတ်ငပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံးမှာပေါ့။တ िश ူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေ။အပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုတားမြစ်ဆေးတွေမြေစီလောပြက်စီးရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဒါတွေခွေနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခနှစ်တွေကစလို့1988အရေးခင်မတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်ဝတ္ထုတွေလုံချင်းဝတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလည်းတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတဲ့ကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်မြမဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခင်မှာစန်စီရေနံစီဖျောင်းနိုင်တကြား secret နိုစီဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြမလိုအမိပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါလာအလိုက်စန်ရေနံစီနိုစီတကြားဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret ဆယ်လိတ်တကြား20သာဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်နိုစီတစ်ပူဆက်ပြားနှစ်ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလဆယ်မရသလိုတကြားနိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေဧကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးသမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခေါ်မကျွတ်တဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေသလိုအကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထန်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခေတ်လည်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖမ်းဆီးမှုတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ခိုခေတ်မှိမ့်မင်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရေလမ်းကြောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတက်ကြောင်းမြက်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကျက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တည်းရှိသည့်အတိုင်းအခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစင်းတို့အချိုးအစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလှည့်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထိုးလာခဲ့တာပါ။အ ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ဒလာကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြန်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နီးလန်းနေလဲအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံခြွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးဖြစ်အောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံခြွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။စင်ကန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါပြခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်ဇက်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးနေတဲ့အပြစ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစင်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စည်းဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကားစီးရအများပြဖမ်းဆီးထားတာကြောင့်အပြစ်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လှန်ရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါမှုထံကိုတွယ်ဝိုက်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်အမိတ်ပေးလုတ်ကိုင်းနေတဲ့တလွဲစည်းပွားရေးမူဝါဒတွေကပြည်တွင်းမှာနေထိုင်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူအများစုအပေါ်ကြီးမားတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါတရက်လုံအားကဝင်ငွေတိတိတသာမတိုးလာပေမဲ့နေ့စဉ်အခြေခံစားတောက်ကုန်သွာလာစရိတ်မကြမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါဆေးဝါးကုသစရိတ်တွေကမျောလင့်မထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေကြတာပါအခုလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲက1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်ကာလလိုစီးပွားရေးအကျပ်အတဲကလူထုအုံကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းဆက်စစ်မှုထမ်းအာဓမစုဆောင်မှုကုန်စည်နှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမြို့ပြအုံကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဘက်ကပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေကိုတွန်းပြင်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်23ရက်နေ့မြင်ကွင်းကိုကက်လက်နက်ကင်တက် MNDA နဲ့ဝါလက်နက်ကင်တက် UWSA တို့နေပြည်တော်ခီးစင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရတရားငင်းချက်ရေးဖိတ်ခေါ်မှုမြောင်းလန်ဦးဆောင်တဲ့အာနာသိန်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကိုရှိန်ဟုန်ပြင်းနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်နဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့၃ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကန်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နဲ့ဆိုပါစစ်စင်ရင်မှနောက်ွယ်ကလက်နက်ခဲရဲနဲ့ငွေကြေးတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့နားလည်ထားကြတဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ခေါင်းဆောင်နေမကြခင်အချိန်တွင်နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ကငင်းချင်းဖော်ဆောင်မှုနဲ့ ဤနိုင်ဆွေးနွေးမှုကော်မတီ NSBNC နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောင်ပြည်မြို့သားလူမျိုးရေးတက်တီအနယ်လေးကိုကိုစားပြုတဲ့ခေါင်းဆောင်ချုပ်နေပြည်တော်ကိုအခင်သတင်းဘက်ကငါရောက်ရှိက NSBNC နဲ့ဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုချုပ်ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နေခဲ့ကြမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဆင်ရကြီးတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်မဲ့သတင်းထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်နယ်လေကောင်ဆောင်တွေနဲ့ကိုကန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ကောင်ဆောင်တွေနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2021ဆီယနာမသိမ်းပြီးနှစ်တွေတုန်းကအဆိုပါရှမ်းမြောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရင်းရင်းညီလာခံတက်ရောက်ဖို့နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပုံပဲဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပါနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်တာမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကယူနယ်ပြည်နယ်ကုမင်းမြို့မှာရုပ်နိုင်ငံကကြောင်းဝင်စစ်စဲညှိနှိုင်းပေးမှုတွေနဲ့ပြည်ရဲကြပြီးနောက်လာရှုံမျိုးမှာတွေ့ဆုံတာတွေပုံမှန်အားဖြင့်ရှိနေခဲ့ပြီးဆိုပါတွေ့ဆုံမှုတွေကအောက်ခြေကတက်နေရနဲ့ရေပြင်ကနှစ်ဖက်တက်ကြဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတာမျိုးလို့ယူဆရပြီးခုနေပြည်တော်တွေ့ဆုံမှုလိုမျိုးကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စစ်တပ်က NSBNC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲဝတ်ပြောင်းပြီးသမရရာလူရဲကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုရက်တရကာလအတွင်းငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရကာလဟာလာမယ့်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီရက်တရကုန်ဆုံးပြီးနောက်ပြည်ရဲ့ရေးသို့မဟုတ်ငင်းငင်းဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲရှိမလဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဆိုရဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာရလက်ပြသဖို့အတွက်ကြေညာတဲ့ရက်တရစီမံချက်လို့သာကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရက်တရစီမံချက်မှာပါဝင်ကြဖို့ရှမ်းမြောက်ဒေသကစစ်တပ်နဲ့ပြည်ရဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့တွေလက်ရှိတိုက်ခိုက်နေခြင်းမရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလည်းတိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရင်းရင်းဆွေးနွေးမှုနဲ့ပြည်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာပြပအစိုးရအနေနဲ့ပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံသာရှိတာတွေ့ရမှာပါ။ဆီယနာမသိမ်းပြီးကနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာရှဘက်ကဂျပန်လိုနိုင်ငံတွေကပါဝင်နေခဲ့တာရှိပေမဲ့ခုလက်ရှိအချိန်မှာပြပနိုင်ငံတွေကတရုတ်နိုင်ငံသာရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးရုပ်နိုင်ငံနေနဲ့၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသမှာခြေဆိုင်တဲ့ဒိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တွေပေါ်ကုန်စည်မှုနဲ့ခြားသောမဟာဗျူဟာရရေးပါမှုတွေပေါ်အခြေပြုပြီးဩဇာရှိနေတာကြောင့်စူပါဩဇာကိုတုံးချကငင်းကြေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်မှုတိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေထားတွေကြောင့်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြေးဆွေးနွေးမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်တရုတ်စပွန်ဆာငင်းကြေးလုပ်ငန်းစဉ်လို့ချူကခေါ်ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နိုင်ငံနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့အတွက်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရေးပါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာစွန့်ရင်ဖြတ်တန်းသက်ဆိုင်ရနေမြေတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခတွေက၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်လို့အလေးနဲ့ယုံကြည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့နဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်ရာရှမ်းမြောက်ဒေသနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းငြိမ်းဖြစ်စေနဲ့ပါဝင်မှု၎င်းတို့လက်ထဲရှိတဲ့နည်းလမ်းအားလုံးကိုတုံ့ချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာကင်ကအာရှနောက်ပိုင်းအီရန်ကိုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်တို့ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အမှုစီလက်ချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကြောင့်အရှိတောင်အာရှရေလန်းကြားမှာမလက်ကရေလက်ချက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ရင်ကြောက်ဖြူကူမင်းရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေပိုက်လိုင်းကရွေးချယ်စရာအခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးယထာလန်းဖောက်လို့ရေးဒီလန်းချက်ပုံမိုကျပြန်အောင်အသုံးပြုနိုင်ရုံဟာတရုတ်နိုင်ငံဖို့အရေးပါတယ်မဟာ
4: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။ဒီဟာတည်းရဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူတို့ပြောရရင်မြန်မာရေးဟာရုပ်နိုင်ငံဖို့ပိုရေးကြီးလာတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကိုင်ငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာရုပ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ပုံမပါဝင်လာဖို့အကြောင်းချင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်နယ်ဇက်ကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့နေထားပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေကိုကြည့်ရင်တော့ရူတညညွေအစိုးရနဲ့၎င်းရဲ့အစီမံကုကဲမှုအောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေ၊ထိုင်းနယ်ဇက်နဲ့အိန္ဒိယနယ်ဇက်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အနာဒိစတဲ့တို့အကြားကစီရေးချိန်ဝင်ရှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားမူဝါဒတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကတိုင်းတာတစ်ခုထိပြည့်ရည်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပေါ်သက်ရောက်နိုင်မှုရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရွက်ကတော့ထောက်ချံ MCD approach မှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအကန်နွေတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုရေတော့ဘောတက်စီဟိုနေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအကဟိုတန်နီစပိုဘာတရားချမှုမခလေတာထေယုံနော်လို့တောက်ခွေရဟိုစီခုနေလာကဟိုတံဖာဒုနေတတာကပကထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လမ်းပါယဟိုစီခုနေနောက်ကဟိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောက်ပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လမ်းမွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိတာကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြစတုထွားအတူပဒန်ဒုနေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိတာကဝိတောင်လမွေဝိတခုံတော်ဟောမန်တိုမုလမြိုင်လမွေဝိတော်လဖာဖကချူခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရောဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တိခန့်ဆက်ကရောညာနေစီနေနီပလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယုဒါလက်ခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါင်ဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်ဆောက်လခွေခဲတတဒဲပဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ပါစတုတ်စီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မာယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့စမလဖူလဖာတတလဖာယောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မာနမဆာလဖာယောနမဝိတာလူခံဖာယောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာထာဝိတာလဲရှာလဖာတိယကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလုစ်ဒုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လောစထောနောဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယုလန်ချာယုတိခံခိုင်လဖာယောနောခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်တော့အကြောင်း Holy Bros တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတန်းနဲ့အနစ်တင်းရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတို့ဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်မဆလာထော့နီစီဟူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်လိုက်တိမောချင်းအလုပ်ဒီမှာစနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖုလဖာဒုနေတတတဲ့ space mass ဒုနေတတလဖာကိုက်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe နောလောအယူရောဘူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယူလက်မမဆလပါတီကောက်ဆာတနောလဖာကကောင်ဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောရောနောဘုမာကောင်နိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတီယောနောကောင်တောပတူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောက်စမန်းလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပတူလဖာဖจองဖလောက်အာမေတုစပော့စပါဘကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်းတူကောက်အလန့်ခိုင်တောယူနီဖောင်းတဲ့တောခုတူထုတ်လဖာနော့တုနယ်ယုတ်တောစပော့စပလာလဖာတဲ့မဆိုင်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတောစပော့စပရာဖန်လာအဝဒလည်းအနေနော်လို့ဟိုလီဘိုယူရောပုံစမလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိတာတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတိဖိတိုဂိုက်ခရဆူဆမြဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖို့ကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိတာလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခဲခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လုပ်ဝန်တဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလုပ်ဝန်လဖာဖဘုဒ္ဓဘာထံရုပ်အဖို့ကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခဲခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလိဘောစိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခခိုင်ပါတီလဖာတေဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်အဖို့ကောက်လဖာဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခခိုင်စိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယုဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတတုတ်စပုတ်စပလာခိုက်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော်စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော်အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပော့စပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တောင်းခန့်တောင်းအဆန်စပော့စပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလုံးနဲ့ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်းဒါခွားရုပ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါရုပ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရဲခန့်ရိုက်ဂရုစီလဖာနော်လို့
masala thoda o khansan phne gai phabbi set la au ba de chou thai thikhan na ba de white chan yu khansan sapne set gai no ga phya lo wan khaw sha gai tanaw de tou saw man du tanaw lo pha yu pada ba no lo pyan su khan na community party pakapha aphu lan pha wada no chaw hai sai chan yu su sa su pha aphu lo pha la mwa wa si si saw gai tou go gan pao tou nda ကချံတုတ်လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆခိုင်အပထုကအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မာယုစဖလန်ယုခောက်ရှာခိုင်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟုတ်စီဟုတ်နေဟိုလီဘလုံယူရိုပုတ်ကိုင်ထန်အောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုတ်ဖို့ပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆခိုင်အပထုစူစာစုဖောက်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နော်လဖာတူဖောက်ထားစုဖောက်ကောကဆောက်ကခရန်လုံးဝအခုကလည်းဖာဖစစ်ခေါရှာ guys ခုတော်မှာ queen space ပြန်လဖာစခန့်ထန်ရုပ်စလူတို့ခွေးတို့လဖာတော့ကောစခါစခိုက်အပထထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစုဖောက်ပူလဖာတော့နဝတာတုတ်ပဒုံတော့နှုတ်လန်တုတ်ဆက်တော့လို့ holy bro euro ပေါ်ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနစ်တဲရုပ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒုံလဖာလလန်းထစ်ပါလောက်ပိုင်ဝတန်တော့လို့ဒါနဲ့ဒီခန့် guys party guys ပါလဖာ absdf စုဖောက်ဖို့DAB and GUB လဲ့မအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်နော် Holy Bro Euro ဘုံရောဆောင်းမန်းတို့လဖာတနော်ရောလဖစ်ချက်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖို့တာဝေရှာကားတာဝေစတစ်ပါဂိုက်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ကိုင်ဖန့်ဖောက်သူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုစရောတုတ်လဖာရောလဲ့မဒီခန့်ကိုင်တဲ့တုတ်ကိုင်စတုတ်ကိုင်ဂိုက်ပါလဖာကဒုဒေကဒုကလာစနိုင်းလမခေါပါလဆုပ်ကောင်နှစ်ပါကြောင်းစစ်စိတ်နေနော်လို့တောင်နေစီကနေအနည်းတင်ဆောင်မန်တို့ကအလက်ခံရဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လက်ပါရော Holy Blood ရေတော့ဘုံမြပ်ထုတ်ခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါတော့အခိုက်ခီးဘူးတက်လိုက်စကိုင်းစဝါတော့ဆောင်းမအောင်ဘူးတက်လိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလက်ပါစင်တောင်နေစီကနေအလက်ခံဖောက်အောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလက်ပါတို့ကထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလက်ပါရောအိမွက်ကန့်နေဥစမာလို့အခီးထုံတော့အခါလက်ခံဆက်ကိုင်းလက်ပါဖက်စစ်ဖန်ဖောက်ပါမှာထောက်ပါလေကြီးရဟဟိဝဒနာနဲ့လူနည်းပါစခန်ဖောက်ရုံတော့ထန်ချောက်တာကောင်းအိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမှာလက်ဖာတော့စစ်ပတိယပါနော်လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖန်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တိဘလက်ပါဘလန်တော့လက်အမွဲစလောင်းဆက်လက်ဖာရဆိုင်ထံဝဒနာလို့ပါလပါခုလနခုလီဘလိုယူရိုဘဖာဒဲဘူနာယောထောင်းနေစီကနေမျိုးဥစပုံးထန်ယူရိုဘဖာပါလပါလက်ဖာရုပ်ပန်းလိုက်နော်အောက်ပါဘူးတလိုက်နော်ဆလောင်းဆက်လက်ဖာရောတတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါဖာနော်ကောဖန့်ဖောက်ရောအိမပကန့်အနှစ်စမာလို့လက်တစ်ပါနော်အခါဖန့်ဖောက်ချပေါင်းရဖဘခုတော်မှာထိုင်ပါရောစပမာလက်ဖာအပလန်ပါအပလန်နော်ပရပထတထတနော်နော်စတုဖောက်ထန်နေတာထဲအနုရောမတာခွေရောလို့ဘပကမလလက်ဖေရဖြစ်ပါ MCDN ပရရှုမနုစတီလန်ဒေါ်နန်ဖာကဘာမရှိကိုကလေးလာစေ

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီးတယ်ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာဒါဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာပါလေกว่าลอกแลฮัมปันมันตินอัตชูตันเปี้ยนเปี้ยนฤม้นแจผ่องซียินเยงะเอดีแซมมามินดาแกยัวซาไตเมียนปีชวยขยีมณีตะเมียยันตองดีกาไลตาชาไข่มโย

0: ตาลิซว่าบ้าအခုချိန်ကစားပြီးခင် MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ခိုက်ပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာ recreation multi prime ဘရီဂေ repeat ပြေသူလေးသိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံရလူ25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်ကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းကမရုံးနေ20ခုမှာRecreation Multi-Prime Brigade Rebate Pritu Lethin Khwe Jona Ti Song Tu 25 U Athi Shi La Bye Lo Amyo Ta Nyin Nye Re Asura Lu Mo Re Ra Alau Ta Ma No Lu Ta Shang Sa Na Thaw Tha Re Win Gri Tha Na MSLHA Ga Thaw Print Tha Ba Re Myanmar Nai Ngan A Tha Pai Ma Nin Saung Ra Sa Mo Ti Then Swa Ra Twin Mong No Siri Phaw Thaw Mong Ti Ga Sakai Mandalay Magwe No Irrawaddy Tain Ro Gaမြို့နယ်ပေါင်း20ခုမှာ recreation multi prime brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် recreation multi ground ထိခိုက်နိုင်တာကာရရီပြည်သူတီကိုအရှိန်အောင်တပြည့်ငယ်အရေးပေါ်ကုညင်ထောက်ပံ့မှုတပည့်အနိုင်ရအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမာနောလူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရီဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိနောသယံစာတန်းနောတဘာဝပဲဝန်းကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ရေးဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အဆိုရာကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကျက်မာရေးနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းတော့တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသ94တိဘကိုไดไรปีเอคาบริเกรีบีทอนปริตุติโกอาร์พีสกาติโปรกราคาริลุเลติยาบาริลูตาชาสานามงอกูญิติปีเอรามาสกายไตตองการีบีทอนปริตุติยตอตามกาเมนเดลีไตอตองกานิบิเกสกายพาโกปรองรีลาเรไซช่องนิงเกเตลุติยตอปาทาวเปนปิคาริลุ MSLHA ทอพรินชามาพอบราทาบาริยอนอปรองမန္တလေးတိုင်းကရီဘေသောပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နှောင်းညီနိုင်ဆောင်ရောင်းနေစော်ရှိတွေပိုင်းအီရာဝတီတိုင်းအတွန်ကရီဘေသောပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနှောင်းလူသားရှာစာနာထောက်ထားရဝင်ကိဌာန MSLHA စော်ရီဘေနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်ရှော်ရော့ကတီနှောင်းကျဲမာရေးပြည်သနာတီအတော်တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွင်ထားပါရယ်ဆာလာပီကရေဂေနောတာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရွန်ထရင်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရတဲ့တောင်းကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေဂေနောတာပေါက်မလို့နေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရွန်အထင်ဖရိုက်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အီရာဝတီတိုင်းရေဂရီမရိုနဲ့ပွိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကျောင်းနော်တာပေါင်းမရိုနဲ့တာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကျောင်းကအရာခတက်တော့ဆိုင်ကောင်တိရှိနေရာကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနော်ထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရိုနဲ့ဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့
1: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ။ site တဲ့တဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခလာရတရာတိတ်တဲရောနောအရာခတက်တော်ရဆိုတာပေါင်းကလေးရာအရိဖမီတာတထောင်ခန်းအကွာမှာသုံးနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆော်မှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုန်းလာနေကလီပိုက်ကူတီအများအပရာသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်းဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆော်ကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆော်တ ထိခိုက်သည့်ဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပြီလာရတဲ့အဲအေတဲဖွဲ့ဝန်တီလိုင်းလန်ရှောင်းလောင်းခါဆော့မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရီယွန်ဘရွန်ရီဂရီမွန်နေဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲမခရောင်းစိခရောင်းလာအောက်ခဲခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေအေဆိုင်ကောင်းအရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီတောင်ဖာ383မီတာကွာမှာခနိုင်နာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုံအီအနောက်တောင်ဖာတိုက်တဲ့သမား63ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတိနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတိဖရိုက်ခါရီလိုသေးတာပါရီဆိုင်တဲ့ဆော့ဂျာတိုက်လီယံနော့ဝိုင်းထွေးလေယောင်အပါဝန်ဒရုန်းနောက်လာနေဂရီပိုက်ကိုအမြအပရာသုံးပရိကေဆိုင်ကရောင်တိဖရန်ခွေးပနာအော်အားအလွန်ရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံနိုင်ခါရဲ့အတော့ကောင်ဆိုင်သားအလုံးနောက်လာနေခရင်တရှို့ထဲမန်ပရိကေသိမ့်စေရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနောက်တတူဖော်ပြထားပါရီဆိုင်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ငရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရောနောက်ဆိုင်ကရုံတီတဲလန်လာရီအထိရီရွန်ပရောင်မောက်စွာတိုင်ပွေးဝါခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှုပ်ကမဲတန်းတောင်ဂုံဘရူထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအာနာသိဆိုင်တဲကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရိုးကထီဆဲနေမယ်ဒီကနေပြီးပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံနော့အကရင်ရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါကလေးရီမတိုးနိုင်မဲအထင်းနာနေပါရီဆာလာပိကေကွာမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုစိုက်တဲကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးနေတဲ့တောင်တောင်စားပေးပါမေရခိုင်ပရီကွာမရုနေကကိုင်ခုံရာနော့ကျင့်တလီမရုကိုအကရင်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီကရုံးကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်းမေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခါရဲလို့အာရာခတက်တော်အေအေကဩဂုတ်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရာခဒေသကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရော့မရှိပြီမြို့တီကအပရိုင်းမေပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတိကိုဂျာဖိုက်တာတင်းနော်လီကရုံးကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတွေဩဂုတ်လ13ရက်ငိမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်းမေအရဲသပရိသူတိနင်းထိုင်ရရဲကွာတီကိုပုံတိနှလုံးကြေးရှာတိုက်ခိုက်ခရီလို့သိရပါရီယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကအပရိုင်းမေပရိသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခမုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ကွန်ဆာနာထွဲ45နိုင်ဥထွန်လွန်40ခေါင်နိုင်မာဖရူဖရူကျော်30ခေါင်နိုင်ကိုမော့ဝခင်35နိုင်မောင်ဝန်းဤကျော်20ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်9နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပေးပါရီယွန်းအပရံပရိသူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကေတစည်းပြာစီခါရာပရိကေအခရာတော့အရဲသာပရိသူတိတိခဲတရာရာရှိမုံတိဆုံမုံနောနေအင်းအစောင်းအောင်ပြာစီဆုံရှုံမှုတွေကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကင်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညခါဖာစင်နာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တိနောဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တရာရာဆိုနောနေအင်းပြာစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရီအရာခတက်တော်ဤမရင်ဘရွန်တိုက်ပွေးတိမှာအထင်းနာနေရေဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပရိကေအပရိုင်းမေအရေသာတိကိုနင်းညအရှိန်မရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာဆာပရူလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကလုံးရန်ကိုအရှိန်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတည်ပြီးတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်ငရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အူစုပရိုရီတုံးကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။ရမနိုင်ငံကနေပိကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရရရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆို Maron Nirilo, a grandpa psycho Mushanga, Ogola Singara ni Mangroso Library, Brickari Natong, Sequanai Kumnaika, Buddy Dom Mondono, Rathi Dom Roni, Digani Brigade, Tabri Larry Luso, Nathan Lidonjo, Kenra Shirelo, Sayosu Inang and Crari Wangita Naga, Topri and Tasova. You are brown de Kaisaso, Remanangeno, Bangladesh, Nanangangra, Prishora Pukaisara Prepigi, Nangedagaga, one rouse, swear passogo, Lak Tempo, Maho Luli, Sotavari, Nanangan the Portunisha Ara, Bangladesh Nangapaka, Bibu Lari, Nere Swan Quarry Lushai, think Natanjo E, Sarongo, is I prepared by. You are Tima, a grandpa, Lore, Julian Tari Lu, Litanjo, Power Nirilo. Sai Osuka Swissi Tabari Yagali Gula Tamakato Kati D Saira Agency UNHCRE Vikari Juela Ati Saronti Era Saide E Pinai Mudigan Twabri Kolonirari Rohanja Ari Doso Taide the Ma Dai Shaitan Joshi Nirilo Tiabari Agubai King and Eddie Hani Mung Apo Rohanja Adaimon Ken Kang Siwan Uang Jo Moga Doka de Digo, Sisai Lakhen Tare, UNHCR no Bangladesh Asurai, Asha Allah Digara, Amen Pride Lutabra Brosu Tabari, Lashi the Tenjo Sore, Pamanaso, Ayon Kai Asasaga, Bremala Nare, Jankari Ludigova, Alum Pantas or Pride Bigay, Aguba in the Grangani by Kenning Shima, Ruhanja Digo, Nire Brenari Soso, Mapri Nainuli Dugatung the Brosu Tabari. Salabrigi Julila Aton, a grandpa Sai Usu Lasha Ground, a mute the main Nasi Krauti song, listening out Denarari the Ton Don Sabi Bami. Julila Aton, my grandpa Sai Usu Lasha Ground, a mute the main Nasi Krauti song, begin listening out Denarakari Lo. Brema, a mute the main Tamaga, Ogola Setora Matopre Labari. A good night, Julila, a running and begin to sit running Aton, a grandpa Sai Usu E. Ligrown, not ring brown Taika Mudi Ground. Remaining in the Wenga, a mute the midi at the Sun Shun Kara Sogo, Rema a mute the mint Tamagaga Topri and Lasso Pribari, Sai also a Ligon Taikai Mundi Ground Nasili U Lani Gritti no Bike Taikai Mung Ground, Na U the Sun Kaso Pribigi, the Sun to Ditima, Avasi Shine out Li U Bawan Brigi, Thun Uso, Go and Sound Deep Pride Lutiabari, a grandpa Sai also saw a Sura the Red Bonse. Pomponingale, Latu Maroka, Nangan Dawen, Nigangan, and Bigay Taikaiso, Bridu Lutugo, Sulai Prun like their preso. Yon Ben, Nay Sasso, Asashire, a grandpa, Loretigo, Son Sama Bread, Don Don JJ, Low Sound Nirilo, Topre and Shaka, Taupra Tabari, a grandpa Sai Usui, a grandpa Mundi, a song ten Naiposogi, a gang brigade, Dija de Shari, a Guanina. Latu lo sa mudi, a ridigi lo any reluli. Mremma, a mute mean tamagaga brotabari. A good on sapi carri the rondigo, MCDM, the downtown diga, piputas or pribari.
3: Nya ye, yada. Nyarigo, did say li chatayarago, maulum with the bojari. ချင်းတန်တွေမရှိစကားပြောတန်တွေမရှိအတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိတရားဟောတန်တွေမရှိမပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိမူရီရန်ကားမှုတွေမရှိအင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်တာရှိတဲ့ညကိုမောင်လုံးမွေးနှစ်တန်နေတယ်မောင်လုံးမွေးနားမှာခွင်းနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်တနေ့ကောင်မိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလမ်းစမ်းနေတယ်ညဥမာလျှက်စီးတွေဟာ ကောင်းငင်ကိုချင်းကြောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတလုံးစားနှလုံးစားပေါက်လာတယ်ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်ဆစ်ရှောင်းတောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လုံးမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်အခြားဘယ်တဲမှမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူးမီးမလင်းကြတော့ဘူးတောတိုင်းတဲမှာတဲတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ မောင်လုံးမွေးဆိုလာမိသေးကိုမှိတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့တောတိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ကြီးမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုးပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်အမြင့်ပေ၃000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လေယာဉ်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်းကိုမကြာမကြာကြားရတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးတန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လေယာဉ်ပြန်ကြီးတွေပါမောင်လုံးမွေးတို့ဟာကမ္ဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထူးကျန်နေတဲ့သူတွေ ခေလွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလင်းရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်လင်းရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူးမောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီတော်တိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်ဆောင်းရာသီတွေနှွေးရာသီတွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးချာကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အစားနိုင်ဖို့မသေးချာကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာ

တခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတောတိုင်းကဒဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်သန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရာဆုံးအခိုက်အတန့်တွေပါပဲစစ်ရှောင်းစခန်းဆိုရင်လဲဒဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်ရွာတွေမှာဆိုလဲပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဒလီထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရာသားကိုလူယူတတ်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရာသားကိုတည်သွားတဲ့လူတွေဖို့ရွာကိုမပြောင်းချင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တောတဲ့ကအေးစေးတယ်တဲ့။ခေကောင်းရင်တော့မပြောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်။မောင်လူမွေးကတော့မလက်ဖြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်။တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်ညကိုနှောက်ရှက်တတ်တဲ့အရာတွေကနေတတအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းရင်ညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရောတပြင်းချတဲ့တွေနဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်ညအမောက်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရာသာကိုတောတိုက်တနေရာမှခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်ကောင်းကင်ကကျဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်မလဲပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့မောင်လူမွေး

0: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းရှစ်ကြေကွဲကြည်နူးဝယ်ဝေဘူးလာမောင်လမွေးဟာရဲဘော်တဦးနဲ့အတူ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာနှချောင်းကထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။နှချောင်းရွာရဲ့တောင်ဘက်နှချောင်းဝေဘူးလာလမ်းတိုင်းချင်းတောင်ကိုစတက်ခဲ့တယ်။ချင်းတောင်ကိုစတက်တာနဲ့အခွေးကောက်လမ်းတွေတောင်းနေရံတွေကျောက်ကဘာတွေကိုမြင်ရပါလေ။မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရှုခင်းတွေမို့မောင်လူမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မို့ကောင်းကင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်ဆယ်နိုင်ဝန်းကျင်မှာဝေဘူးလာမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝန်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွတ်ပြန့်ကြီးနိုးပွဲကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလာမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတထက်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့မှုတယ်။2023ခုနှစ်အေဘီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအောင်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမြို့စာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့အေဘီလာ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမြို့သားကဘားဒတာကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမြို့ကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန့်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တစ်မျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ့်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါ။တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းကတို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်

0: ပွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွတ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလုံးနဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါ။တောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနှဲငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါပါကိုဝတ်ထားရတယ်။လမ်းမကြီးပြီးရေဘွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖနှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူမွေးဖွားရာချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါအခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်တွေကိုနားဆွရင်စာတင်နေရတော့ပါပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘာဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်ဘာဒရာမှာ CNDF ဂိတ်ရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပင်မဲ့လဲစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူးလမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်ပြီးရင်ခီးဆက်ကြရမယ်တမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာတင်ကြရေးလုပ်ပေါ်ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုတိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာတင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်တမင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမြို့ကိုဖြတ်လို့မရပါမြို့ကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်မောင်လုံးမွေးရောမောင်လုံးမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါတမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါလမ်းမှာကလူပြက်ပါလေမောင်လုံးမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်ဖလန်းမြို့ထဲကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လုံးမွေးကတော့မြို့ထဲကိုဝင်ရတာလန့်နေပါလေလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုတွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါလေ။လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒရာကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ပို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှူဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုလာမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိုက်တန်အရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလက်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွင့်မြို့မှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတွေကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။
1: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့ရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတယောက်မှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကမှကျန်သစ္စာကြိမ်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရဲရာမြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။တနလနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြည့်စုံငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရေဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်းရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းပါဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်ဆွေရင်အခြေခံစောင့်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောင်အုံတွေနဲ့ဤနည်းမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးချက်ဆက်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တယုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံနီပတ်ဝင်းကျေနေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးခွေအမှတ်100လေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတွင်မှ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
2: It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရယူကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကယူကပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရဲသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။ အနာပိုင်းတွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေအတွက်ကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ် JAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
2: တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိမမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိမောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူတစ်ထောင်ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ချစ်ချစ်ကြောင့်လ
2: ည်းရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဘူးစည်းနေရစီထားတဲ့ဆန္ဒပြဒုံကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဒဇိတ်တပိုင်းတပိတ်မောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပါခဲ့ပြီးယွန်ဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 95,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့အတူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူဆိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကပ္ပစံချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကပ္ပလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အဲ့ထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့သဲထုတ်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြည်သက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုသိပ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့
5: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ Olympic Champion တွေကစစ်ရုပ်တွေနဲ့အတူ Tennis ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစစ်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစစ်ရုပ် 2000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသတ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲမနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပူလုံနိုင်လာပါတယ်တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်တွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကပ္ပလူသားစက်ရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဒီ AI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ခရီးရတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်ဒီပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစစ်ရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ၅ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။ ကာဇာကမ်းရွှေတခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ကာဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှံကတာမန်ရေကူးတင်နှံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတွေမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှံအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှံတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတအူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေကိုတွန်းမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညစ်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
6: လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်တီဘူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကကတ်ယောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်။အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ကာနေအထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုမြန်နေပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်တီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘိုကာကွယ်ဆေး 16,000 ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့အများတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမျိုးစေ့တစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်။ပရိစီဝါပစ္စည်းအန်တီဘော်ဒီနဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တမ်းမာရေးဝန်တန်းတွေဟာပေးထားတဲ့ဂရိအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။လစာစဉ်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်အလက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံဖြစ်ရှိနေစေပါ။ဒါပြင်လူရုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ရှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
7: နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တိဘက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘူးနိကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။နီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ကြောင်းဖြစ်တာလို့အစောပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေခဲမြစ်ကနေရေခဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်
6: ။အဲ့ဒီရေခဲတုံးဟာပေထောင်ချီမြင့်တဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြောသွားပြီး Treasury မြစ်အတိုင်းစီးစင်းသွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကွာတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်
7: ။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်10မီတာကနေ10မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ USGS ကအဲ့ဒီဒေတာမှာပြင်းအား 5.2 နဲ့ညီမျှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းလေ့လာချက်တွေအရအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရှိန်အဟုန်နဲ့စီးစင်းလာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လွန်းလာကြောင်းဒေတာခန်တွေအနေနဲ့တင်းရှောင်မှုအချိန်သိမ့်မရခဲ့ကြပါဘူးဒေတာခန်တို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဗရန်ဒါပေါ်မှာရှိနေတုန်းရေတွေကအပေါ်ဆုံးထက်ထိတက်လာခဲ့ပါတယ်တနင်္လာရောက်ကြမှာရေပြန်ကျသွားတာပါကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှုံနှုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်၄-၅နာရီလောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးအရာရေးပါတဲ့ကုန်သင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒေတာခန်ကြီးရွာတွေကိုကုန်စီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာဒီတိုင်ဝမ်းလမ်းတွေတိုင်ဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟိမဝါနာတောင်တန်းဒေတာတွေမှာရေခဲမြစ်တွေအရှိပြောတာပုံမြန်လာတယ်လို့မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းတာတွေဖြစ်စေပြီးလျှက်တပြက်ရေကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကမ္ဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စောလွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: တီယာကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘန်နာရီနှစ်မှာဝင်ငွေ80ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးကြီးမားနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လည်နေမှုကြောင့် Nvidia ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Tolo ၏ကုမ္ပဏီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်း900ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်ကြာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတယ်။ယင်းနှိမ့်ညံ့သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ချစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ Microsoft Company ကြီးကိုပူထဲတည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုးသမရာရှိချင်းဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရဟိတသမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်ဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကဥဆောင်ပြီးအန်ရီရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ဘဲဂိတ်ကယုံကြည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ငြိမ်းချမ်းတုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်စေစုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်စင်နှစ်ကိုတုံးမြက်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိမောက်လာကြတာပါအလုပ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြာနေမှာအလုပ်ရနာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တဲ့ချင်တွေကိုဂီတဇာတ်တွေမှာထည့်သွင်းတက်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါဟာဩစတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒေါနာရဲ့ Like a Prayer တဲ့ချင်ကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတဇာတ်တွေမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဩစတြေးလျအတန်သေးလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တဲ့ချင်တွေကိုဂီတဇာတ်တွေမှာထည့်သွင်းမှာမဟုတ်ပေမယ့် AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့သုံးထားတဲ့တချင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ထည့်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆူလာဝေစီ၊ဂျာဗာ၊ပပူအာနဲ့ဆူမာထရာကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျမ်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတက်ဖွဲ့တွေဟာအလွန်ထောက်သွင်းနေတဲ့တောင်းရတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးဆက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိမ့်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေခွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်အဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေသခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုကြီးလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြတဲ့ကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမပြောက်ခင်နိုင်တော့ပဲလေပြွန်ရောင်ယောဂါကအဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လေထုညဉ့်ညမ်းမှုတန်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးယောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုဝေဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအနေရှိနိုင်တယ်လို့လဲကျမကြီးအာနာပိုင်တွေကတတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာဈေးကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေရုညဉ့်ညမ်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျမကြီးကပြန်မကောင်းလာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင
9: ်။တာမုံလေးတာမုံလေးလည်းခိုင်းပြီးကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့။ကိုမြတ်ယူခန်းချောက်သွားပြီးအားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငုံနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိသေးတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကနေစေခရစ်တော်မှာဒီဒီချင်းပြတာပဲငါအာဝင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်တိမွေးထားပါတယ်လို့
10: ကျော့သွားတယ်လေကြီး60ကျော်ပါသွားတယ်အေးလိုက်မလို့စိတ်ချမကြဘူးစိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောနားလျှော့လဲရှိသေးတယ်ရောရစိတ်ချကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်
11: ကလေးတောင်းလာချွေးမှာကလေးချွေးမှာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးကိုကျွန်မခန်းစားခဲ့ရပါပြီမနေ့တော့ကျွန်မငိုခဲ့ခုမြတ်ရီခန်းချောက်သွားပြီအားတွေပြင်းတော့မယ်ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့ငါတို့မှာအသက်ရှိတယ်ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့တက်ကံကြီးစိတ်ကလေးတော့မှဒီချင်းပြတာပါငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မတက်ပြီးငိုထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်ဘယ်ကြီးဆောက်ဆိုင်တော့ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးစိတ်ဓာတ်ကိုလျှော့လို့မရဘူးသိရလားအဲ့ကောလားလျှော့လဲရှိသေးတယ်တို့ရစိတ်ဓာတ်ကိုမီးလျှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်ဓာတ်ကတော့မပါပဲ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရနေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘီးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင်အေရီတိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းကနေရာခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုံးကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလ เลี้ยงจ้องไต่ไข่มูรีเสด็จไต่สุดลู่ลูกสองเคราะห์พี่ปีเลี้ยงจ้องไต่ไข่มูเนี่ยเดียวนั่งเงยพี่อารีปองไล่เจน่ามาอพยพแก่ยาปุตบอตุเคจาราพี่ปารีอากูรักข่ายพี่เนี่ยนี่เนี่ยอาณาติสเตย์เลี้ยงจ้องไต่ไข่มูรีกูบ่าวเจนเจ้ากันยาดีมาเลยสุเรมีกุลเลยชินีตลู่อีอันนี่เนี่ยอีอารีได้ปะกูได้หนาวเช่นชุดที่ตารีเนี่ยมะกุยได้เนี่ยรักข่ายเอสัตริกานี่ปูโมทูเปล่าลาบี
1: สุดท้ายพี่อาโก้แต่งเพียงนี้ได้อันนี้ท่านเองสั่งเลี้ยงสายตัวยามีอลาลาริตาเมียนด้วยนิยาอเมตบอลลูสูนัยบาลีเมชิน
2: ยามานุยอุครุนิกเกอองุลาสันเนียมิ่งกุ้ยอีอาริได้ลิมยานานเนสกายได้มูมิวันเตต้าชีบีเชนี อีอาร์ไดลิมยานามิโอนาวเพชรงเอาเวมีเยโกกายันทาร์เรตตาจูเปาตาสตงเยโจสลีเอนิบาชิลาจิมาจูเปาตัวเรตตาโกเปโปลูกสาวมูริลงเนวิเมมาบีดีเรนีทาวาจูเปาตัวเรเนียโกซาโลอีลงันตงกรินเซตินเนตันเฮงแกลนีไซปีเปโปลูกสาวเนียมาใช้ยาเมตันจาวชีจวนเนียชิเซจอเนควันเซนิบาตาใช้ในดีเรชินีพิลูเยอแดนจาเชงยาเอาเมนีทาลูกแค่แมนีจาริลูที่อันนี้ตินทานากาพอบยาทาร์เรตตุยาบารี ตาจูบีเล่าว่านี่จาราใจมาลิมยานาตาจูเรศิกาวิ่งเอาเดมีเยริกาลิมยานามิวเนริมาคาเวเฮนดราฮีจีจงบิโอมิวเนริทีชีบีดังแค่สานิจายาราพิบารีจูตัวเรตาวังเอเจกาเป็นเนียกูเซลาวชินีบีซาโลเอวินจีทานาเนเซมิโอวินจีทานารูกาตัสัญญาอินจิเนียรีเนจูเรตาวังเปโปลูกสาวนิจาราพิบารี ลงเงินต้องสั่งงานเนี่ยก็เงินเงินยี่กาดาจูเป่าเข็บบุบีอันนี้จูเป่าเดชิกาดาโก้เปลี่ยนไปผู้นั่นละก็จะมีเงินเข้าเรือตีอาบีอากูลิมยานาตาจูรากูไปไหนมูเปล่าจะมีไหนมาเลยสุราดีจามแค่แม่ไหนที่เรื่องชินีเลยพี่ปารีที่ลูกชินีมามีวันงานทับไปงานเอียริมีกูซีเวเน่ยูเวจิเล่ที่ตาริมามูเตะแทนสวาชัวตอนนี้ก็ได้จ้าเมื่อพักการนี้จังเป็กกูซีเซนลาเรยูรูประมาณงานเปลี่ยนเลยชินีราจูยาบารี ปีเกเรียดีมาเงวิมีเย่เนี่ยย่อจากตัวเก็บไปเมื่อออกลาสเนียนเอาไปเปลี่ยนเลมยาลาเรลักนารีตุยนิยาเรลูสร้างจีนีเรพ่อจะโชว์กาชีตาทาราวาเอียรีมีเย่ทับไปเมียวปากกาเซนลาเมยีรูเปลี่ยนเลมยันจาลาเรค่ะลิมยานามิโอนิกาโจเปลี่ยนเรตาโกเปโปโจซานีเรลูสามฮูริโกนาวเนสีนายเนนีทาเลชินีราพิบารีลิมยานาเฮนดราจงบิโอเนยีจิมิโอเนริกาชีบีจงตุยนิจายาตุรีนีเนเจเปลี่ยนเนปมานาเนวิยาลาเรชีบีดังโกคันซานีจายาเจ อีอาร์ไดเนกันเนี่ยจะชาดอปีเนี่ยไดเนกันลุงมุกุญิเกจะยี่เรื่อยเอาคุญิรากูยาชินายเนี่ยนี่ทับเฉพาะเลยอาณาเต็งเสด็จกังจังอาท้ายงานเปล่าปีเอาคุญิรากูยาชินายเนี่ยนี่ทับเฉพาะเลยอาณาเต็งเสด็จกังจังอาท้ายงานเปล่าปีเอาเรียมาแต่ยังมีการลงเงินเช่นจีดีทั้ง

0: ကျူးမြေတွေအများအပြားရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမိုးမြဝန်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမယ့်ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွေမှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတံခန်းစားနေကြရပေမယ့်စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေပေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေပေးတံကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေပေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေပေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
1: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစေအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံမှကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးအလောဝါမှာစစ်ကော်မရှင်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ၂ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ချားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား၁၂ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကင်းမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတို့ထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဖြူဟောင်းမှုကွတ်ကဲပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား၃၀၀ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါဗျ။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ

0: 15ရက်နေ့အထိမင်းကင်းနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ9ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတိုက်ဆုံခဲ့ကပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့သူ5ဦးလည်းနောက်ရက်တွေမှာထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်း SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲရဲအနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံး၊မီးစက်1လုံး၊ဆိုလာ2ချက်၊လက်တော့1လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာစစ်ကြောင်းထိုးရလက်မိုင်းအတွင်းကကြောက်မော့ကျေးရွာနေအသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတပ်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မီးစက်ကျေးရွာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားမီနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့က6ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်တန်းချောင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး MDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1ဦး၊ CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးစုစုပေါင်း5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကောင်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါဗျ။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ပါတိုဆမ်မန်းဆိုသူဟာတိတိမ်မြို့နယ်ဟဲလဲကျေးရွာစားတီဖြစ်ပြီးကလေးမြို့မှာအငှားရင်မောင်းလုပ်ကိုင်နေသူတအူဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကပစ္စည်းပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်းမှာပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတော့တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မှုကင်းစာရေးသားပြီးရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းဟာကျန်းမာတဲ့လူငယ်တအူးဖြစ်ပြီးရပိုင်းအတွင်းတေဆုံးခဲ့ရတာနဲ့စစ်ကြောရေးအတွင်းရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာတန်ကျက်တွေလည်းရှိနေတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပြပါတယ်။တဖက်မှာလည်းမုံရွာမြို့မှာလူငယ်တွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူ2ဦးကပြောပါဗျ။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလမ်းမပေါ်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်ထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ33ကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူ့ထီတွေကအေဂျင်စစ်ဆေးရင်နေအိမ်တွေထဲအထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာအရဲဝင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးတာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်300အထိငွေညှစ်တာတွေရှိနေပြီးငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝင်းနဲ့ပြူစောထီတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တအူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည7နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရဲဝတ်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုက်အမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်ညခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်2ဦးကိုအရဲဝတ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလည်းဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တအူးကိုအရဲဝတ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ညစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမျိုးသားတအူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာ စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစ်စီးနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေယုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ဖော်ကားတစီမီးဆက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယံတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြိတ်ပြီးဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှစ်မိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတဲ့ USPA ကသတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ယူမဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်သားအစ်တွေအနေနဲ့အရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်တိန့်တရာကနေတိန့်တထောင်အထိစုကြေးပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖအကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့အနောက်ဖက်ခြမ်းကနေတဆင့်ရခိုင်ယူမပေါ်စစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်တွေအနေနဲ့စေအောင်စုကအရာရှိတွေကိုရှင်းလင်းနိုင်ရင်ယာရုအစ်စင်မော်မူတည်ပြီးချက်သိန်းတရာကနေတထောင်အထိစုပေးမယ်လို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖတာဝန်ခံကိုပါဟင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒူးဘိုအစ်စင်ချက်သိန်းတရာ၊ဘိုးအစ်စင်ချက်သိန်း200၊ဘိုးကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း300၊ဘိုးမူအစ်စင်ချက်သိန်း500၊ဒူးဘိုမူကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း900နဲ့ဘိုးမူကြီးအစ်စင်ချက်သိန်း1000ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းတို့မျိုးကနေအနောက်ဘက်ရခိုင်ယူမဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခံထားရပြီးပေါ်တာဆွဲခံထားရတဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေအနေနဲ့အခုလိုရာသီဥတုမှာရခိုင်ယူမဘော်ကအေးအေးကိုတက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးမယ်ဆိုတာဟာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့အမိန့်နေပဲအရှင်လက်လက်ငရဲကြတာထက်ကိုပိုဆိုးတဲ့စစ်မြေပြင်ပဲအာနာယူတွေကလူစိတ်ကင်းမဲ့စွာနဲ့မင်းတို့ကိုသေရင်းနဲ့ပို့ပြီးမင်းတို့အယူနဲ့သူတို့အကျိုးစီးပွားတွေကိုကာခိုင်းလိုက်တာသာဖြစ်တယ်လို့ကိုပါဟင်းကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စီရေးအရလည်းအောက်ကနေလှန်တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီးမင်းတို့နယ်မှာငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်းများနေတာကြောင့်လက်နက်တွေယူလာပြီးတော်လှန်ရေးတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုပါဟင်းကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်တက်တီမွေပြီးငါတို့စီကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။အရင်စစ်ကြောင်းကစီနီယာပြည်သူစစ်မှုထမ်းတွေဆိုငါတို့စီမှာရွာတော်တည်လို့ရနေပြီ။ပြန်တဲ့သူလည်းပြန်၊ပျော်တဲ့သူလည်းပျော်လို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေကြပြီလို့တရက်ခိုင်ဘက်ကဖာတာဝန်ခံကအသိပေးထားပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကရခိုင်ရိုးမနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာတွေစီကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကူအင်အား1500ဝန်းကျင်လောက်ပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အာရခတက်တော်အေးအေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကိုပြန်လဲစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ကနေအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်မှုစစ်ကောင်မရှင်ကကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအထူးတိုင်းစစ်ဌာနကတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးစစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၁စစ်စင်ရေးနယ်မြေအထူးတိုင်းစစ်ဌာနတပ်မှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကိုတိုင်းစစ်ဌာနရုံးမှာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုတိုင်းကုတ်ကဲကြီးအဖွဲ့နေပြူဟာမှုတွေတရင်မှုတွေနဲ့ဒုတရင်မှုတွေစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့စစ်စင်ရေးအတွေ့အကြုံတွေအားသာချက်အားနည်းချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ့်အချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရမယ့်ရည်မှန်းချက်တွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအပြင်တရင်တက်ဖွဲ့အသီးသီးကရဲဘော်တွေရဲ့အထွေထွေလိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အထူးတိုင်းစစ်ဌာနစစ်စင်ရေးကုကဲမှုအောက်မှာ PDF တရင်၁၂ရင် drone နဲ့လက်ယုံအထူးတပ်ဖွဲ့9ဖွဲ့ပကဖတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ကြောင်း3ကြောင်းနဲ့ဒေသအခြေပြုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပါဝင်နေပြီးနီးပြူဟာ၄ခုနဲ့စုဖွဲ့ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေမွန်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသတွေမှာစီးရေးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ NRFF ပူးတွဲတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့89နှစ်မြောက်မွန်တော်လိုင်းရေးနေ့အတွက်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ရာမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစု NRFF တို့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကွဲပြားနေတဲ့မွန်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးဟာမွန်လူထုရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာကြကြဖော်ဆောင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းရေးကာလမွန်ပြည်အစိုးရတရက်ကိုအမြန်ဆုံးထူထောင်ကြဖို့ကိုထုတ်ပြန်ချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းလူငယ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုမြင့်တင်အသိအမှတ်ပြုဖို့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမွန်ပြည်သူတွေစီပွင့်လင်းမြင်သာစွာအစီရင်ခံပြီးတာဝန်ခံဖို့နဲ့မွန်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်နဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ ခေတ်ဆက်ဆက်မွန်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲဘော်တွေနဲ့မျိုးချစ်ပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပေမဲ့အမျိုးသားထန်းသူရေးနဲ့ကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်တို့ကိုယနေ့တိုင်ဆုံးရှုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ဒေသမှာအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကျဆင်းလာတာတွေအပြင်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပုံရံသူကိုတမျိုးသားလုံးအင်အားစုအသွင်နဲ့စူးစီးတော်လှန်ကြဖို့ခုခံတော်လှန်ရေးကိုအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ကြဖို့နဲ့မွန်ပြည်အတွင်းကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုလူမှုအခြေပြုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖော်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်မွန်တော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှမူလတော်လှန်ရေးကြီးမန်းချက်တွေပေါ်ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားတွေလွှမ်းမိုးမလာစေရေးသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရဲ့အနိမပန်းတိုင်းကိုအပိသက်အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတခါဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြမသံမကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်အောက်ကစာနယ်ဇင်းကအကြက်တဲနဲ့ဆိုင်တဲ့ Food Under Fire The Security Council's Role in Mitigating Global and Local Food Crises ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီတကားဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအကြံပေးဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးသူတို့နဲ့မလျော်ကန်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်တာဟာရာဇဝတ်သားဆေးအုပ်စုကိုပုံမရဲတင်းစေပြီးပြည်သူတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြှင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဆေးအာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစပြီးအခြေခံကုန်စည်တွေဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေဟာဆူဆူရွရွမြင့်တက်နေပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြက်တဲနဲ့စာနယ်ဇင်းကမဖူလုံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးအုပ်စုအနေနဲ့လေယာရီ၊ကောက်ပဲတီးနှံတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအရင်းအနှီးတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ဈေးတန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာဆေးအုပ်စုရဲ့အရက်ဆက်ဆုံးအကြမ်းကြုတ်ဆုံးသောလူသားမဆန်တဲ့ဖျက်လေးဖျက်မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးနေတာလို့မြမသံမတ်ကြီးကပြောပါရယ်။အရက်သားပြည်သူတွေကိုခွဲခြားခြင်းမရှိအကြမ်းဖက်နေတာနဲ့အတင်းကျပ်နေရဲဆုံခွာစေတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တာယာဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသံမတ်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ရှင်။ဒီနေ့တွင်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ပေးအသုံးပြုမှုတွေကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုံချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ KBZ Pay, Wave Pay, AR Pay, CB Pay နဲ့ပြည်တွင်းကဖန်နေတဲ့ Mobile Banking အသုံးပြုနေတာတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ဖို့စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေ Mobile Banking စနစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးငွေလွှဲတာ၊ငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သက်ပိတ်ပင်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့ပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ခရက်က CB Pay အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး AR Pay အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KBZ Pay ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay Account Login ဝင်ရမှာ Error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအိုးကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်ရင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ Payment အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတ ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြို့နယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လုံစကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွှေသားကျကျေးရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားအချို့ကိုဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာချောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခန့်ကျမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြို့နယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ကျတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရစီမသတင်းဌာနကဩဂုတ်24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လရင်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါသတင်းမှာဩဂုတ်26ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရွာမှာမွေရွာခန့်၅ပေါင်တိတပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်ကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့င်းမှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်းကြားပြီးနောက်မွေရွာခန့်၅ပေါင်တိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျင်းရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့သတင်းမှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျင်းရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပကဖကပါလာဘာထံလွှဲပြောင်းစဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရဲဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာဘာကပဲဖန်စီပြီးပါလာဘာနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပါလဖလက်ထက်လွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြောင်းမှာပြန်လွန်ကြောင်းရွှေရဒေသခံတွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ရွှေသားကျချေရွာမှာပကဖပါလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကယူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒီနေ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်ဆက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မှန်မှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်ထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါ။ခုပြည့်ရက်နဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်သောတာဝန်ရှိသူတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကင်တွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိမ့်ဆက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကင်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လေးအစပိုင်းမှာ NGO ဆိုရလောက်မှမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနှေးပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့ပြပြမှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO ဆိုရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျွလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်နူတော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပလဖာကကျွလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြမှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကွယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပြည့်ရမတိုင်းမီမှာလဲဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကသတင်းပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတရွာမှာရွေမြောက်စီတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကိုသတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးအာဏာပြုချက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူမာပြည့်ပြည့်တွင်မှကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲခြားပဲမျှတစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်၊ကြံရရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်လည်းအရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြပူပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ဃာပင်ဖြစ်စေ၊ရတားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနေဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မိန်ပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှဲမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်
2: Why now, my lord? I'm here.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နာမလဲကြတော့တနေ့နေ့တိခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဘူးပြီမရှိပါထင်ရ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

sorry jero won po amyu sha ni yaw hwi pyo sim sa nga ni ka lo mcdmr pan milaman pin lai wa sai phang shtum shi ga ni phe ngai patang shi kho na thon shlai yamat wa sna re ya shon nan khu na mom sa mang khang phe mom sa la tat the prana ma tu majanta khanang rana phin jukop ni phe khrak tup khanang na ma tu duba mbang la sti jo ai shi ga phe ta ma tu nyan na re mom sa a ma jo pin nai mang khang phe mom sa la tat the prana ta ang ga majanta e khanang khan sa rana phin jukop ni phe khrak tup khanang rana nga na drum gan zing nge phung kin su phe won po mun na shal phin dab ning bo duba mbang la sti jo sune re august ta shi ya shin ta du ang ai jin pho won po shresh kan twem setting sat mungata tukba mbangla sunere mumsa amjo pinwai mangkhang pe mumsa latate pran do tanana tinan gloi buni ko joe ngu mit to ngai re ti mo mungshwa lo mlo ngkha plai nga yang ko dai phe bai nitrana re shraiking ngai phe aten re mphang khrashi ya shraina ma tu rai matanta khannang khan sarana phien rikop ni phe mo khrak tup khannang rana re ngo na ga chetet miwai nga na tukba mbangla sumarai re de thang ga mungshwa nyan sa mdo na tinan nga buka phe wanglu wanglang tinang nan phra upkhang lu wai akho khang che wanglu wanglang ngai akho khang lu na ma tu nga yang romlan phung ni yong bu ngai ban tung phe jimtak dharana rai ngai son thing bu mung dan ni mung kan mung dan ni a mudish do alam lu rana thang ga romlan ban tung phe mung sang the sang marang so na shong de lakham rana re nga na shlom sumadwa ai dem sa ni ya ma jo lang lak lang na romlan na nga ai amyu sha romlan phung ni thang ga nug crph ni the mo rata dona mungka mumsa pinwa cha dan dong lu nam tu lamang ni chkhat na galo ngai nga namong sneri da thang ga jingpho won paw myu sha yong tinang ga kam ka phe tinang nan to dan akhang lu nam tu federal democracy mung paw pin tai lam mwe on council scef te mumsa lam phe mumsa lam ni tha jong pong galo ngai phe mumshwa yong te jingpho won paw myu sha yong insane ne nrong ai sha mdish dong kunjo nam tu phe mo shtu sunere lang lang lang romlan ai khulam phe aking gdon man tot lai lu khra la jet myu khum te asap abnorm size la abnorm na shanot lu nam tu shkut ngai ten cha kum shem nyin phen dap pa la jet phe ru jung nam tu shanglom grum nga ni yong phe mo kwe kam nam tu te teng ma nai lam cha arau sap nam tu phe mo tu ba bang la ka chap na shtu sunda ngai te thang ga kum shem ma la jet ngang krin lam cha shalom krum nga ni jong pe tra che yang en thwe mon duwa na re nga na duba bangla mon ka ta shalom sumadwa ai romla atenta e asak amnom lewa sai shresh kani a winyi the phenwa a ma jo asak amnom lewa sai mon shwa ni ya thin bu ni dum da ma sha ni a acupia insan thin sa tha mo bai duwa na phe mi dum ka alawan mi ma lai lu na ma tu sora mi the sti jo ta dai nga na duba bangla sumadwa ai re ma tun da scef kin don ning bo ni khu na ken ute ken yuning boni pe samna amumudu amadu enyuji mkom kalam khring mang kloman na ngue shiga pe tamudun nyana re federal democracy mung phong pyen taiwan council scef a phra ukhalam committee king tuning boni khuna ken yu ken la pyen phong the ju nin daw tugaba bo to hethe ken o nin daw tugaba kam shong ni pe litla shum na re lam che luai lewa sai august pros niya shin ta klo lewa sai sapong ko na kye o te kye nyu ning bo ni phe king tun ning bo ni khu na lit sam jo by rain tom amumutu khu na ko enyu chim ko am ka lang khring ma wi mon te king tun amumutu khu na cnf ga na lit nga ni phe la ta ma na re lam sunai kom ti ni khu na phian kin wam sat te lam ni te khram sa lang ngai bo ni msi na ngai te sha khram pro ma na rain tom scef formulom ni ta ang ga ga rom lam phung kin su ni te mo jom pong glo ma na re lam sundai re tetang ga enujim kom karam khrimanta pra uphanam pu thanga ai pdf ta phon ga ba ni the miliya tupnas phong tha mon scef phem salam committee ni shangdom na khapshin na ga satdai ma jan ko na thim ga satdai ma jan te lakham shrat na ma tu dot dot lai wai lam che luai lai wa sai shi ya shin tha tu ang ai shresh kan twe ma sat mun ga tha mon kan owning board du ban bang la ko mu chin sha ni tinang kam ka phe tinang nan khrang shpo lu na ma tu the mai kan mung tan niya mu dish dollar nu na mtu scef a pung ni lama ni cha mung shwa ni yo nsa nei mi nga ai sha jo mti shdo na mtu pe shitu sumat wai lam je lu ai matun na kan go cha khang
ကောမ်ကလန်ဖုံ CDF KKG ဒွန်ဂရုနင်းဘောမလောမရမ်ဆွန်ကမ်ဆတ်ကောခရမဲရှိကပဲတာမတွညာနာရိမကွေးကင်ဝမ်ကန်ဂောနင်းတန်တာကောမ်ကောမ်ကလန်ဖုံ CDF KKG ကလေးကဘောကန်ဂောဒွန်ဂရုဝနင်းဘောဝချေမရမ်ဆွန်ကမ်ဆတ်ကောခရမဲလမ်ရှောင်းလမ်ရှိကနီကောနာချေလူဟိုင်ဩဂတ်စတာရှိတခေါင်ယာရှိနာခင်ရှိရငအတနမ်တာကန်ဂောနင်းတောင်းစနမ်ကနာရှုံးရှိထောင်တဲ့ပဒောက်ကုံကထောင်လပနာရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောင့်မကောက်တာစနက်ကပ်နာကမ်ဆတ်ကောက်ခရမဲလမ်ချေလူဝိုင်ကပ်ခရနိုင်လာမမကျော် CDF KKG ဒွန်ဂရုနင်းဘောကိုဘဖြိုးတဲ့ထန်လာမဲကြီးဘလောင်ဖြန်ကွေရန်ငါအိုင်မုံရှာမဲလငိုင်စီခရမဲလမ်ချေလူဝိုင်ဒဲမပင်ကောနန်နင်းထန်တန်ဒါ I Black Dragon Force PDF ဖုန်ကောမကြီးခင်ကထောင်ကတာလန်နာခုံချေမစ်ရမ်စင်ဂလောင်ဟိုဒိုင်ဖာလခေါမကမန်ခန့်ပင်လေဝိုင်မကျော်ရဲလမ်ချေလူဝိုင်ကထောင်ကတာတဲ့လန်နာတဲ့အင်းဆောင်နာမတူ CDF KKG မကနာပတ်ခုမဲ့လံဖဲမြင့်တိကဲမကျော်မရှာစတာခုနာမတူစုံဝတဲ့ဖောင်ရနာစွန်ကမ်ဆတ်ကောက်ခုမဲ့လံကင်ရာရှိကနေစနိုင်တိုင်မပြင်းပြုံဝတဲ့ဖောင် PDF ဖုံနီဖရောင်မတ်ဝိုင်မကျော်ရော့မလံဖုံနီဂိတ်နီဖဲရှိကရှနာနာတမ်စကွန်ငိုင်လံကျဲလွယ်တွင်ပန်းစတုံခုနာမြမုန်တန်တာဖျံစာမကျော်ရှင်ရဖျံစံမြာမကျော်မရှာချပန်ဝန်ရှိရခေါင်ဂျန်ဒရမ်ကိုလူရှာခုကတဲလမ်နေချက်ခုငိုင်းငါနာ WFP နီစတီချိုအရှိကပဲတမတုန်ညာနာရီမြမုန်တန်တာဖျံစာလမမကျော်စုပကာကင်တုတ်ဝိုင်လမ်နီလူရှာကွန်ရဲမနူရတ်ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖျံစံမြာမကျော်မရှာဝန်ရှိရခေါင်တတမမလီဒရမ်လူရှာခုကတဲလမ်နေချက်ခုငုတ်တငိုင်းငါနာ WFP နီဒီကြောစနေရီ WFP နီကောမြန်မွန်းတန်တာခါဖြန်စင်ညံခရမဲနီဘဲဂရုမရှင်တဝဲလမ်နီနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာအော့ဂတ်စတာရှင်ဆွန်မြတ်နီနာဒေါ်လကတာရှလောမနာစွန်တတေရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခါကပါခါတုံငယ်လမ်ပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလမ်နီချင်းကင်နောင်နာဂရုမနင်းတုံလန်လမ်နီဂရောင်းနာရခကင်တုတ်ဝိုင်မကျော် WFP ကောခါဖြန်နာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနီဘဲနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင် WFP ရဘုံနီနီဘဲအရာဝတီကင်ဝမ်နိမျက်နာနင်းထန်ကောနာနမ်ဖောင်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှိယာရှိနီကောနာဖောင်နာမရံကပါထူအမချောခါမတင်ပေါ်နာလော့ချက်ထောင်းနေတာခါဖျံခရမဲမုံရွှာနေဖဲမလူမရှာနေဂရန်ညာလမ်ကျဲလူဝိုင်လင်းမျက်နာနင်းထန်တာကလောဝါအိုင်မရံမဆမ်းမဲလမ်ချကောလော့မငါချက်ထောင်းခုရှိမဆက်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခါဖျံခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင် WFP နီကောအယံဝတီကင်ဝဘူကကပါတာခါဖျံခရမဲမုံရှာနေဖဲဂရုမြန်ငါအိုင်ကင်ရာဂရုမင်းတုံဖုန်နိဖဲမလူမရှာမက်ထရစ်တန်ခွန်စာဒါယိုင်ရဲနာအန်ဒဲဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရမာမတူလော့ထမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရဲနာအန်ဒဲဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရမာမတူလော့ထမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရဲ WFP ရဆော့စကွန်ဝဲ

0: မုန်တနာတက္ဆာဝါဆွန်တိုင်လမ်ကျေလိုအိုင်ဘတ်မီလမန်ပြင်လိုက်ဝါဆိုင်ဘောင်းရှ်တုံရှိကနေဖဲလကြောင်ရှပွဲရာဓမန်ကွန်တဲကုံးဆိုင်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပလာမတ်အိုင်ဆောရအိုင်ဂျူရွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဖဲခရေချီဂျူဘာဆိုင်လော
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်လေမျက်နှာမျိုးအနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တကြိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတင်အေယော်ရီတိုင်းဟင်္ဒရာခန်ကလေမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေရေကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ30ဝန်းကျင်ကြိုးပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေရေတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာ၊မိုးခေါင်တာ၊ရခိုင်ကြုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခတ်တာတွေနဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စိတ်စိတ်ကြုံလာကြရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်ဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြစ်ကြောင်းတွေထဲတဲကြောက်တွေအလွန်ကျွံထုတ်ယူတာတွေကြောင့်မြစ်ကြောင်းကမ်းမတွေထိခိုက်တာတွေဖြင့်ကဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းထိခိုက်ခြင်းတွေစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေ၊လာပြည်လောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်တဲ့
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign လေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: အဖြစ်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မြနာတည်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလုံဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလုံဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေကြီးရမှာမြို့လူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာကနန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကိုကြီးကယ်ဆယ်နိုင်မှမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်တရင်ပတ်တွေတုန်းကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်ပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်တရင်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရင်ပတ်ချီကြမြင့်တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေဘေးနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ American Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာတရင်တွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလိုအေရီတိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူဘဲ နနကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝ

0: ပေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခု၄မျက်နှာရေးပေးအန္တရာယ်ကျရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရက်သားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ကျင်အလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပြီးဖို့ Britain တောင်းဆိုတဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဆီးပြီး Argentina ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန် Brock တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်ကို JFN ရှုတ်ချတဲ့သတင်းငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်မြောက်ရီမျိုးအနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်သိန်းနဲ့စစ်ကြောင်းစုစားတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငပလီမျိုးကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ကိုပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမည်ရခိုင်ပြည်ကတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ကိုစစ်တပ်ကလေရင်လေးစင်းနဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးထတ်ကျဲတဲ့အတွက်ချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်ကိုရက်ကွက်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမနေ့ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲလောက်ကစပြီးဂျက်ဖိုက်တာ3စင်းဝိုင်းတွဲ10စင်းတို့နဲ့အုပ်စုလိုက်ဘုံအလုံး60နီးပါးကျဲချပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့ဥကျော်သူနိုင်42နှစ်နဲ့ဒေါ်မစန်းမြင့်60နှစ်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့အခြားသောအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုအချိန်မီရှောင်တိမ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အသည့်အပြောင်းနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနေခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်အဆောက်အအုံဘန်ဂလိုအလုံး20ခန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအမြောက်အများပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့ကာလတံပိုးချက်သိန်း3000ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာလူနေရပ်ကွက်များစာတင်ကျောင်းများဆေးရုံစည်းကမ်းများဈေးများနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်လေရင်တွေနဲ့အုပ်စုလိုက်နေစဉ်ရက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဆေးရဆုံးမှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်မဲ့ရတားပြည်သူတွေတီးဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့နေအိမ်အဆောက်အုံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့အရခတ်တပ်တော်သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြိုင်ဝက်လက်နဲ့ကြုံတူးမြို့နယ်တို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြုံတူးမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်မှာလည်းကျေးရွာ9ရွာခန့်ကနေအိမ်200ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြိုင်မြို့နယ်ရာကြီးပြင်ရွာမှာတပ်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကအနီးနားကျေးရွာတွေကိုဝိုင်းတွဲလျင်နဲ့ဘုံ33လုံးကျေးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ2ရက်နေ့အထိကျေးရွာပေါင်း9ရွာကနေအိမ်200ကျော်ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝက်လက်မြို့နယ်အရှိချမ်းမှာရှိတဲ့ရေဖြူလန်းစုံနဲ့ငကြင်းအိုင်ကျေးရွာတို့ကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု9ကြိမ်ထက်မနည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Wallet Informational Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်လေယာဉ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီမိနစ်20မှ3နာရီခွဲခန့်အတွင်း Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့4ကြိမ်ထက်မနည်းလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအလားတူ KNU တပ်မှ6ထိန်းချုပ်နေမြေဒူပလာယာကြာရင်စိတ်ကြီးခရိုင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဖောင်းရွာကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ ဩဂုတ်လ၁ရက်ည၇နာရီမိနစ်၂၀ခန်းမှစတင်က122မမလက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ငါးလုံးထက်မနည်းကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပြည်သူပိုင်နေအိမ်တလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်အုပ်စုနဲ့တွေးဆောင်ခဲ့သူကိုယာတူကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNU CNDF ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စီအိုဆုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌကိုရာထူးကနေဖေရှားလိုက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သွားမယ်လို့ CNO CNDF ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့မှာ CNO CNDF ဥက္ကဋ္ဌနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။CNO CNDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ CNO CNDF ကို2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအစိုးပိုင်းကတည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အာမခံချက်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ဒီကနေ့အထိခိုင်မာစွာဆက်လက်ကိုင်းဆွဲထားတယ်လို့လည်းကြေညာချက်ကဆိုထားပါရီ။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအပြင်အခြားဒေသတွေကမဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပြီးတော့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူဖလန်မျိုးကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့အထိတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ CNO CNDF ကရဲဘော်ရဲမီအများအပြားအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်လို့ဒဏ်ရာရတာနဲ့အခြားပေးဆက်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ NSPNC ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ CNO ကတာဝန်ရှိသူအချို့တွေးဆောင်ခဲ့တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဘဟုကောင်စီဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီနိုင်ငံရေးဥဆောင်ကော်မတီနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီတို့ရဲ့အတည်ပြုချက်တာဝန်ပေးချက်မရှိဘဲသူတို့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့လည်းရှင်းပြထားပါတယ်။ဒီတွေးဆောင်မှုနဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ CNO ရဲ့ရည်တည်ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မူဝါဒကိုကိုးစားမပြုဘူးလို့ CNO CNDF ကပြောပါတယ်။ CNO ဟာချင်းညီနောင်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းရမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ICNCC CB နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုများရဲ့စုပေါင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာတယ်လို့မဟာမိတ်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲစစ်ကောင်စီနဲ့တစ်ဖက်သက်တွေးဆောင်တာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ CNO CNDF အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တွေအပေါ်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ယက်တီသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငင်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေချိန်ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်စစ်စင်ရေးတွေမှာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလိုက်ပြုတ်နေတယ်လို့ဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်သူတွေလည်းများလာတယ်လို့ချက်တင်နဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU KNLA ဦးဆောင်ပြီးတော့ဗျူဟာ32မဟာမိတ်ဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့ရန်သူဘက်ကစစ်စင်ရေးကိုဥဆောင်တဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေစစ်ကြောင်းမှုတွေနဲ့အခြားအဆင့်အရာရှိတွေအခုလပိုင်းမှာထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေမှာရန်သူဘက်ကလူအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတယ်လို့မြောက်ရီမြို့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်စခန်းတွေကနေနီးပညာမြင့်ဒရုန်းတွေပစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျပစ်နိုင်တဲ့တာဝေးပစ်ဒုံးကြီးတွေအစစ်မြင့်စတုတ္ထမျိုးဆက်နဲ့စတုတ္ထမျိုးဆက်ထက်ပိုတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဓာတုဘုံးတွေတုံးဆွဲတာနဲ့60မမ80မမ120မမနဲ့အခြားသောလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပါအဝင်နည်းပညာမြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတုံးကရိယာတွေနဲ့ပါတုံးဆွဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။ရန်သူဘက်ကမြေပြင်နဲ့ဝေဟင်ပူးပေါင်းပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နေပေမဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြီးတော့စစ်ရေးအရေးနှိမ့်နေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးကန်းတွေစစ်ဆေးရုံတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကအရက်သားဆေးရုံတွေမှာပါရန်သူတပ်သားတွေစေကူတာနေရပေမဲ့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ကြက်တင်တဲ့စစ်ကြောင်းကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာရန်သူဘက်ကခဲယမ်းတွေတင်စီရရှိတာနဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိတယ်လို့အလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်သားတွေအလင်းဝင်နာဟာစစ်မြေပြင်ကအနိဋ္ဌာယုံတွေထက်နေပြီးတော့အမိန့်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာစစ်ကြုံတာဝန်တွေကိုမထမ်းဆောင်လို့တော့တဲ့တပ်သားတွေတော်လန်ရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ချအငြင်းခံလာတာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကလက်နက်ချအလင်းဝင်လာသူတွေနဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကို စေဥပဒေစီကံတွေနဲ့အညီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာစီးအရာအရေးနိုင်ခြင်းမှာအယက်သားလူနေအိမ်တွေနဲ့ဒေသန္တရနေရာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးစီရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားလို့ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲတာအတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းပြီးတော့လူအင်အားဖြည့်တင်းနေတာကြောင့်ဒေသအသီးသီးကအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်မှတ်မဖြစ်အောင်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြဖို့ကြက်တနဲ့စစ်ကြောင်းအထူးတိုင်းဗျူဟာအမှတ်32ကမြစ်တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ။လောင်လုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ၄ဦးနဲ့မူရစေးရောင်းဝယ်သူကိုမြို့နယ်ပလဖဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမျိုးသား၄ဦးနဲ့မူရစေးဝါရောင်းဝယ်သူ၁ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ည9:20လောက်စမ်းလန်းရွာကအိမ်တအိမ်ကိုအမျိုးသား၄ဦးပါတဲ့လူအုပ်စုကတနက်ပြချင်းချောက်ပြီးတော့မိသားစုဝင်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူကအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့မူရစေးဝါတွေလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသား၄ဦးဟာစမ်းလန်းရွာအနီးမှာမွေးရစီဝယ်ယူသုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တအူးကိုရွာထဲကအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တင်းကျိုင်းအနီးကတင်းမှာကင်းဆောင်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပြီးတော့ကြံသုံးဦးကရုပ်ဖြတ်ကနေအိမ်အတွင်ဝင်ရောက်လူရက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်တမဏိလေးပြာတက်ခွဲကတတင်းရရခြင်းလိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မွန်းတက်12နာရီအချိန်မှာတီစင်းရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်မှာကင်းဆောင်တာဝန်ယူထားတဲ့သူကို WY မူရစီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်ကလတ်တရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတီစစ်ရွာဖိုးလမော်ရက်ွက်ကအိမ်တအိမ်မှာပုံးကုန်နေတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့အောက်ကလတ်နေ့ရက်နေ့မှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အမျိုးသားတအူလာရောက်အဖမ
2: ်းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။တန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်မှုကျူးလွန်သူ၄ဦးစလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့သူတွေနဲ့တပ်ထေခံပစ္စည်းတွေကိုဒဝေခရိုင်အမှတ်1တရင်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ထံစနစ်တကျလွှဲပြောင်းအနှံထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဖန်စီရမိထားသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအရဓမြတိုက်ခံရတဲ့ဆန်းလန်းရွာကအိမ်ပိုင်ရှင်အမျိုးသားဟာ WY စာတမ်းပါမွေးရစည်းတွေကိုတလုံး 2,000 ကျက်နဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသူဆိုတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုအောက်ကလ3ရက်နေ့မှာမွေးစည်းဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြမှုဖြစ်စဉ်ကနေကျက်5သိန်း WY မွေးရစည်းပြား230နဲ့လက်ကင်ဖုံး4လုံးကိုတပ်တိကံအဖြစ်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံနေသေးတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းငွေသားနဲ့မွေးစည်းဝါတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေကိုဖန်စီနိုင်ဖို့ဆက်လုပ်နေတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာဖမ်းမိထားသူ5ဦးကိုဥပဒေအတိုင်းအရေးယူနိုင်ဖို့စောင့်ရွက်နေတယ်လို့လည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီထိုင်းနိုင်ငံကိုလာမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဘရုခ်တောင်းဆိုစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်ကိုဂျပန်ရှုတ်ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံထံလွှဲပြောင်းပေးဖို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ရိုဝင်ဂျာအဖွဲ့ဘရုခ်ကတောင်းဆိုလိုက်ပြီး Justice for Myanmar GFN ကလည်းဒီခီးစဉ်အပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါရီ။ ဘရုခ်အဖွဲ့ဟာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်လိုင်းကိုအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာ2019ခုနှစ်ကလေးကအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့9ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အာဂျင်တီးနားတရားစီရင်ရေးအာဏာပိုင်တွေထံတရားဝင်တောင်းဆိုလိုက်တာပါဘရုခ်ဩကတာဦးထွန်းခင်ကမင်းအောင်လှိုင်ဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရမှာမဟုတ်ပဲအချင်းတောင်တွေမှာရှိနေရမယ့်သူဖြစ်ပြီးတော့အခုခီးစဉ်ဟာအစိုးရဆုံးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေအတွက်ပုံရှောင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြသရမယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဇွေးကောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် Justice for Myanmar GFN အဖွဲ့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့တရားဝင်မှုပေးနေတာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုထံစီးဆင်းနေတဲ့ဗန်နာငွေစစ်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီထောက်ပံ့မှုတွေကိုဖျက်တောက်ရန်နိုင်ငံဖျက်ချော်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအတွက်စစ်အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်နေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်ပြည်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရတနာမောင်ကလည်းထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုညှင်းပယ်ခြင်းကသာမြန်မာထိုင်းနဲ့ဒေသတွင်းရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုအမခံနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဂျပန်ကအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွဲဆောင်မှုကို NUG ကြိုးစုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပို့ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC တို့ရဲ့တည်ထောင်တွဲဆောင်မှုကိုလှိုက်လဲစွာကြိုးစုကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာတွေးဆောင်ခွင့်ဟာစစ်အုပ်စုရဲ့စေတနာကြောင့်မဟုတ်ဘဲမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စင်စက်မပြတ်ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုရလဒ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုတွေးဆောင်ခွင့်ကြောင့်လူထုကောင်းဆောင်အသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတာကိုသိခွင့်ရခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစိတ်သက်သာရရစေပေမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကတော့ဆက်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီတစ်ကြိမ်တွေးဆောင်မှုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိလို့ပေးရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုအစားမထိုးနိုင်တယ်လို့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်အတွက်တရားဝင်မှုရရှိဖို့နဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့လုံးဝအသုံးချခွင့်မပြုသင့်ဘူးလို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးချွင်းချက်မရှိလွတ်မြောက်လာရေးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချုပ်ငင်းရေးတရားမျှတမှုရရှိရေးနဲ့စစ်မှန်သော Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများနိုင်ငံကအတိုင်းအဝိုင်းများနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနဲ့မြန်မာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပေးဖို့ APHR တောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အာဆီယံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားမှာအဆင့်လိုက်ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးအကောင့်ထေဖို့ဖို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းအာဆီယံလွှတ်တော်အမတ်များအဖွဲ့ APHR ကတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ၄ရက်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာရှိတဲ့အာဆီယံအထွေထွေမှုချုပ်ရုံးမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားရာမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တူးတက်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်ဩဂုတ်လ၆ရက်နေ့9ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးတော့အခုလိုပြန်လည်ဆက်ဆံမှုတွေဟာအချမ်းပဲစိုးစုကိုနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုပိုရလာစေနိုင်တဲ့အန်တီရှိတယ်လို့လီလာသူတွေကတတိပေးထားပါရီဒါ့အပြင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်ထုတ်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တာကို APHR ကကြိုဆိုခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာတကြိမ်နဲ့ရက်မနေပဲပုံမှန်တွေ့ဆုံခွင့်တွေဆက်ရဖို့လိုအပ်တယ်လို့သဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီစစ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးကိုနိုင်ငံရေးအပေးအယူမလုပ်ဖို့ကျန်းမာရေးလွတ်လပ်စွာအတည်ပြုခွင့်နဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးဖို့ကိုလည်း APHR ဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားအောက်လွှတ်တော်အမတ်မာစီခရစ်စတီဘာရန်စ်ကတောင်းဆိုထားပါရီအာဆီယံအနေနဲ့လည်းအခုလိုတကြိမ်တခါတွေးဆခွင့်ပေးတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အဂျမ်ဘက်စီယိုစုကိုတရားဝင်မှုမပေးသင့်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းဆက်လက်ဖိအားပေးသွားရမယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ ICRC တွေးဆောင်ခွင့်နဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ချင်းအားလုံးချက်ချင်းလွတ်ပြီးဖို့ဗြိတိန်တောင်းဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ICRC တွိတ်ဆုံမှုဟာသူမအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်တဲ့တက်တည်အထောက်အထားဖြစ်ပေမဲ့ဒီလုံရက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပဲဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်မတရားဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဗြိတိန်အစိုးရကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့မှာထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တွိတ်ဆုံမှုဟာသူမရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံအားပေးသူတွေအတွက်ကာလရှည်ကြာမတိကျမှုများစိုးရင်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းအတီးပြူနိုင်တဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဗြိတိန်နိုင်ငံအင်ဒိုပစိဖိတ်ရေးရာဝန်ကြီးဘရူနက်စ်ဝင်တာတန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဗြိတိန်အစိုးရအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပေါ်အလွန်အမင်းစိုးရင်ပူပန်လျက်ရှိပြီးတော့သူမအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဗြိတိန်တန်ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးထောင်ချထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိသားစုတွေရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပေးဘဲ၅နှစ်ခွဲကျော်တရင်အမှောင်ချထားတဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတက်တည်ပြပေးဖို့တားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းခေါ် Kim Eri ဥဆောင်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကမြန်မာပြည်သူတွေဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံကပါတောင်းဆိုလာတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့ဖိအားတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တာမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ICRC ဌာနကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာမှန်ကန်တဲ့အကြောင်း ICRC ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာအတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းပေါ်တာဆွဲအန်ဒီရဲ့သတိပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းဖြန့်ဝေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်အတွင်းမှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိခံအတ္တမပေါ်တာဆွဲမှုအန်ဒီရဲ့ကိုပြည်သူတွေသတိပြုနိုင်ဖို့ပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကို NUG လက်အောက်ရှိပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တို့ပူးပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကော်မရှင်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလူငယ်လူရွယ်တွေနေစဉ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအမိခံလူဖမ်းဆီးမှုတွေဟာလည်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအဆင့်အထိလူကုန်ကူးမှုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတင်းကျပ်စစ်မှုထမ်းစီခိုင်းခံရသူတွေဟာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာနေစဉ်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေထံလက်နက်ချအလင်းဝင်နာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ကိုသာဥတီတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မိမိစံတမ်းမှာပါပဲအထမစစ်မှုထမ်းနေရသူတွေကိုစာနာနားလည်တာကြောင့်အလင်းဝင်လာသူတွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ထဲကနေပြည်သူ့ရင်ခွင်စီခိုလုံလိုတဲ့စစ်တီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေဖြင့်ပြည်သူ့ရင်ခွင် People's Embrace ရဲ့ Facebook Page @myanmarpeople Telegram နဲ့ +9688847969 signal net fiber တို့ကနေဘင်းတေကင်းစွာဆက်သွယ်အလင်းဝင်နိုင်တယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါရခင်ဗျာ
2: 現在နိုင်ငံ Accretion Bay ဒေသမှာလောင်ကျွမ်းနေတဲ့တုံးမီကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိခိုးတွေဟာအနီးအနားကဗော်ရုံးမြို့ထိပြန့်နှံ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။မိခိုးနဲ့ပြင်းထန်ပြီးအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာဆေးဆိုင်တွေမှာ FFP2 အဆင့်မျက်နှာဖုံးတွေကိုအခမဲ့လာရောက်ထုတ်ယူနေကြပါတယ်။မိခိုးနဲ့တွေပြာရင်းနဲ့လေတုကအသက်ရှူလို့တော့မရဘူး။မျက်စိတွေလည်းဆက်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့တဦးကိုနှာခေါင်းစီးနှစ်ခုပဲဝေငှပေးနေပါတယ်။လူတိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုရှိအောင်လို့ပါဒီအချိန်လေးကဘယ်လောက်ကြာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးလို့တောင်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်အစိတ်တဲ့အမှုန်ပွားတွေပါတဲ့မိခိုးတွေကနေကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ပြင်းထန်ဆိုးရွားကရီဟွန်ဌာနစီကိုနှာခေါင်းစီး 2.5 သန်းအရေးပေါ်ပို့ဆောင်နေပါတယ်ဒါပြင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့အရေးပေါ်ကူညီတောင်းတဲ့ဖုန်းခေါ်ဆွေးမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်မိခိုးနဲ့ထိတွေ့မှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်ဘော်ရိုလေဒုအစိတ်တောက်ထင်းချုပ်ရေးစင်တာတာဝန်ခံကအဓိကအန္တရာယ်ကတော့မျက်စိနှာခေါင်းနဲ့အဆုတ်တွေကိုရာရံစေတာပါပဲ။ဒါဟာကလေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူတွေမှာပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။မိစတင်လောင်ကျွမ်းချိန်ကစပြီးဘော်ရိုဒေသမှာအရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိမြင့်တက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့တူလူဒုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေ စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့မတိုင်းကြောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အောက်ခေါလ20ရင်းနေမှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှာဆိုဖရားတဲ့ကြီးရိုးရီလန်းဘာညာကုန်းရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်။ဒီကောင်တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကဒီနေပြီးတော့ဟိုကတင်းလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျော်အိတ်နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြဲလုံးမျိုးပုံစံမျိုးတွေအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လေပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရကူကဘုံပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရဘဘလို့စီးတဲ့စီးတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းစီးရရိုင်းမှုစီးတယ်ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးသူကမှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြန်သွားတယ
3: ်ရေပီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဒီဒီလာတယ်တလာလို့ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်ရနေစီပါဘူး။ရနေစီမှာကျွန်တော်ငပန်းကျောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာ။ကိုယ်တရားတော့ပြတ်သွားပြီ။အင်းတော်သူ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်တော့တာဆိုရင်ဟိုလူမလာရလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အလုံးပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်တော့တာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပါ။ဟိုကယ်ဆယ်ရတော့အများကြီးပြည့်တယ
3: ်။ငတိုင်းကျောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရီသုံးရီအပြင်အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ
5: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
3: လင်းရောင်ကျောင်းကနေငတိုင်းကျောင်းအထကကိုပြောင်းလာပြီမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ကျောင်းကိုထွက်လာတော့ကလေးကလောလောဆယ်ကဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရမပေးဘူးတော့လားလူမစားမလားမလူမစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလိုလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
3: ငတိုင်းကျောင်းမျိုးရဲ့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုကရက်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မူလီဝဒသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ငူအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်။လက်ဝိထိုးတာတန်ရှင်းလုပ်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါရဲ့။ လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနည်းပညာကြီးလာခံမှာဆေးရုပ်ထွက်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့ဆေးရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆေးရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆေးရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
8: ်就好像
7: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဓာရီကိုအတိတ်ကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှိကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိတယ်လို့မခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဖောက်တယ်တွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပတ်ဆက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအားပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင
2: ်။တိတ်တရရှာတဲ့အမှန်တရားယူဗယ်ရဲ့ဖျားနှစ်ပါးလူတွေပြောတဲ့ပုံပြင်နှစ်မျိုး။အိုးအဆွေတင်းဒီတစ္ဆာတရားကိုချီနှောင်မထားနိုင်တစ္ဆာတရား၌နေရာမရှိဖះအကြောင်းလည်းမရှိရစ်ပလင်လည်းမရှိအိုးအဆွေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းတမာဒိဋ္ဌိဟုပြောသည့်အယူကိုတမာဒိဋ္ဌိများထံတွင်၎င်းထားပစ်ခဲ့ပါသင်ကမူမိမိအတွေ့အကြုံအစုအပုံထဲမှတစ္ဆာတရားကိုတိုးမီသိမ်းဆည်းထားပါခရစ္စနာမူရတိဆရာပါရဂူပါဒပြန်တဲ့တိဋ္ဌထဝတ္ထုကိုစဖတ်တုန်းကကျွန်တော်နားလည်ဖို့ခက်ခဲနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အထက်ဒီဝတ္ထုလည်းပါတယ်။အသက်ရလာတဲ့အခါပိုးပိုနားလည်လာသလိုခံစားလာရတယ်။အရင်ကတော့ဝတ္ထုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဇလန်းတိဆောက်ထားဖို့ဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်နဲ့လည်းတူလဲတူပြီးမတူလဲမတူတဲ့သဘောဇက်ကောင်တွေရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ထူးဆန်းတဲ့စကားပြောခန်းတွေဝိထုရဲ့အချိန်ကာလခေတ်ထဲဇက်ကြောင်းနဲ့စီးမျောနေရတဲ့အရာတို့ကိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့စာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေလည်းတိဋ္ဌထကိုမကြိုက်သူရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဆရာပါရဂူကိုယ်တိုင်ကတိဋ္ဌထကသူ့ရေးသမျှမှာအအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ပြဿနာအများဆုံးဝိထုတပုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းပြန်ရိုက်တဲ့အခါအမှားစာမှရေးခဲ့တယ်။အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အိန္ဒိယအတွေးခေါ်ရှင်ကရစ္စနာမူရတိရဲ့စကားကိုးကားချက်ဟာလဲ
8: ဆရာပါကနောက်ပိုင်းရေးတဲ့သူ့အမှားစာတနေရာမှာဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ယူဆရာစာတအုပ်မှာစာရေးသူရဲ့အမှားဟာအရေးကြီးတယ်။ခရီးတစ်ခုမသွားခင်မြေပုံကြည့်တာနဲ့တူတယ်။အဆောင်အုံတစ်ခုရဲ့အတွေးပုံချမ်းလည်းဖြစ်တယ်။တိတ်တထဟာနားလည်ဖို့ခက်တဲ့အတွေးခေါ်ဝတ္ထုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စာရေးသူရဲ့အမှားကပိုအရေးကြီးလာရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာစာဖတ်သူဟာစာရေးသူရဲ့အတွေးကိုပုံတူထက်တူဖြစ်အောင်အတင်းတွေးခေါ်စဉ်းစားစရာမလိုတူတာလည်းရှိမယ်မတူတာလည်းရှိမယ်လူတိုင်းရဲ့အသည့်ဆိုင်ရာမိုးကုတ်ဆောင်ဝန်းကလည်းကွဲပြားနိုင်တယ်ဒါကသဘာဝလည်းဖြစ်တယ်သစ္စာတရား၌နေရာမရှိဆိုတဲ့ခရစ္ဏမူရတိရဲ့စကားကလည်းဒီသဘောကိုညွှန်းပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေဒီစကားကိုတခြားတစ်ယောက်ကတခြားနည်းနဲ့နားလည်နေတာလဲဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါစကားဆက်တာနဲ့သစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲအမှန်တရား truth လို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအင်္ဂလိပ်လို the four noble truths လို့ရေးကြတယ်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒုက္ခချုပ်ရာအကြောင်းဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာအကျင့်၈မျိုးအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်ကြလဲဒီမေကုံကတိတ်တထမေးခဲ့တဲ့မေကုံဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တွေးရှိမှုဟာလည်းသူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓနဲ့လည်းမတူတခြားလူနဲ့လည်းမတူခဲ့သူတို့လျှောက်တဲ့လမ်းကမတူကြဒါပေမဲ့သူတို့တခုတည်းကိုတွေးခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်တထကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂောဝိန္ဒကတော့ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့အခါတာဝကအဖြစ်ခံယူလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကိုသူလိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူဟာလူသူတော်ကောင်းတယောက်အဖြစ်အိုမင်းသွားခဲ့တယ်တစ္ဆာတရားကိုတော့တွေ့ရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်မိဘူးဒီလိုတိတ်တထဝတ္ထုကိုကျွန်တော်နားလည်ခဲ့တယ်ဝတ္ထုတဲကတိတ်တထကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဗုဒ္ဓဟာအလွန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေမဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်ဖို့သူစံတာမရှိခဲ့ဘူးပထမဆုံးဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်အတွက်အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးအခန်းကဒီနေရာမှာပဲစွပြန့်စရာအကောင်းဆုံးနေရာဟာလည်းဒီနေရာပဲတိတ်တထဝိတ္ထုရဲ့အဓိကသဘောတရားကအယူဝါဒတစ်ခုကိုလက်ခံသည်လည်းမဟုတ်စွန့်ပယ်သည်လည်းမဟုတ်တစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေရမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဤအတိညာဏ်ကိုအာကိုရည်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖတ်ရတာလားဒီလိုသဘောတရားမျိုးခက်ဆင်ဆင်ဖတ်ရတာလားကျွန်တော်ဝေဝါးနေပါပြီဗုဒ္ဓကိုပင်တချို့ကဘာသာမဲလို့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုယ်တိုင်ကဘာသာရေးအယူဝါဒမဟုတ်လို့ဆိုကြတယ်ဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းတွေကတိတ်တထကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုမလိုက်ဘဲဘာသာမဲလမ်းကိုလိုက်ခဲ့ပုံရတယ်တနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပဲဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအယူဝါဒတွေအကြောင်းကျွန်တော်ရေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားတွေတကယ်ရှိမရှိကျွန်တော်မသိချင်ပါ။ကဘာမှာလူတွေကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဖျားအားလုံးတဲ့ဘယ်ဖျားကတကိုးအကြီးဆုံးလဲကျွန်တော်မသိချင်ပါ။သိသူလည်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မထင်ပါ။လူအမျိုးမျိုးဟာသူတို့ဖျားတွေကတခြားဖျားတွေထက်ပိုတကိုးကြီးတယ်လို့ထင်နေမှာကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ကဘာမှာဖျားတွေဘယ်လောက်များများဘာသာမဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့သမိုင်းပညာရှင်ယူဗန်နိုအာဟာရာရီကဖျားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။တင်းလောကကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖျားနှစ်လောကကဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖျားဒီနှစ်မျိုးပါပဲ။ပထမဖျားအကြောင်းကိုလူတွေကဘာမှမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေမသိတဲ့အရာကိုတော့ထိုဖျားကဖန်ဆင်းတယ်လို့လူတွေကလက်ခံထားကြပါတယ်။ထိုဖျားဟာစကြဝဠာကိုလည်းဖန်ဆင်းပါတယ်။လူကို၎င်းနေလနတ်ခတ်အပေါင်းတို့ကဲ့သို့အဆုံးအစမသိနိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့အဓိကဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဘုရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်လူတွေအတော်လေးသိကြပါတယ်ဘယ်ထိသိတယ်လဲဆိုရင်ထိုဘုရားဟာလူတွေရဲ့အရေးအရာအသေးစိတ်တွေကိုဘယ်လိုသဘောထားသလဲဆိုတာမျိုးအထိသိတော်မူတယ်လို့လူတွေကသိနေကြပါတယ်ဥပမာဘယ်လူမျိုးကိုတုတ်တင်တင်တယ်အမျိုးသမီးတယောက်ဘယ်လိုအဝတ်စားဝတ်ရင်တင့်တော်ပြီးဘယ်သူကဘယ်သူနဲ့အတူအိတ်တာဟာအကုသို့အမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးအထိဒုတိယဘုရားကမှားကြားထားပြီးအဲ့ဒီမှားကြားချက်အသေးစိတ်ကလေးတွေကိုလည်းလူတွေကသိနေကြတာမျိုးပါဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့ယူဖယ်ဟာပရမဘုရားကိုသူ့အလွန်ချစ်ပြီးဒုတိယဘုရားကတော့သူ့အတွက်နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ်လို့မြင်ကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဆရာပါရဂိုရဲ့အမှားစာမှာပါတဲ့ခရစ္စနမူရတိရဲ့ကြမ်းတော်လေးကိုရောတိတ္တထဝတ္ထုဇာတ်ကြောင်းကိုပါကျွန်တော်သတိရသွားပါလေကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုင်ရာသဘောတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ False Theories of the Press ဆိုတဲ့ကျမ်းကိုအခြေခံသင်ယူတစ်ခုအနေနဲ့သင်ရပါတယ်ဒီထဲမှာတစ်ချက်က သတင်းအချက်တွေများတာကောင်းတယ်အမှန်တရားကိုရှာဖွေရမှာပိုပြီးလွယ်ကူစေတယ်တနည်းအမှန်တရားနဲ့ပိုနီးစပ်လေဆိုတဲ့သဘောတရားပါဒါကို liberal theory လို့ခေါ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလူတွေလက်ခံထားတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပါပဲအကြောင်းကတော့အမှန်တရားကကောင်းတယ်အမှန်တရားနဲ့နီးတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကရေပုံရလက်ခံထားကြလို့ပါပဲဖျားဆတဲ့ကြီးမြတ်သူတွေအားလုံးဟာအမှန်တရားသစ္စာတရား truth ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသစ္စာလမ်းကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားကြလို့ပါပဲတခါတလေလဲကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမှာအမှန်တရားဟာတခုတည်းရှိတယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်ဖျားအားလုံးထဲမှာငါတို့ဖျားကအမျက်မျက်ဆုံးဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပါပဲတခြားသူရဲ့ဖနှက်ကိုဝင်စည်းကြည့်ဖို့မေ့နေတာမျိုးပါတကယ်တမ်းကျတော့လူတွေအတွက်အရေးကြီးတာကသူ့အမှန်တရားကို့အမှန်တရားဆိုတာထက်အများစုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အမှန်တရားပါပဲ။ယူဗဲရဲ့အာဘော်တိုင်းပြောရရင်အများလက်ခံတဲ့ကောင်းသောပုံမြင်တွေကသာလောကကိုအကျိုးပြုတာဖြစ်ပါလေ။ဘာသာတရားဟာဒီလိုပုံမြင်တွေတဲ့ပါသလိုနိုင်ငံငွေကြေးအမျိုးသားရေး liberal ဝါဒ democracy ဒါတွေအားလုံးဟာလည်းလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ပုံမြင်တွေပါပဲ။ဖက်ဆစ်စနစ်လိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်လိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တခြားသို့သောပုံမြင်တွေကိုလည်းလူတွေကဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်လူတွေကိုစူးစီးပေးတဲ့ယာရီထဲမှာပုံပြင်ဇက်ကြောင်းတွေကအဓိကဆိုတာတွေ့ရပါမယ်ဒီထဲမှာတစ္ဆာတရားကနည်းနည်းပါးပါးလဲပါနိုင်ပါလေဇက်ကြောင်းပေါင်းတင်သွားတဲ့အခါလောကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီးဇက်ကြောင်းမကောင်းတဲ့အခါလောကငရဲတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တာလူသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွေ့ခဲ့ကြပါလေဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ပုံမြင်ဟာလည်းအမှန်တရားစီတွားရလမ်းဆိုတာထက်လူသားရဲ့မှားတတ်တဲ့သဘာဝကိုထိန်းကျောင်းတဲ့စနစ်တခုလို့နားလည်ရင်ပိုပြီးသင်တော်ပါလေ။ Democracy ဟာ conversation ဖြစ်စဉ်တခုပါပဲ။နိုင်ငံစီအမှန်တရားစီသွားတဲ့အတိန်းဆောင်မရှိတဲ့မက၈ပါးနဲ့တူတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Democracy ထဲမှာအယူအဆမတူတာတွေရှိမယ်။ငြင်းကုံရတာတွေရှိမယ်။အဘေးယူလောက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါတွေမရှိဘူးဆိုရင် Democracy ဆိုတာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။လူတွေကဒီမိုကရက်တွေမဟုတ်ဘဲတနည်းဒီမိုကရက်စိတ်နေစိတ်ထားတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မရှင်သန်နိုင်ပါဘူးဒါကိုဆရာ
2: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေFacebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒီကုန်တာယာကရန်သူမရှိမိတ်ဆွေသာရှိလို့ဆိုခဲ့တာလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ရန်သူတွေကြားမှာတနည်းသူသေးကိုရှင်သဘောတရားတွေကြားမှာဒီမိုကရေစီကိုတိဆောက်လို့မရပါဘူးလူသက်တမ်းကတိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသမိုင်းကရှေးပါတယ်လောကလုံးဆိုင်ရာအမှန်တရားကိုသိနိုင်လောက်အောင်ဘယ်သူမှဖျားမဟုတ်ကြပါဘူးမိုးကိုဆရာတော်ဖျားရဲ့ဩဝါဒနဲ့ပြောရရင်အသိဉာဏ်ပညာအရာမှမိုက်လို့အမှန်မသိလို့လူဘဝကိုရကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တန်တရာမှာကျင်လည်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဒါကိုနားလည်ထားရင်တည်ယူသံမှုတွေညှော့သွားနိုင်ပါလေဒီလိုနှိမ့်ချမှုမျိုးနဲ့သာဒီမိုကရေစီကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နေတွင်ငြိမ်း

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုလမ်းကျင်ပါသည်တပင်တိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေကျွန့်ခေါက်ကျွေးအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းဖြေကစောဒေါင်းတွေကအိုးဒေါင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်အောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ထွက်လိုက်ကြအောင်ဇာမလီကြက်မှာသူ့ကိုလေး

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီးနီးကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တည့်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ချုံနဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတဲ့မိ6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလိုလိုရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကို လက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဝီအန်ရဲ့ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေးပေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
1: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်စစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကန်းတီကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကန်းတီမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန်းချီကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တည်ရင်းနေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်ယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတခြားဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နဲ့မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရေရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ อีเทียนโจทารีรักษาพี่เนี่ยฮะเดี๋ยวในงานเนี่ยเนื้อเสื้อมหัศลูอันแรงเวลาบีรักษาพี่เนี่ยมีเอาไปเนี่ยที่สนิทเดชเชียนพี่เนี่ยจังไปเปล่าว่ากูพิจารณาอีนี่ยังในงานเนี่ยเนื้อเสื้อคงเตะบีลูกอันเดียลูกต้องคงพิจารณาเวียดเต็มเต็มในจาระพิบารีอีอีเล่นนักการเพย์เอียชูเชียนยาวเดียดมาชี้จ้าไปเมลูมีเอาไปมหาเมฆอพยพเทียนโจเนมยูริมาตาลูกชายจาระพี่ลู เดียวเยพิอาการในกินรถเดทบอลลูสุนัยมาเรย์อนาคตสุดท้ายเอ็มดีเอทีเอเนลีดูกุลีเอพีเคเยเซเรตบอลตุนิเชมิอาชิเคนกาลาเรดงกาเลี้ยงใจไข่มูรีเซตไอสุดลูลูซองเคราพิบีเลี้ยงใจไข่มูเนเดียวในเงยพิอาร์ปังไลเตนามาเอพีเคเยปุตบอลตุเคจาราพิบารีอากูรักการพิเนนีเนอนาคตสุดท้ายเลี้ยงใจไข่มูรีกู เปล่าจริงๆแค่ยัดดีมาเลยสุเรมีกุลเลยชินิดลูอีอีนี่เนี่ยอีอาริตาปกติน่าจะชุดที่ตารีเนี่ยเมื่อคุยได้เนี่ยราคาเอสเซอร์ดีกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบีเสด็จพิยาโกเต็มพิยานี่เรนนี่ทานเนี่ยสั่งเลยชิ้นส่วนตัวยามีลาลาริตาเมียนด้วยเนี่ยเอาเมื่อตบลูสุนัยบาลีเมชิน
2: มาหนูโครนิกเกอร์ก็นั่งเสียชาวยานิมิงเว่ชาวมิวเนปาลาพาเลชเนสวีราจัตยาวเจ้าเสียรบเจ้าลูกสกายได้ชาวมิวเนสวีราจัตเจียวกาเสียรอนเนจียวกาเยดาชูโกอกุลาเสชียนิมาชาวมิวเนปิดูกาเวียดจับเพื่อกาลายอพันซิโคซังตัวเกบินาชาวเอ็กเซนจามาเสียรอยล้างหูไหลบุชาวมิวเนปาลาพากาเจียวมานิทายดูริโกจังจาราจัง เสียรอยล้างหูตัวยาอยู่สามเกจามาในสัตว์ทะเลเดียร์มีอาบยาด้วยเสียบีในสมุจจเสียรอยแต่สมชงเกียร์เรลุยูซาจับีแต่เรนด้วยมีเรียร์มีอาบยามาเพียงหนึ่งเกียร์พิบาร์เลยยิ่งมาแต่เรนท่านักอกุลันนัสเซเลียนในส่วนเนปพอบยาเกเรแต่เรนบอกมาดอกช่างมิวเนรินตัวเลี้ยงพ่อเวียนเนยาวเจ้าเสียรอยปาวินติดตากันยาพันสิขยาเสียรอยเนตติดตากันยาเพียงหลุดเดคาวเซบาเตเรมาอกุลันเสชียนินยากะช่างมิวเนจียอดยามา มวยแข่งอาบังจิตจะพ่อเวนน่าอุ่นเนยเราเจ้าเสียรอบปาวินติดตากันเลี้ยวพันสิขยาจังพอบยาทาบีแต่ยังอาบังยามาพันสิถึงยามาชาวมิวเนปาลาพะพ่อเวนิพิเตลุพอบยาทาราตุยาบาร์เลยสุบาเดรมาเวพันสิเดแต่ยังจับไปนอกมวยแข่งอาบังจิตจะพ่อเวนิกาชัดเจนไล่ปีสองเซมิมยังเกราจังแต่การุจะพ่อเวนน่าอุปยันลุปีเกบิเมเสียรอเนชายาตาริกุโรเพียงมันลุปีเดจังพอบยาทาราตุยาบาร์เลยนาวดีเอพิเดอกุลันนัสสังอาเยมารอ พันธุ์สิ่งไหนอะไรเสียรอบยันลงตัวเลยแต่เรนดูทบลาบีหลังอุปยังลาเรขาคุกขันมาปูเนทูทาร์เรตเดียจอริมาช่วยอะไรเนี่ยและเทคดูยังตากูดีเพียทาร์เรลุยูซายอะไรเดียรีตุยอะไรจังในสมุจจังเปลี่ยนลงยาเรลุจีวาร์ดีตากันเนี่ยก็ยูซายจังแต่เรนดูมาพบยาทาร์เรชาเดรินทานาดิคุกับพบยาเรเดเรมาโรเสียรอเนจียอดาชูโกชาวเข็มปากกาพากับพันธุ์สิ่งตัวบินาซึ่งมีรายละเอียดลึกซ้ำบีบีมิชิราตุยชิลุยันลุโพลงในเซม่า ที่ดูลงจอยก็เสียมีเสียชีเดลุดาวสุลาราจ้าพันสิบีนาไงเจ้าอกุลันนัสต์ต้องยันนิมาลอยพยองปีเกลารุพบยาทาบาร์เรปากกาพากาบาลาบาเจนลอยพยองเซนจะมาอิสิเซมุเดียวเวนลอยพยองสารินเนสเนติจ้าลอยพยองปีเกลารุพบยาทาบาร์เรเดรนพบยาเจนี่ยังมากรวยลอยนิรากรอบพระมาจงปอดชลาเรเดรนวิมาบาลาพากาเบพันสิบีบาลาพะในสมุจจเปสงเนสุเรพบยาเจเนชาเดรนพบยาจักะ ปากกาพากาพันสิเซมีบินาปาลาพันเลเทลอยพยามีดีเอจามาพยานลงเจ้าจะอยู่ดีตากันวิสิจ้าจ้าเกเรสุราพิบาร์เรพันสิยาเรจ้าอินเปตลุเลเดรนพบยามุริมาชิเชนเลนพบยาทารามาจุยาเบเมเดรนพบยามุดคุมาโรชวีราจัจยามาปากกาพะปาลาพันเลอากามาโฮเดกาเวเพื่อเพื่อสีบุยเจชีเรสุเรตันยานเนพันสิเซมีราลุจุยาบาร์เรชาเดรนเดบุมาโร สิ่งสิ่งนี้สั่นหน่วยดูเวก้ายูโซที่อยู่อาพีพยามุซีเซนสามเดือนนี้เราจะลงพบยาทาร์บะดีดีเจ้าเนี่ยพิเศษและเดียกว่ามีบุญเนี่ยชราโกกัดดารุลูยาเสตเนี่ยนี่แหละหน่วยเนี่ยในเซ็ตเนี่ยมามุเนี่ยตัดเตยส่งดีที่ในเซ็ตมูเรโกยูดานยูยูสุยาเอลาอุกะยูดูลงจอยพ่อปาลาพากะจูลงเชงะยูดูลูรุเรนี่เนี่ยตอนนี้อาซูปอยงจิมุเนี่ยท้าวขมุโกที่ไกสีราบะกูพี่ยันเนี่ยปัตตาลูดาวินชีเดช่างมีเนี่ยปาลาพะพ่อโกซึ่งสิ่งนอดาวินช အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်တိုင်းသားဒေသတွေကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့အခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီး ในงานล้มใจฐานในอุบลแม่ในสัตว์ตาพิจารณ์ปมมุ่งยาพิจารณาเกี่ยวกับปีบาร์เรนยิ่งล้มอุบลแม่พันธุ์สีมุ่งเนี่ยในสัตว์พิจารณ์เรื่องจะอาณาเชื้อเนื้อกุศลจีเนื้อจระเข้พิเนจุดจ่อการและในการจัดด้วยพิเดปีดูการเวียพ่อยิ่งล้มใจพ่อยเรื่องพ่อยสีเกจาราพิบาร์เรนยิ่งจระเข้สบายมาอันนี้ส่วนใหญ่แล้วมาหมดเด็ดที่ตาปีดูการเวียพ่อยมีอาพิจารณาเกี่ยวกับปีอันนี้จ่อการและยาล่าเรื่องข้ามายังไงโน้ตชูสาอาพิจารณ์ดอลลี่ในบ้านลา Mure Julone Kamuma, Energy Nene, Tawe Mishira Mamime, Kulo Energy Soya Aka Piduka Wepe, Pidu Lojo in Puerega, Chile Pimu Mure, Julunaha, Yudan in Yue Soya Kondering Pi, New Dolan Yet Kondering of Tika Sima Pipare, Kutau Mune Palapaga, Julone, Nesa Piamuha, Giovanni Lumiaga, Gogo Sikatare, Sierra Domale Pitata, Pipiaha, Shiraja, Giva, Tau Mune Madamaga. တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုပြည့်ရမတမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဘုရားဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးယံဘာသာပါစတာဆာရှိတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြည့်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရတားတွေကသတင်းပေးတလန်းဆိုတဲ့မြေတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့မြန်မာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမျိုးတွေမှာပဲကြေးရွာတွေမှာရွေမြောင်းသေး ကိုပြည့်ရလို့ကျူးလို့မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။တနက်ကိုင်းတော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ဟေးရမှာဟုတ်။ကြပြားရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်လည်းရမှာဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရုပ်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြဘူးပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကိုင်းတော်ဖြည့်ရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးပွဲတယ်လို့နူးညံ့သိမ်မွေ့နေရမှာဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ ရန်တန်ငါပင်ဖြစ်စေ၊ရတမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တကြီးရွယ်ဖြစ်စေ၊ရိုင်းနှက်ညီမနေစပ်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လိုင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချပဲဖြစ်ပါတယ်။ထားအောင်မင်းပေးစနစ်နဲ့စစ်တီကျင်းဝတ်နနက်ကန်တော့ဖွဲ့ရရဲ့ကျင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မြို့တော်လိုင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမှုနဲ့စနစ်တစ
0: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်အားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကလေးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ၉ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တအားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလေးမျိုးမှာချင်းလူငယ်2ဦးကိုစစ်ကော်မရှင်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဆေးအုပ်စုကိုအလျှော်ပေးလိုက်ရောပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတာဟာပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေတိုးမြင့်ကျူးလွန်စေဖို့တွန်းအားပေးရာရောက်တယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြမတမ်းမတ်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ mobile banking နဲ့ pay အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ဖို့စစ်ကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကလေးမစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲ၉ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးပလောဝမှာစစ်ကော်မရှင်၄ချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သားမိ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်ရာကြီးမင်းကင်းကလေးဝလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကို၉ချိန်တိုင်ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မင်းကြီးမြို့နယ်ပကပထံကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လသတုထပတ်အတွင်းမိုင်းဆက်ဗျူဟာမှုကွတ်ခဲ့ပြီးခမရ၅လေးလေးတက်ကဒုတရင်မှုအောင်ကိုကိုဦးဆောင်တဲ့အင်အား300ပါစစ်ကြောင်းဟာအဆိုပါလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းနဲ့ဇွန်လ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့အထိမင်းကြီးနယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲ၉ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က9ဦးနေရာမှာတိုက်ဆုံခဲ့ကပြင်းထန်တဲ့အရာရခဲ့သူ9ဦးလည်းနောက်ရက်တွေမှာထပ်မံတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင် SPS 110 Portable Jammer Gun တစ်လက်60မမဘုံဒီ3လုံး40မမဘုံဒီ4လုံး RPG 7တစ်လုံးအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနေနဲ့ Uniform 26စုံမိုင်းရှင်းဆက်တစ်လုံးနေမိုင်း6လုံးမီးစက်တစ်လုံးဆိုလာ2ချက် Laptop တစ်လုံးတို့ကိုပါတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်မရှင်တက်ဟာစစ်ကြောင်းထုတ်ရလက်မအတွင်းကကြောက်မော်ကျေးရွာနေအသက်40ကနေအရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုလည်းတက်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကလေးဝဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပလောဝမြို့နယ်မိစားကျေးရွာနယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တက်ကဇက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဂူလာ
2: 25ရက်နေ့ကလည်းရွှေလိုက်ဝကျေးရွာမှာရှိတဲ့ MDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်တင်နှံချောင်းကိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီး
0: MDF တပ်ဖွဲ့ဝင် 2ဦး, CNDF တပ်ဖွဲ့ဝင် 2ဦးနဲ့ PDF ဇိုလန် တပ်ဖွဲ့ဝင် 2ဦး စုစုပေါင်း 5ဦး ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။
2: ဆလပီကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ် 2ဦးကို စစ်ကောင်မရှင်က ဖမ်းဆီး တပ်ဖြတ် မြို့ကြီးတွေမှာပေါ်တာဆွဲ ဖမ်းဆီးမှုတွေ စရိုက် ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို တင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာချင်းလူငယ်တအူးကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးစစ်ကြောရေးအတွင်ရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့နှီးစက်သူတွေထံကသိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အသက်
0: 28ရက်နေ့ကပျက်စီးပို့ဆောင်နေရင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့မသိငါမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး
2: ဩဂုတ်လ 26 ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလည်းဖျားနေအနီးမှာလူငယ်5ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလူငယ်2ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးနှင်းလာစဉ်စစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သူတအူးကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ
0: 29 ရက်နေ့မှာလည်းပြည်တော်စုလက်မဘော်ကဖုန်းကာဝါဆိုင်တွင်ထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်လူငယ်3ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
2: မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းတရက်ကိုအမျိုးသား30ကျော်ပေါ်တာဆွဲခံနေရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုတပတ်တစ်ချိန်စစ်ကား8စီးနဲ့တပ်မ3တုံးကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့မုံရွာမြို့နယ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာလည်းဩဂုတ်လအတွင်းလူငယ်100ထက်မနည်းပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေနဲ့ပြည်သူထိတွေကအေဂျင်စစ်ဆေးရင်နေအိမ်တွေထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာ
0: ဝင်မပေးနိုင်သူတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကလည်းမန္တလေးမြို့62လမ်း42လမ်းနဲ့43လမ်းကြားမှာအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့လူငယ်2ဦးကိုအရက်ဝင်တဲ့ပြူစောထီးတွေကနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာလည်းလူငယ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ Rangoon Scout Network ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ည8နာရီလောက်ကတောင်တကုံမြို့နယ်မောင်မကန်ကန်းသာလန်နတ်ဆင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရက်ဝက်3ဦးက Probox ကားနဲ့ရောက်လာပြီးလူလက်ပိုင်းအမျိုးသား2ဦးကိုကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနက်7နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေတာဂီတာမြို့နယ်ဆက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်မြခွာညိုလမ်းမှာအသက်25နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရက်ဝယ်2ဦးက Honda Fit ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကရိုက်နှက်ထိုးချိတ်ခဲ့ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာလေဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကအလုတ်ကနေလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်တဦးကိုအရက်ဝယ်နဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ကဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၎င်းကရုံးကန်အော်ဟစ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကအင်းစိန်ပန်းချံအနီးမှာမြို့သား3ဦးနဲ့ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ဂျိုကုန်းမှတ်တိုင်နီးမှာမြို့သား2ဦးကိုရဲဝတ်တွေကကားနဲ့ဆွဲတင်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ညာစီအနီးမှာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်ရဲတွေကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးမြို့သား2ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမင်းလာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲအများအပြားကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွေကိုမင်းတို့ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြီးကားတစီးနဲ့လက်နက်ခဲရဲတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဗမာပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် USPA တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ဝန်းကျင်ပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာ20ကျော်သေပြီး30ဝန်းကျင်စေုံရောက်သွားတဲ့အတွက်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေကြောင်းလက်နက်ကြီး drone ပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ကူယူပြီးကြောက်တိုင်အထိုင်စခန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကနေစစ်တပ်ကသုံးတဲ့ Fogger တစ်စီးမီးစက်တစ်လုံးနဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ USPA ကအသိပေးပါရယ်။အ အဲ့နောက်ဂျန်ဖတ်စစ်တပ်ဟာမင်းတို့မျိုးဘက်ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာဒုတိယအကြိမ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ထိုးလာခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ27ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကြောက်တိုင်စခန်းနဲ့ရှမ်းမိုင်အကွာကရှမ်းတက်ရဲစခန်းလေးကိုဝင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဘက်ကရှေ့တိုးလာတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာစတဲ့စီးလှူရှားမှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက် Salabi, Rakayuma Baga sit down to Bujuzani, Sedati in it, Yashirigo, Shinle Nai, Tainti Agani, Tainta Town, T. Suji P. Melu, the Ekia, Pakapachi, Naradring or Timbia Pivame. Magui Mino, now Pachangani to say Rakayuma was sit down to Bu, Potaswe, Kantayare, Simuda, Tadati in it, Seosuga Yashirigo, Shinle Nangay, Yaru Simo Mutibi, Chet Tainti Agani, the Town, T. Supi Melu, the Ekia, Pakapa Town and Guba hang up your jalai party. Duo sent Chatain Taya, Bo sent Chatain Naya, Boji sent Chatain Tonya, Bomu sent Chatain Gaya, Duo Muji sent Chatain Koneyane, Bomuji sent Chatain Tatown B. Melu Subari. Minom Yugani and now Pat Rakayu Mabago sit down to go a day Arama Bosan Kantaya B. Bodas Wakanayare, Bidusimutani and Ine, Akulu Yati Uruma, Rakayu Maboga, Ego Tapi sit down to Mesuraha, Mayonaya losing Michiri and Maini Bay. A shin la langa yejara taco, Bo Sure, Simi Pime. Anna Yuriga lose a game meswane, Minugo, Tirine Pobi, Minu June, Turu Jo Sibarigo, Kakai Lidata, Pietelo, Guba hang up your body. Tabian, see Yale, Agani, Lendayama, Pippi, Minong Nemanga, Piaoga, Pippa Murile, Miani Raja, Lenade Julabi, Dona Etadine, Pubamo, Guba hanga, Titon Tara, Pippari. Tati moving Arusigo, Lagi Liba. A Yensejanga senior, Bidu Simudani so, Arusima, Sharon de Luyanevi, Piane to Lepian, Pure to Lepiolo. Begin long jong mo apine boago pietani javilo, the ekiai bagapa dawenkanga di be tavari. Meno mune now pechanga, rakayumane niza so niare sigo, anade sitaga, kuya by ma siku in a tongaya winching out bo tare lu diavari. Arakata do, ee thing by tare, rakaipine dango mugo, pianle sit down to naimo, nizo nia piede, meno mune now pagani in a low yin at weon naimo, siko machine at juveni rabe piparishi. A kutaka, a two dice sitanaga, damuri, so ni siwe pilobi, see it do jonigo, don't that swinwe kere, so redring or dimpia pivame. Bidukagoe, damro, met this sissing inemi, a two dice sitana, damuri, so ni siweo, dice sitana yoma, ogula nasatongene, nasali and iriga, pilo kere, lutopian tavari. So va siwego, dango gay, a poet nibuha muri, dayem murine, do dayem muri, so niza dayo ketare lu diavari. Ziwima, beget and hit our drain, but go die, Mumbine, game pineruma, some your ketare, sissing ye, do it only. Adaja, anejadine, thing as I, you yame, chetigo, pianle, don't that swing you ketare lo so bari. Tabian, celebi, or gown tape, po, some yame, ye manjadi, she long as any epi. Dayen tapoe, didiga, ye worry, a twiddly loo, a chetigo, let swing you ketare lo, popia tabari. A two dice sitana, sissing ye, go game muama, BDF dayen, sanaye, drone, layon, two tapoe, conapoe, bagapa, dakaye, sit down, don't down ne. Did that achieve you gago eat up with don't work bowing be? Nibu ha, ligune supertara, pietelo, diavari. So what I end up where ha, gain bean and can you damn ha, chow name ye, Mombin and it, but good I sit down you want tidarima, see, lo shani jara, pietelo, let the shiavare. Salabi, Mondolay in Asuri, Nino Jabo, Jalna the Magane, and our FF Buddha Titan like the drink or dimpia pivame. Ogula Nasashi anima, Jayame, Kunasako name out Mondolay in it. Molomia Dagdu, Jangamia Tamagane, Ramania Federate in Ansu, and our FF Duga, Budu Topian, Jet Yet Topian like Bari. Lashima, Guevia needed Montolay in Ansu Rija, Nino Yeha, Moluruye Lula Jet Pippi, Siye Nangaye Buang Sanguia Murigo, Mahabuha Jaja, Posang Javone, Dolayekala, Mombi, Soya Diego, Miazon Turang Jabo, Topian Jama, Daiton Tavari, Tabian, Dolay Lungeri, Kanganago, Miente, Tima Buo, Dolay Lungan Senego, Mombi Duresi, Pulin, Mientaswa, Siyan Kami, Dawan Cambone, Monji Durie, Chigan Yapan Quinet, Longjong Yego, Gagwe, Bibu Gule, Downsu Tabari. Kisses at Montolay Gowns only, Shevorine, Yochip Yuduriha, Taipu Winga Chavime, Muda Tenuine, Gojama, Go Pandi Quinogo, Jenny Dine Social Niaze Pippi, Se Anna, they mean now by Monte Dama, Yeda Pidurie, Lumusi Babuari, Jasin Larari Pi, Pine Murigule, Caniare Lusubari, Monji Durie Ninele, Poyendugo, the Muda Long in Asu Atuine, Suzi Dolan Chabo. Kugan Dolan Yeo, Muda Ye Down with Piet Tans on Jabone, Mombi Drenga Dolan in Asurigo, Luru Chipu Tainjamu Sene Posan Jabo, Dai Don Tabari, Mondolan Yeha, Nepal Shese Niba, Jamilaran Mia, Mula dolan ini macam debo, pukul ika josi wari ramu melasi dari pujabo di pejabi. Lainnya kain dolan ini ani ma penaiu, abi dah awmi aw jovan jabo tebora topian tara pjebarishe. Aku dekah seosugo shopi layobi tidur sesana hab tidur debo jempah mule domian julan sebo dong abi ya shaudelo kula sayam ni mada maji pujarai teringu tempia pibami. Food Under Fire, the Security Council's role in mitigating global and local food crises, Surrey Council, Jimbari, Longjoy Kongsi, Gapu, Siwima, Gulatamka Sayam, Yama, Miran Kuzle, Tamaji, Ujo Mutonga, a Jambase Osugo, Shobi, Layobi, Drunem, Lyogane, Tidus and Muri, Lodaha, Jazueta Seosugo, Bomu Yedin Sebi, Pidurebo, Jampa Muri, Domi, Julon Sebo, Don Abia, Shoutelo, Tedwin Pioja like Bari. ยามาเนี่ยมาที่ยามาเว้นเสียนาเต็งเงี้ยจริงอ่ะสาบีเชี่ยงกงซีรีแต่มีอ้อสานเนี่ยเสตงซีซีนงนี่ฮะสุสุยายามีแต่เนี่ยบีดูด้านเจนสานาทับทามุสายาเจเดเนี่ยสานาเยี่ยขามันมาพูดลงมือเรนเนี่ยยินสายนี่อะไรลูกซีวีเตียวลาดูรีโอตีปีเก็บไว้เซลสุนีเนี่ยเลียรีเขาไปตีเนี่ยนี่ใส่พี่เนี่ยมวยมีเอเจนี่รีโอมีโชว์พิเศษสีดานเนี่ยสีดานนี่ก็ปองเจ้ใจใครด่าฮะเซลสุยเอเยสเซส่งเจนจูส่งน้องดูด้ามเสนเนี่ยพี่เล็บพี่มหาพิ နိုင်ငံတော်ဝန်စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စီခဲ့တယ်လို့လည်းစိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးတို့အပေါ်မှာတရားမှုတွေကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပေါ်စီခဲ့တယ်လို့လည်းတမန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: ရွှေရာငွေလက်ခံတာတွေနဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုတွေအသုံးပြုနေတာတွေကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပြည်ပကနေငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရစေဖို့အတွက် Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction စတဲ့နည်းပညာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပြီး
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရှိချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့နဲ့လိုအပ်သလိုအရေးယူထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပါတင်ပြဖို့ကိုလည်းဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဆိုပါညွှန်ကြားချက်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာတချို့ရဲ့အပေးအကောင့်တွေဝင်ရောက်အသုံးပြုလို့မရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ထားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ဩဂုတ်လ26ရက်ကလေးက CBP အသုံးပြုလို့မရတော့တာတွေရှိနေပြီး ARP အကောင့်တချို့လည်းဩဂုတ်လ29ရက်မှာဝင်ရောက်လို့မရတာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်KBZB ကတော့တချို့သောအသုံးပြုသူတွေအတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ CB Bank Customer Service ကတော့ပြည်ပကနေ Pay Account Login ဝင်ရမှာ Error ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုက်တာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မကြခင်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းထိပ်တန်းဘဏ်တစ်ခုမှာတာဝန်ရှိသူဘဏ်သတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကလည်း Geo Blocking, Location Based Restriction နဲ့ IP Based Restriction တွေပြုလုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာမှန်ကန်ပြီးအသုံးပြုမှုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကန့်သတ်မယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်လာပါကပြည်ပရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကမိသားစုဝင်တွေစီငွေလွှဲပို့တာပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်တွေကို Mobile Banking ကနေစီမံတာနဲ့ပေးမန့်အကောင့်တွေကနေငွေပေးချေတာတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်နိုင်ငံမှာနေထိုင်သူတချို့ကလည်းမိသားစုစီငွေလွှဲပို့ရမှာပုံမှန်ခက်ခဲလာနိုင်ပြီးငွေလွှဲစိတ်တွေမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နည်းပညာပိုင်းအရလည်းပြည်ပ IP address တွေကိုပိတ်တာ VPN ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ IP address တွေကိုထပ်မံကန့်သတ်တာပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ SIM card တွေကို OTP code မရောက်အောင်ကန့်သတ်တာနဲ့ device ethic ကနေအသုံးပြုမှုအတွက်အတည်ပြုချက်ထပ်မံတောင်းခံတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါကန့်သတ်မှုတွေအားလုံးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုသက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေဘက်ကလည်းတိတိကျကျထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဆိုပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြတဲ့နောက်ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ digital ငွေပေးချေမှုနဲ့ငွေလွှဲပို့မှုတွေပေါ်ဘလောက်ထိတက်ရောက်လာမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDM သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလည်းမရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: media, when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥယောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းကျောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှိမြောက်လန်းကျောင်းကနေဥယောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအတိတ်ရေခဲပြင်တွေအရေးပြောတဲ့ရွေးရသည့်အလဲပိုင်းကာလမှာဖြတ်သားနိုင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မိခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့် ောင်ချီကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပြောစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမောအရေးအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေးအတွက်ကနည်းနည်းသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
1: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးဘွယ်အမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားဘဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဆွန်လာအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
2: It is basic right that is
1: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရယူကပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကယူကပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြမှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ညှင်းဆုပ်ထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
0: ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က Saudi Arabia ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်း Saudi Arabia ကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia ရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတွန်းပြင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Tristan Mine ကနိပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
2: NVIDIA ကုမ္ပဏီကြီးဟာလာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာဝင်ငွေ900ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါဟာ AI နည်းပညာပေါ်ဝေလွားဆက်ပြီးတည်မနေစေဆိုတာကိုပြသနေတာပါဒါပေမဲ့ memory စိတ်ပိုင်းတွေပြတ်လတ်နေမှုကြောင့် NVIDIA ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုရှင်ကိုဆက်လက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ Chef Technology ကုမ္ပဏီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာအစောပိုင်းမှာ100ခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်း900ခိုင်နှုန်းနီးပါးတက်လာခဲ့ပါတယ်အခုလိုအလားအလာကောင်းတဲ့ကြောင့် AI နည်းပညာဟာနှစ်အတန်တာအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်မှုပေါ်တန်တရားရှိနေကြတယ်ယင်းနည်းမြုံနံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုတစုံတရာလျှော့ကျစေနိုင်ပွဲရှိပါတယ်Microsoft Community ကိုပူတဲ့တည်ဆောင်သူ Bill Gates ဟာ AI နည်းပညာရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်သမ္မတရှိချင်းဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ Billionaire ပရိသတ်သမားကြီး Bill Gates ဟာ AI ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဖြေရှင်ဖို့တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုအဆိုပြုလိုတာပါ။တကယ်လို့ American ဘက်ကဦးဆောင်ပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ AI စနစ်တွေကိုကန့်သတ်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလိုက်လုပ်ဖို့သဘောတူလိမ့်မယ်လို့ Bill Gates ကယုံကြည်နေပါတယ်။တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟွန်တိုင်းလုပ်ငန်းစုအလုပ်သမားတက်မကဟာလည်း AI ဉာဏ်ရည်တုစနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကံတွေထိခိုက်လာမှာကိုစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ပင်စင်နှစ်ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ AI အစားထိုးနေရာယူလာမှုကနေအလုပ်ကံတွေကိုအကောက်အွယ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရကနေအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။အလုပ်သမား4000ခန့်ဟာတောက်ကြာနေမှာအလုပ်ရနာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံမှာတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုပြီးဖန်တီးထားတဲ့တချက်တွေကိုဂီတဇီယာတွေမှာထဲ့သွင်းတက်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂီတလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအော်စတြေးလျ DJ သမားတို့ကမက်ဒွန်နာရဲ့ Like a Prayer တချင်းကို AI သုံးပြီးပြန်ဆိုခဲ့ရကနေနိုင်ငံရဲ့တီးဂီတဇီယာတွေမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီးအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရကနေအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။အော်စတြေးလျအတန်သွင်းလုပ်ငန်းများအဖွဲ့ကြီးကတော့ AI ကိုအပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့တချင်းတွေကိုဂီတဇီယာတွေမှာထဲ့သွင်းမှာမဟုတ်ပေမဲ့ AI ကိုထောက်ကူပြုတဲ့အနေနဲ့တုံးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ထက်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ယုံ Azawiya စက်ယုံဟာ drone ဒဇင်ထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ယုံရဲ့ဒက်စီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးမိသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာညနေတည်းထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းအင်ခြေကံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေခြေကံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ရေနံမြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းသင့်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူ့အတွက်မှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရရေနံဆက်စပ်ရုံကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလိပြားပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လိပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
3: တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်တိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တက်ပြစ်ပင်စင်အသက်အရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်တိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီး ဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူတစ်ထောင်ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
4: ်ချစ်ချစ်ကြောက်လို့
3: ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။နဖူးစည်းနေတွေစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပူပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကလူသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလို့သမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဒစိမ့်တစ်ပိုင်းတပိတ်မှောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယွန်ဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 9,500 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှံကတာမန်ရေကူးတင်နှံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှံအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြောလွှားနိုင်အောင်ကုငီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နှန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အယံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 6,400 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်း 100,000 ကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
2: နီပေါ်နိုင်ငံတရုတ်ပိုင်တီဗက်နယ်စပ်မှာဗုဒ္ဓဘူးနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လျှက်တပြက်ရေးကြီးမှုဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါလဲ။နီပေါ်အနာပိုင်တွေကတော့ငလင်ကြောင်းဖြစ်တာလို့အစိုးပိုင်းမှယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးအဖွဲ့ USGS ကတော့တောင်ပေါ်ရေခဲမြစ်ကနေရေခဲတုံးကြီးတုံးပြိုကျသွားပြီးရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေခဲတုံးဟာပေထောင်ချီမြစ်နဲ့နေရာကနေအောက်ကိုပြိုကျသွားပြီးနောက်မှာတော့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်အရှိပြောသွားပြီး Treasury မြစ်အတိုင်းစီးစင်းသွားရမှာရှုံနုံတွေနဲ့ပျက်စီးတွေကတိုက်စားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့် 10 မီတာကနေ 10 မီတာလောက်ထိမြင့်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ USGS ကအဲဒီဒေတာမှာပြင်းအား 5.2 နဲ့ညီမျှတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာရရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းလိလာချက်တွေအရအဲဒီလှုပ်ရှားမှုဟာငလင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရေခဲမြစ်ပြိုကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရှိန်အဟုန်နဲ့စီးစင်းလာတဲ့ရေတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်ဟာလောင်းကစားကွန်ကရစ်ရေတွေလိုပဲလေးလံပြင်းထန်တယ်လို့ကြမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမြန်ဆန်လွန်းလာကြောင်းဒေတာခန်တွေအနေနဲ့တိမ်းရှောင်မှုအချိန်တိတ်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒေတာခန်တို့ကကျွန်တော်အပေါ်ဗရန်ဒါပေါ်မှာရှိနေတော့ရေတွေကအပေါ်ဆုံးတက်တီတက်လာခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာရောက်ကြမှာရေပြန်ကျသွားတာပါ။ကျွန်တော်ဇနီးကတော့ရှုံနုံတွေအောက်မှာနှင်းမြုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။၄-၅နာရီလောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာခဲ့ကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာဟာစီးပွားရေးအရရေးပါတဲ့ကုန်သိန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခန်ကြီးရွာတွေကိုကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကုန်တင်ကားတွေဟာ
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: တိုင်ဝမ်လမ်းနေတိုင်းဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတာပါ။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဟီမွာနာတောင်တန်းဒေသတွေမှာရေခဲမြစ်တွေအရှိပြောတာပုံမြန်လာတယ်လို့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာတွေဖြစ်စီပြီးတရက်တစ်ပြက်ရေကြီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်စဉ်ဟာကဘာကြီးပူနေလာမှုကြောင့်လို့အတိအကျပြောဖို့အတွက်တော့စော်လွန်သေးတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။လက် ရှိအချိန်ထိတိတ်ဆုံးသူ350ကျော်ရှိလာပြီးလူ1000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဆူလာဝေစီ၊ဂျာဗာ၊ပပူအာနဲ့ဆူမာထရာကျွန်းတွေမှာတော်မီလောင်ကျမ်းမှုထောင်ထဲချီဖြစ်ပွားနေတာမှာအနောက်ကာလီမန်တန်ဒေသမှာတော့အခြေအနေကဆူရဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မိသားတက်ခွဲတွေဟာအလွန်ချောက်သွေ့နေတဲ့တောင်ယာတွေကိုတော်မီတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ကူးစက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာလက်တလောရေရှားပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေတာနဲ့မိခိုးတွေကြောင့်မြေခွေးမရှင်းလင်းတာတွေလည်းတော်မီငိမ့်သက်ရေးအဟန့်တာဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေတာကကျမ်းမာရေးစည်းကမ်းတွေမှာဒေတာခံလူလူအပေါ်ဒီဘေးအန္တရာယ်ကဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုကြီးလဲဆိုတာကိုအထင်ရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူအများစုဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာအပြင်းထန်ခံစားနေကြတဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ကလေးအတော်များများဟာမိခိုးတွေနဲ့ပြရတဲ့ကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းရာရံနေရနေကြတာပါ။လူနာအများပြားဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာမပြောက်ကင်းနိုင်တော့ဘဲလေပြွန်ရောင်ယောဂါကအဓိကစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လေတုညဉ့်ညမ်းမှုတံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာခံစားနေကြရတာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့လေဖြတ်တာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများလာတာနဲ့ကိုယ်ဝေဆောင်မိခင်တွေအတွက်အထူးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကလေးမိဘတွေဟာကလေးတွေပြန်ပြန်ဖျားနာနေကြတာကိုစိတ်ပြတ်နေကြပါတယ်။ဈေးကမ်းမှာဈေးကူးသားမှုခံယူပြီးအိမ်ပြန်သွားပေမဲ့လေတုညဉ့်ညမ်းမှုကဆက်လက်ဆိုးရွားနေစေဖြစ်တာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကပြန်မကောင်းလာဘဲဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
0: နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ Usain Bolt ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဆန်ချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chanyeol Ultra လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တဲထုတ်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလဲရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြိသက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့မြန်ရီတု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစိတ်ယုတ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစိတ်ယုတ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစက်ရုပ် 2000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါတယ်။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားစရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် DAI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ခရီးရတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်နီးပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြာသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကြုံဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ၅ဆကျော်ထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်
2: လူရုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ဖို့ကအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံဘီနီမြို့မှာရှိတဲ့အီဘိုလာကုသရေးစင်တာမှာဝန်ဒီဘူကိုလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးစိတ်တစ်ကိုတိုက်ဖျက်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူရုကြားထဲမှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကကတ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုအဓိကကလူရုလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။လူရုဆိုတာဘေးကနေကြည်ုံတတ်တမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်။သူတို့နဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်အဲ့ဒါကပဲလိုအပ်နေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်တမိုင်းမှာအသေးပြောက်အများဆုံးအီဘိုလာဖြစ်ပွားမှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ဂါနေ့အထိလူပေါင်း 2,900 ကျော်သေဆုံးက 9,600 ကျော်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ကွန်ဂိုဆိုရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာတော့ဒီယောဂါကိုတရားဝင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကွန်ဂိုမှာတော့ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထက်ယောဂါကူးစက်မှုကပိုများနေပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဝန်ဒီပူကိုမျိုးစိတ်အတွက်ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြာနေ့ကတော့နိုင်ငံအတွင်းကိုအဘာဘူကာကွယ်ဆေး16,000 ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆေးကအတွေ့အများတဲ့ Ebola မျိုးကွဲတွေအတွက်ပဲထိရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမျိုးဆေးတစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်မလားဆိုတာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်။ပရိစီဝါပစ္စည်း Antibody နဲ့တခြားကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့အဂရိလိုက်စားမှုဖြစ်ပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ယောဂစတင်ဖြစ်ပွားချိန်ကလေးကလောက်ကင်ခဲ့ကြတဲ့ဒေတာခန့်တက်မာရေးဝန်တန်းတွေဟာပေးထားတဲ့ခရီးအတိုင်းလစာတွေမရတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လမှာဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။လစာစင်လိမ့်လည်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဇီဝအချက်အလက် Biometric ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အချက်အလက်တွေအရကွန်ဂိုဟာကမ္ဘာမှာအဂရိလိုက်စားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေစေပါ။ဒါပြင်လူမှုရဲ့မယုံကြည်မှုအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေတဲ့လူဦးရေနဲ့တခြားထိန်းချုပ်မှုတွေကယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးများပြားစေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်းရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘဟုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေတာဂန်တွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေတာဂန်တူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှာဂျန်သစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တည်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသေးဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟုဟာအဂရိလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ဘဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေကင်းလုံချိုကြီးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

၍ဥချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။